בבקשה בתוך עצמך את מסתגרת ואין מילה שתבטא את מבטך רוצה סיבה לנקוש בדלת רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך אל נתלכי כי אש תגע ולא הנוח עד שאביט שוב ביופייך אל נתיבכי

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אריה מרקו.

דומה כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתקשיב

פשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רואה, רק לדמיין שאת אשתי לא איתי, עושה לי סחורת הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם הרדת נטישה, היית

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה,
1: עם אחריות כללית. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרוג חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תותר לפרסום שמו של ההרוג השלישי מאסון טנק המגד, סמל ראשון, ליאב קבבאיה, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 וצבת עקבות הברזל. דובר צה"ל התיר אתמול לפרסם את שמותיהם של שני לוחמים נוספים, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא באותה התקרית. באירוע נוסף מדרום לבנון נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם הרל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו, יהי זכרם ברוך. לאחר יממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני, הורה אתמול הדרג המדיני לצה"ל לנצור את האש. כמו כן, צה"ל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא ייסוג בשלב הזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
10: צה"ל קיבל אתמול אחר הצהריים את הנחיית הדרג המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, לאחר תיאום עם ארצות הברית לנצור את האש בלבנון. עם זאת, צה"ל ממשיך להחזיק במרחב הגנה בדרום המדינה, דרומית לקו הצהוב. זאת משום שהפסקת האש אינה כוללת כעת לשיטת ישראל נסיגה של כוחות מלבנון. במקביל, צה"ל ממשיך כל העת בפעילות ממוקדת באזורי הלחימה המרכזיים ובראשם תבנית ורכס הבופור. בצה"ל מבהירים כי מטרת הפעילות הייתה ועודנה להגן על יישובי הצפון. וכי כל עוד יישאר איום כזה, הכוחות ימשיכו לפעול במרחב.
9: סגן הנשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הגיע היום לשוויץ כדי לקחת חלק בסבב השיחות עם איראן. מדווחת משם שליחתנו קרן בצלאל.
11: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ואנס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
9: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
12: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופן.
9: עדכוני מונדיאל, נבחרת הולנד רשמה ניצחון מרשים, 5-1 על שוודיה שקרב אותה לשלב הבא. גרמניה הבטיחה את הפסגה בבית ה' אחרי שגברה 2-1 על חוף השנהב, ובקנזס סיטי, אקוודור וקורסאו נפרדו בטקו 0, בשעה זו נפתח המשחק בין נבחרת טוניסיה ליפן, התוצאה שמחשב היא 0-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: א-לב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה, בימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

זה לא אני, דני רובס, אבל זה אני, חמי גדסי. בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, 21 ביוני 2026, וב בתמוז, תו שין פי וב. 7:10, אנחנו עד 8 ביחד, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, אני חמי גדסי. כמו שאמרתי, אנחנו מקווים לשבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע שקט, שבוע של בשורות טובות. אנחנו נמשיך עם מידן יניב, חושב עליה יחד עם ליאור דה טאוקר.

0: ירוק הבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
2: קפריסין זה איסתא.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
2: קפריסין זה איסתא.
3: רדיו לב המדינה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו סניף טכנוטס בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6.90. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
2: ביטוח לאומי, שלום.
3: היי, עברתי תאונת עבודה.
2: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
1: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: קבע משחקים בשלב הבתים.
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. הנה!

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: מר קול שלנו, מר גלי צנעני, אל תשברי. גם אתה אל תשבר. אנחנו לא נשברים.
1: אל תשברי, זה לא שווה.
0: 7:32 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. היי דה מרגול. ממרגול למשה פרץ.

0: Haide de moșe. אם התחלתם לזוז, אל תפסיקו. אנחנו ממשיכים עם ארץ טרופית יפה.
1: Oh yes.
0: יהודית רביץ. עם התרגום של אהוד מנור.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: ליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
9: אתן, רסן, פסיין, זה מון אמור, כי אמותן. אתן, ממסי, ז'תלנגי פורטן.
10: בוקר טובה.

שמעון בוסקילה, פריז. בונז'ור לכל מאזיננו. אנחנו סיימנו את התוכנית, נפגש מחר בשבע. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור, אני חמי גדסי. מקווה ומייחל לשבוע מבורך, שבוע טוב, בשורות טובות לכולנו, שבוע שקט.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימוף.
18: חפשו ישראכרט טיימוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
23: אקספון.
22: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם, כוכבית 3065.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: רדיו לב המדינה.
5: לב המדינה. 91 FM. רדיו ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של החלל הרביעי מאסון טנק המגד, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו מגד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבבאיה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. באירוע נוסף בדרום לבנון נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד קליבאף הגיעו לשוויץ לקראת המשך השיחות שצפויות להתקיים היום, מדווחת שליחתנו קרם בצלל.
12: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ונס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
11: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
13: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג יתבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופק.
11: תאונה קשה בנתיבי איילון, רוכב אופנוע כבן 50 נפגע מרכב סמוך למחלף השלום ונהרג. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה, במקום עומסי תנועה כבדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, לאחר התבזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות עורכת הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. הבוקר של ישראל. עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: שלום, שבוע טוב, שבוע טוב.
2: הקריין צודק, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום ליהי.
1: שלום, אייל וולקוביץ', איזה כיף להתחיל איתך את השבוע.
2: כן, ולהגיד מדי פעם שלום לקפוץ, אנחנו פה איתכם בשעתיים הקרובות, שידור חי ברדיו לב המדינה, נעיר את המדינה כמו שצריך, ואנחנו כמובן עם החדשות הקשות בסופה של זה, שאי אפשר באמת להקל את מה שאנחנו עוברים כאן למעשה, מאז השבעה באוקטובר, לא היה לנו יום אחד ככה שאפשר באמת לנשום, ולהבין שאנחנו במקום שפוי כי אנחנו לא.
1: לגמרי, מה זה, יש לנו את העיתון של הבוקר שמראה השלושה, אומרים שלוש או שלושה?
2: שלושה הרוגים. והתמונות והסיפורים, וזה מטורף כמה משפחות נעשו.
1: וכבר יש עוד אחד, ובאמת זה הזוי כי אנחנו כאילו בהפסקת אש.
2: מצד אחד, הפסקת אש מצידנו, זה בדיוק העניין.
1: ובלי יותר מדי מלחמה, כמו שדיברנו מאחורי הקלעים, כאילו בלי יותר מדי כזה מלחמה, בשטח, חוץ מהאפיפונים האלו שמסתובבים.
2: כן, הרחפני נפץ.
1: הרחפני נפץ, האלה שאין לנו דרך לעצור את הדבר הזה.
2: איך בצבא, שתמיד אומרים מהחזקים והתקציבים המשוגעים שיש, ובסוף, כמו בימי הביניים, מצליחים ככה להביס אותנו, כי אין מה לעשות. בשלב הזה, זה פחות או יותר המצב, ואנחנו חסרי עונים עם דברים, כמו שמזכיר לי בחמאס, שעם רקטות של כמה עשרות דולרים, הצליחו ככה לשגע את כל הדרום, וגם עכשיו זה קורה לצערנו עם רחפני נפץ, ועם באמת תקציבים מאוד דלים שיש להם, עושים לנו נזקים כאלה, וזה מאוד קשה, ואני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר אנחנו נראה לכל העולם מה אנחנו באמת שווים, כי לצערי זה לא קורה לאחרונה. ואני גם חייב להגיד על כל ההתנהלות הפוליטית בעניין הזה, שכשאני מסתכל ורואה שמצד אחד צריך באמת לרצות את המדינה, את המצביעים, ולכן ראש הממשלה בא ואומר נקה בהם, נראה להם מה זה, מצד שני לכולם ברור שהוא לא יכול כשטראמפ זה שקובע, כי בעל המאה הוא בעל הדעה, ואנחנו מבינים שבלי ארצות הברית אנחנו לא יכולים.
1: אבל מרגיש לי שביבי עושה דברים גם בלי לידע טראמפ.
2: זה יש הרבה משחקים מאחורי הקלעים, אבל אין סיכוי שהוא יריב איתו.
1: אני רואה דברים שטראמפ כזה מתעצבן עליו על כל מיני דברים שהוא עושה.
2: כולם מנסים ללכת בין הטיפות, וברור שיש לו הרבה טענות כלפינו, אבל בשורה התחתונה אי אפשר באמת ללכת על משהו רחב וכיף, או להרוס לטראמפ את התמונות שלו בהסכם השלום הזה בשוויץ המגוחך. אבל כשאנחנו רואים באחת מכריזים, נראה להם מה זה, ניכנס בחיזבאללה, ובארבע, טוב, הפסקת אש, וישראל הסכימה. מה שגם מדהים זה שאנחנו יודעים על הכל מתקשורת זרה, או מטראמפ, או מכתבים, או מרכילויות, אף אחד לא בא ומדבר איתנו למעט דובר צהל שיש איזה אירוע קשה, וגם זה עוד עניין שצריך לקחת בחשבון.
1: אבל האירועים הקשים הם כל הזמן מהרחפנים האלו.
2: נכון, בעיקר.
1: ואני, כן, כרגע. ואני לא מבינה איך מדינה כמו שלנו, שיש לנו כאלה המצאות הכי מטורפות שיש, לא יכולים להוריד רחפן כמו בנינטנדו, כמו דאק הנט, עם הברווזים.
2: כנראה שזה קל רק במשחקי מחשב. אני בטוח שהרבה מהמוחות המבריקים שלנו עומלים על זה.
1: מה, אין לנו איזה כזה פיצוץ עשן בום שמוריד כל רחפן? תקשיב, זה נשמע לי מגוחה שאנחנו לא מורידים אותם.
2: את יודעת מה היה הפתרון, שגם זה לא ממש עובד כרגע?
1: מה, עם הרשת הגדולה ששמו?
2: כן, לשים רשת, את מבינה?
1: כן, זה כאילו נתקע שם, אבל עדיין זה מתפוצץ.
2: אבל עדיין זה יכול לגרום לפחות נזק, צבא של מאות מיליארדים. ורשת דייג מעל טנק, זה הפתרון.
1: אני הייתי חושבת על אולי איזה, כמו, you know, מגן כזה שמחזיקים כזה מול הפנים, או
2: לי, תביא להם רעיון, דברי עם הצבא, אולי ממך זה יגיע.
1: או מים כמו המיגונית של ביבי שהוא מסתובב איתו.
2: כל חייל, את אומרת שינהל במיגונית?
1: כל חייל צריך מיגונית. כן. You know what? למה?
2: זה כמו השאלות האלה.
1: למה אין מיגוניות בשטח?
2: מה עוזר מיגוניות? הם צריכים להיות שם, לפטרי לי, לכם.
1: אבל אם הם רואים שמשהו מגיע לפחות, זה...
2: הם לא רואים. זה בדיוק העניין, זה בבת אחת.
1: נפל לנו חמישה... בכמה ימים נורא, בודדים.
2: כן, הסופה שזה, הסופה שקשה. נורא.
1: זה לא אמור לקרות, ועוד ממה? רחפן? יש לנו כן. טילים מעל הראש היה לנו. פגזים ענקיים, התפוצץ לי הבית, ואנחנו מצליחים להוריד את הטילים האלו אפילו לפני שהם מגיעים.
2: כי חיפשנו פתרונות לדברים האלה, לא לדברים הקטנים, כמו הרקטות מהחמאס שעשה לנו את כל הבלגן הזה, ועכשיו עם הרחפנים לזה, לא חיפשנו אף פעם פתרון, ולכן אנחנו במצב הזה. אבל אני באמת... בואי נקווה שהשבוע הזה יביא איתו בשורות טובות יותר. אמן. יש לנו כמה דברים לדבר ולנסות לשמור על אופטימיות.
1: תודה לכל החיילים שבאמת שירתו ונתנו את החיים שלהם, כן. למען המדינה ולמעננו.
2: וזה בסוף המקום בו אנחנו חיים. מה ששאלת קודם הזכיר לי את השאלות האלה, שלמה למשל לא עושים את כל המטוס מהחומר של הקופסה השחורה, שבסופו של דבר זה עניין גם של תקציבים ושל
1: בסדר,
2: יכולת.
1: בסדר, אבל יש את אילון מסק עם טריליונים.
2: נכון.
1: שהוא
2: איפה אתה, אילון? אנחנו צריכים אותך.
1: אני בטוחה שהוא נותן מלא. Anyways, אז בואו נתחיל את הבוקר שלנו. בואו נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. אני כאן עם אייל וולקוביץ', מאירים את המדינה, 91FM, 93.3 באשדוד והסביבה, וגם 91FM.co.il בלייב, חבר'ה.
2: וגם נגיד שאריה מרקו עורך איתנו השבוע, אז תודה רבה גם לך, ובאמת נקווה לחדשות טובות. בוקר טוב שיהיה למרות הכל.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: טוב, חברים, בוקר טוב. שוב, אנחנו איתכם. יש אנשים שמקבלים על תאונת עבודה 20,000 שקל, ויש שמקבלים מעל 100,000 שקל. מה קובע את ההבדל? בואו נשמע רגע את אהרון, חבר שלי. אני ואתה כבר נהיו חברים, אהרון. אהרון, הבעלים של חברת זכות ויוזמה. באמת, אהרון, תגיד לי, מה קובע את גובה הפיצוי?
3: שאלה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאלה מצוינת, והתשובה היא שזה לא רק סוג הפציעה, אלא שילוב של כמה גורמים. למעשה הרבה אנשים חושבים שאם הפציעה קטנה, אז גם הפיצוי קטן, אבל זה לא תמיד נכון. מניסיוננו, גובה הפיצוי נקבע לפי כמה דברים מרכזיים. קודם כל, אחוזי נכות נקבעים לפי חומרת הפגיעה. בנוסף, יש משמעות לשכר של העובד לפני הפגיעה. וגם לתיעוד הרפואי, איך הפגיעה תועדה, מה נרשם ואיך היא משפיעה על התפקוד. יש גם הבדל, וזה חשוב לציין, בין פיצוי חד פעמי לבין קצבה חודשית. וזה כבר תלוי ברמת הפגיעה שנקבעת.
2: רגע, זה אומר שיכול להיות שהיו מקרים של שני אנשים עם אותה פציעה שקיבלו סכומים שונים?
3: בטח, היה לנו הרבה מקרים כאלה. אותה פציעה, אבל היה תיעוד שונה וגם שכר שונה. מה שהביא לפערים של עשרות אלפי שקלים בין המקרים.
2: טוב, כמו שאתה יודע, המאזינים שלנו אוהבים דוגמאות, תן לנו דוגמאות שהם יבינו מתוך כדי, זה חשוב.
3: מעולה. היה לנו, ממה שאני זוכר, היה לנו איזה מקרה של עובד עם פגיעה ביד, הוא המשיך לעבוד כרגיל וקיבל פיצוי של סביב ה-30,000 שקלים, והיה לנו עוד איזה בחורצ'יק עם פגיעה דומה, אבל עם תיעוד נכון והשפעה שונה על התפקוד, והפיצוי הגיע למעל 100,000 שקלים.
2: רגע, אז מה בעצם אנשים לא מבינים? בוא רגע תעשה לנו סדר.
3: מה אנשים לא מבינים? שחשוב להסתייע בבעל מקצוע עם ניסיון של שנים בכדי להגדיל את הסיכוי לקבל פיצוי גבוה.
2: רגע, אבל זה רלוונטי גם לעצמאים, לא רק לשכירים, כן?
3: כן, כל מי שמשלם ביטוח לאומי יכול להיות איזה רלוונטי גם עבורו.
2: טוב, אני מבין תמיד בשיחות עם אנשים שהם כאילו לא נעים להם מהמעסיק, הם מתביישים, אבל הם לא מבינים שזה בכלל לא קשור למעסיק בכלל. אתם לא מתעסקים עם המעסיק, אתם מתעסקים ביטוח לאומי, נכון? תסביר לנו רגע.
3: נכון, למרות שהרבה חושבים שהתביעה מתנהלת מול המעסיק, אנחנו מסיים אך ורק מול ביטוח לאומי. למעשה כל מי שעובד מבוטח דרך הביטוח לאומי, גם כשכיר, אם זה כשכיר, אם זה כעצמאי, בתשלום מקדמות חודשי.
2: טוב, אז בעצם רלוונטי גם למי שנפגע מזמן, לא רק אתמול שלשום, אלא גם חודש-חודשיים, אבל יש איזה פרק זמן שאנחנו כן צריכים להיות בו, נכון? תחדד לנו.
3: כן, כן, בגלל זה אני אומר חשוב לדעת, יש חלון זמן שבו אנחנו יכולים לסייע. ברוב המקרים מדובר על תקופה של עד שנה וחצי מהפגיעה, ולכן חשוב באמת לא לדחות את הבדיקה.
2: אם נפגעתם בעבודה, אל תישארו עם סמני שאלה. תתקשרו עכשיו, עכשיו, עכשיו, לכוכבית 5930, ותוך כמה דקות אתם תדעו אם ניתן לסייע לכם ואתם יכולים לתבוע, ומה שאני הכי אוהב, זה ללא עלות ולא התחייבות. לא פתיחת תיק ולא שטיות. ובנוסף, גם הטבה מיוחדת למי שמתקשר עכשיו, והוא אומר, אני מרדיו לב המדינה, מרים את המדינה. אז בעצם זה עבודה לפי הצלחה בלבד. לא קיבלתם כסף מביטוח לאומי, לא שילמתם, ובעיניי זה מוכיח על מקצוענות גדולה שלכם.
3: נכון, הטעות הכי גדולה היא פשוט לא לבדוק. בדיקה קצרה יכולה לחסוך פיצוי של עשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. אנחנו בזכות ויוזמה עובדים לפי הצלחה בלבד. לא קיבלת כסף, לא שילמת, לא שכר טרחה ולא דמי פתיחת תיק. התקשרו עכשיו כוכבית 5930. הזכות שלכם, היוזמה שלנו. כוכבית 5930.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 5930. תודה רבה, אהרון.
3: תודה רבה לך.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות, אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל, וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סיגר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גט קומפי.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
13: גט קומפי.
14: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' ולי גרינר.
18: איך את אוהבת להגיד? חזרנו. אז הנה אנחנו כאן איתכם שידור חי עד 10, מאירים את המדינה, ושוב נקווה לבשורות טובות יותר בשבוע הזה שיבוא עלינו, כי מגיע לנו תכלס, אנחנו יותר מדי בתוך כל התהום הזו של החדשות הקשות, אבל כדי להבין קצת גם מה הולך מאחורי הקלעים איתנו עכשיו על הקו, אלעד בן אחדות כהן, מזרחן, מרצה ופרשן לענייני ערבים, בוקר טוב אלעד.
19: בוקר טוב אלעד.
20: אהלן, בוקר טוב.
18: אתה בטח מאוד עסוק בתקופה הזו, נכון? הרבה רוצים לברר איתך קצת מה קורה כאן, כי אני חייב להגיד, נדמה שבכל הסיפור הזה של המזרח התיכון וכל מה שקורה, קצת לא סופרים אותנו.
20: כן, לצערי הרב, מדינת ישראל היא במידה רבה לא צד בהסכם, שמתגבש עכשיו בין ארצות הברית לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן. זה משהו שהוא לא מגולמים בסופו של דבר באף אחד מהאינטרסים הביטחוניים של ישראל בתוך ההסכם המתגבש הזה, לא הפרויקט של התת"ק של הטילי קרקע קרקע ולא הסיפור של הפרוקסי של כל כוחות המשנה של האיראנים במזרח התיכון, וזה מצער מאוד אחרי מאמץ כביר של ישראל סביב הסוגיה האיראנית כלל ועיקר בשלוש שנים האחרונות, וכן, זה שובר את הלב אפילו.
18: אתה ראית את ההסכם על בוריו? אתה מכיר את הפרטים, את כל הנקודות?
20: ראיתי, כן, ראיתי את מזכר ההבנות, ואני חייב לומר שמעולם לא נראה פער גדול כל כך בין הצלחות בשדה הקרב לכישלונות בשדה המדיני.
18: כן.
20: ארצות הברית של דונלד טראמפ ושל סגן הנשיא ג'יי די ואנס פשוט ניהלו מסע ומתן גרוע מאוד.
18: איך אתה מסביר את זה, שפתאום ככה, מה שנקרא, התהפכו עלינו ברגע, זה היה נראה שאנחנו הולכים יד ביד עם טראמפ, ושהוא גם בסוף מבין את החשיבות של הדבר, ופתאום אסור לנו אפילו להגיב על תקיפות בלבנון?
20: כן, בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו נכנעים לתכתיבים האיראנים. מה שמסוכן בסיטואציה הזאת, שזה במידה רבה הופך את חיילינו היקרים, הקדושים, לברבזים במטווח. כי בסופו של דבר, המחסה הכי טוב שיש לחייל בשדה הקרב, זה היכולת שלו להשיב באש. וברגע שנוטלים את היכולת להפעיל אש מול האויב בתוך שדה הקרב, זה חושף את הכוח לסכנות משמעותיות הרבה יותר. אני כן יכול להגיד שבסופו של דבר, טראמפ, להבנתי, היו מי שלחשו על אוזנו, שאם הוא לא ישחרר עכשיו מהסוגיה האיראנית וילך פה להסכם וכדומה, זה משהו שעשוי להקות שוט על הכלכלה העולמית ברמה של לא פחות ולא יותר של המשבר שהיה בארצות הברית בוול סטריט בסוף שנות ה-20 ב-29-30. טראמפ נכנס ללחץ. מי שיצר את למעשה את ההפחדות הפקטיביות האלה היו במידה רבה סוכני השפעה קטרים שהשפיעו למעשה על מעגל המקורבים של טראמפ, ובסופו של דבר כן, בתוך האירוע האמריקאי, נקרא לזה ככה, היו שם חילוקי דעות מאוד מאוד גדולים בין ונס, קושנר, ויטקוף, לבין הצד הפרגמטי יותר, שרצה לפעול אחרת, של מזכיר המדינה מרקו רוביו, ושל שר המלחמה פיטגסט.
18: כן, את זה אנחנו כבר יודעים שגם בתוך כל היועצים הקרובים שלו יש מחנות של בעד ישראל ונגד, וכמו שאנחנו נכון. יודעים כמה קטר מעורבים, כי יש להם את כל הכסף שבעולם, אז מצד אחד הם גם יכולים להשפיע על מה שהם רוצים, ומצד שני גם טראמפ שואב להיות עם הצד של המנצחים, והייתה איזו תקופה קצרה שהיה נדמה שזה ישראל, אבל לצערנו זה קצת התהפך, והוא תמיד בוחר את הצד המנצח עם הכסף, עם ההשפעה, ובטח בשביל לא להיזכר, כמו שאתה אומר, כמי שיביא את האסון הזה הכלכלי, כי בסוף את האמריקאים, עם כל הכבוד, פחות מעניין אותם מה קורה פה.
20: נכון, פחות מעניין אותם. בסופו של דבר, ארצות הברית יש לה ראייה, נקרא לה ראייה של מעצמה, והיא מסתכלת על דברים באופן גלובלי. אבל אני חושב שבסופו של דבר, הסיפור של הסכם עם איראן, אם וכאשר יתממש בסופו של דבר בתום ה-60 יום ויצא לפועל כפי שהאיראנים רוצים, יהיה לו השלכות מרחיקות לכת מבחינה גיאופוליטית הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון. הוא עשוי להתערב כתבוסה אמריקאית בבייג'ין ובפיונג'אנג ובמוסקווה, וזה יכול למעשה לצמצם במידה רבה, לפחות למראית עין, את הכוח ההגמוני שיש לארצות הברית בעולם, ולהפוך אותה אולי אולי למעצמה בשקיעה, ואני לא מגזים.
18: כן. תגיד, אנחנו יודעים... כן.
15: לאן זה הולך מכאן?
20: לאן זה הולך מכאן? לעניות דעתי, אני חושב שהמציאות היא לפעמים מה שאנחנו רואים לי. כלומר, יש כאלה שאומרים, זה עניין שקצת, יש את התזה הזאת שאומרת, שמחירי הבנזין קצת ירדו, הציבור בארצות הברית יהיה פחות עצבני, טראמפ יעבור את בחירות האמצע בנובמבר שמאוד חשובים לו, ואז הוא יחזור להקות באיראנים ויחזור לזידות של ישראל. אני לא חושב שהתמונה תתהפך, אני חושב שהממשל נחוש ללכת עם ההסכם, ואם ילכו עם ההסכם, השכרם לדעתי בהפסדם, והמנצחים הגדולים יהיו חד משמעית האיראנים.
18: כן. אנחנו יודעים אגב שבסוף המזכר לא נחתם, נכון? בסוף היה בלגן, הם עושים שוב שרירים האיראנים. עכשיו כולם בשוויץ עדיין? איפה זה עומד?
20: אני יודע שהמשלחת האמריקאית בראשות ג'יי די ונס כן הגיעה לשוויץ. האיראנים עיכבו את ההגעה לשוויץ בגלל שהם מציינים את ימי האבל של השורה, על מותו של האימאם חוסיין. זו דמות קדושה אצלהם שנרצחה בשנת 680 במאה השמית לספירה. על ידי יריבים שלו בתוך העולם המוסלמי, אז זה יום שהוא מאוד קדוש לשיעים, אז האיראנים בגלל זה, בגלל שהם מאוד דתיים בהווייתם, לא הגיעו, בכירים איראנים לא הגיעו לשוויץ, ואולי יגיעו היום, אני עדיין לא שמעתי דיווחים בעניין.
18: טוב, יהיה מאוד מעניין לאן זה הולך, ולסיום, כמו שדיברנו על המטרות שלצערנו עדיין לא הושגו, איך אתה חושב, האורניום, אני לא מדבר אפילו על הטילים, שבסופו של דבר כנראה הם יצליחו זה, אבל האורניום שכל העולם מדבר על זה, יש בכלל משהו שאי אפשר לעשות, או שזה גזרה שנצטרך להתמודד איתה?
20: תראה, אני חושב שגם הסיפור של החומר הבקיע של האורניום, הפך במסגרת מזכר ההבנות הנוכחי להיות משהו מאוד מאוד מורפל. בהתחלה היה דיבור שיוציאו למעשה את האורניום מתוך שטח איראן, והוא יפורק מחוץ לגבולותיה של איראן. היום מדברים על זה שהוא יעבור כביכול פירוק בתוך איראן, ופקחים בינלאומיים של הרשות לאנרגיה אטומית של סבא יפקחו על זה. סמוך עליי, האיראנים הם כל כך מתוחכמים.
18: ברור.
20: והם כל כך חכמים, שהם ימציאו לעניין הזה מעקפים, ומה שנקרא בגבולות הבזאר הפרסי, שבבזאר הפרסי מותר לבצע שקר ועונה, הם ימציאו את הדרך, מה שנקרא, להתחמק מהעניין.
18: כן, טראמפ בעצמו הודע אין על האיראנים במסע ומתן, ואנחנו גם רואים את זה בשטח. לא התעודדנו, אלעד, לא הצלחת להודד אותנו. תן בכל זאת משהו אופטימי לסיום.
15: חופש גדול, יש חופש גדול, כאילו.
18: אולי זה?
20: חופש גדול לדעתי יהיה לנו, יהיה לנו פה חופש גדול שקט, ואני לדעתי משפחות ישראליות יצליחו לצאת לחופשות בארץ ובחול עם הילדים שלהם, ואני לא צופה פה בחודשים הקרובים באמת איזה שהם אירועים מאוד משמעותיים מבחינה צבאית, מבחינת המלחמה. אני כן יוכל לומר לסיום ברשותכם, שבסופו של דבר הטעות האמריקאית זה שהם הביאו נכונות להגיע להסכם הרבה יותר מהאיראנים. אם האמריקאים היו מנהלים את המסע ומתן הזה בפולסים קצרים יותר, כלומר מנהלים פרקי הידברות יותר קצרים, והם היו נותנים מה שמתחת ההזדמנות לאיראנים לרדת מהעץ, ואם לא הם היו חוזרים לאופציה של מלחמה, אז אולי הם יכולים להשיג הסכם הרבה יותר טוב ושפוי, גם בארצות הברית וגם בראש ובראשונה לישראל, אבל לא כך הדבר. אני קשה לי לראות בסופו של דבר מהבחינה הזאת איך דברים ב-60 יום האלה השתנו. אם הם השתנו, אני אתבדה ואני אשמח על כך.
18: בסוף זה מי מצמץ ראשון, וכמו שאנחנו יודעים, הכל זמני, אפילו עכשיו, כל מה שנדובר על ההסכם הזה, זה רק הסכם בשביל שיהיה הסכם לדבר, אז באמת הכל עוד פתוח ובטח עוד נדבר. היה מאוד מעניין. תודה רבה, אלעד בן אחדות כהן, מזרחן, מרצה ופרשן לענייני ערבים. בואו נקווה ששיחה הבאה תהיה אופטימית יותר.
15: תודה, אלעד, שבוע טוב.
20: תודה לכם, שבוע טוב, ביי ביי.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה פירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: קבע משחקים בשלב הבתים.
10: וואלה מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. הנה!

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה זמינה
6: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: רדיו לב המדינה. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
12: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' ולי גרינר.
13: Okay. בהחלט, ממש כך.
14: אני רוצה בשעה הבאה ממש לספר לך כל מה שעשיתי אסופה של זה, כי הוא היה מאוד משמעותי ושווה לחלוטין.
13: מאיזו כאילו, בחינה משמעותי?
14: שסוף סוף אני באמת נהניתי
13: באמת?
14: מכל רגע. ועם הילדים, כן?
13: שזה לא מובן מאליו. האמת שכבר הספקת להראות לי כמה תמונות, ויש לי גם כמה שאלות. אולי תצליחי לשכנע אותי שלטייל בשדה לוונדר זה כיף. יכול להיות, אני לא פוסל
14: אז
13: כלום.
14: אז למה אתה מספר?
13: לא, כי זה רק חלק קטן מהעניין.
14: אל תספר.
13: לא, בסדר, אז
14: לא
13: שעבה.
14: לא לספר,
13: סליחה,
14: אתה נותן
13: ספוילר,
14: יותר...
13: מה זה ספוילר? הרסתי את כל הסיפור.
14: So,
13: לא, אבל יש עוד המון דברים.
14: עכשיו יגידו, או, באמת, לא.
13: לא, לא סיפרתי לא, על העגלת קפה.
14: אומייגאד.
13: טוב, אוי, הנה, נפלט לי שוב. בקיצור, okay. צריך לסיים את השעה, נו, שיהיה לנו מה להגיד.
14: כן, יש הרבה על מה לדבר בשעה הבאה. אז תישארו איתנו, מאירים את המדינה, ב-91 FM. נגיד תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אייל וולקוביץ' איתי היום.
13: ולי גרינר, ואריה מרקו שעורך ביחד עם עופר, ופאבל שישים לנו שיר יפה ככה שלי בחרה, אז תגבירו את הווליום.
14: I love this song. אוי, זה בעלי שר, שאנחנו שרים קריוקי, זה השיר היחידי.
13: זה הפייבוריט שלו?
14: שהוא שר, והיום, היום הנישואים שלנו. 14 שנים.
13: אז למי תקדישי את השיר?
14: אומייגאד, קוקלה, מזל טוב נשמה שלי, אנחנו ב-21 ליוני, היום הכי ארוך בשנה. היום הכי ארוך בשנה.
13: כמה שנים?
14: 14 שנים. ו-15 שנות זוגיות. יאללה,
13: מזל טוב.
14: פרגון, אמון, הבנה, אמן.
13: והסתדר.
15: לפעמים מרוב שטוב לי, אני שוכח את הרע.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות.
7: ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: A, כנביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של החלל הרביעי מאסון טנק המגד. סמל ראשון, נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, וצוות עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו מגד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון, ליאב קבבאיה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון, יואב קליין, בן 21 מהרצליה. באירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו. יהי זכרם ברוך. רביד אלון, חברו הטוב של מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ספד לו כאן הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
12: אני חכה שהצגה תיגמר והוא יפח לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור המציאות. האמהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד. דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו. מכונן, חפם, בעל חן.
11: חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. ניתאי גלון כתבנו מוסיף פרטים.
13: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה, שם הם קבעו את מותה.
11: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
14: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופן.
11: תאונה קשה הבוקר בנתיבי איילון, רוכב אופנוע כבן 50, נפגע מרכב חולף סמוך למחלף השלום. צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
17: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים. תשבו בחוץ ותזכרו.

0: אי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר
1: הלו, הלו, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שוב, ושבוע טוב, ושוב כן. נקווה לבשורות טובות יותר בשבוע הזה שיבוא אלינו, כי תחילת שבוע זה תמיד ככה, יש מצד אחד את שביזות יום ראשון, ובטח כאילו עם החדשות האחרונות שיש לנו, ומצד שני גם מקום לאופטימיות, שבוע חדש, אנרגיות חדשות, אז אנחנו נכון. מאוד מקווים שבאמת גם נוכל קצת לנשום בלבן.
1: אז למה כל הזמן שאנחנו בפרסומות או מקבצים, אתה מדבר איתי עדיין על פוליטיקה?
2: כי זה מעניין, מה אני אעשה חוץ מזה אני גם רוצה שככה נתאם קצת,
1: על מה שהוא עשה בטוויטר.
2: נכון, נכון, את ראית את הפוסט הזה?
1: אני ראיתי, לא ראיתי את הפוסט הזה, אתה עכשיו אמרת לי על הפוסט הזה, הוא מאוד חריף בדעתו.
2: נכון.
1: אני שאלתי את הצ'אט, היה לי שיחה מאוד מאוד עם הגרוק אפילו.
2: הגרוק זה המשוכלל, נו, מה הוא מספר?
1: זהו, אז דיברתי עם הגרוק ושאלתי אותו, באיזה צד אני? האם אני ימנית או אמצע? שמאלנית אני לא, אני לגמרי ימין, אבל יש לי גם דעות שנוטות קצת אפילו, כאילו קשה לי להגיד את זה לשמאל. אז היא שאלה אותי מלא שאלות, ואמרתי לה, כאילו, איזה מפלגה אני אמורה כאילו לתמוך, במה אני אמורה לתמוך?
2: עוד מהבחירות, איזה שאלה למשל היא שאלה?
1: היא שאלה אם אני חושבת שהדתיים צריכים להתגייס, כל אלו שלומדים תורה.
2: כן, זה אפילו לא ימין ושמאל, אבל זאת שאלה...
1: אז אמרתי שהם לגמרי צריכים להתגייס.
2: כן.
1: והיא שאלה אותי לגבי כל מיני עניינים, לגבי כלכלה, אני לא זוכרת, באמת כל מיני עניינים, והיא אמרה שאני לגמרי ליכודניקית.
2: אוקיי.
1: אוקיי? אז היא אמרה, את ימין... את ימין נוטל לאמצע.
2: למרכז.
1: למרכז.
2: כן.
1: את ימין מרכז.
2: טוב, מהשיחות האחרונות שלנו אני לא נפלתי מהכיסא. תמיד את ככה פחות או יותר אמרת מה הדעות.
1: אני פשוט חושבת שיש לי דעות מאוד כזה רגילות ואמיתיות, ומה שנראה לי כולם חושבים, פשוט זה מחולק למפלגות מסוימות, ש, you know, את המאמין שלהם, ויש כמה missing, you know, עניינים.
2: כן, אז ליכוד סופית.
1: אז כנראה, אז אני ליכוד ניקית, ואמרו לי ש... אמרו לי גם עוד מישהו, נראה לי בן גביר אולי, לא, בן גביר? לא, יאיר לפיד, אולי נראה לי...
2: וואו, איזה הבדלים, איזה פערים, את פה בין כל המפלגות.
1: נראה לי, אמרו לי, היא אמרה לי, you know what? כאילו, השיחה עדיין נמצאת, for sure.
2: אני בעד, עוד יש קצת זמן עד הבחירות, אני מאוד בעד לראות את כל השיחה שלכם ולהקריא אותה בשידור, ואני גם רוצה לנסות את המבחן הזה לעצמי, כי אני חושב שזה פחות ימין ושמאל כבר, בטח הבחירות האלה, כמו המערכות בחירות הקודמות.
1: אני עדיין לא הבנתי איפה אתה לא אומר בכל רם.
2: לא, אני בהחלט אומר, אני אמין בדעות שלי, אבל אני חושב שזה כל כך כאילו מופשט לבוא ולהגיד אני ימין, אני שמאל, כי יש כל כך הרבה מחלוקות ושאלות ומקומות שאנחנו מתמודדים איתם היום, שזה כבר לא, הרי גם נגיד ראש ממשלה שמאל ככל שיהיה, הוא לא יחלק את ירושלים, זה לא הקמפיינים שפעם עשו של האם השטח הזה כן יהיה שלנו או לא, היום השאלות הן אחרות לחלוטין, אבל תמיד הייתי ימין בדעותיי, וזה לא דבר שאני חושב, אף אחד שבטח מדבר בשידור צריך להתבייש בדעות שלו, אבל שוב, זה הרבה יותר מורכב מזה, כי מה זה ימין היום, ולאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה, הרי יש מיליון דוגמאות שאני יכול להביא לך מנהיגים מהימין שעושים שמאל, ומי שמתייגים אותם כשמאלני, אייזנקוט למשל, במה הוא שמאל? אז יש הרבה שאלות, אבל עוד נדבר על פוליטיקה, לא נפתח את השעה השנייה ככה כבד, עוד יהיה לנו זמן.
1: אבל תעשו צ'אט על עצמכם, תדברו עם הצ'אט, תבדקו איפה אתם, ואם אתם, יש לכם שאלות על כל מיני נציגים,
2: או סתם איך מכינים קרפ, אני אתמול שאלתי את ה-GPT איך מכינים קרפ, לא יצא טעים, אז אולי בפוליטיקה הוא קצת יותר טוב, או שזה אני הבעיה.
1: שאלת את הצ'אט, בסדר, מה קשה לכתוב במאקו?
2: זה אולי פעם הבאה, לא יודע, אני כבר רגיל, אני חייב להגיד שאני כמעט ולא בגוגל ובחיפושים מאז ה-GPT, זה באמת מדהים ופתרון להכל, ואנחנו נתחיל את השעה השנייה, תודות לכולם.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, נחנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה שלנו
2: דוקטור אריה מרקו, שפה ממש עכשיו בלשכה שלו, עורך את כל התוכניות של היום. יש לנו הפסקה קצרה לעשות, וכבר אנחנו ממשיכים.
3: רדיו לב המדינה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו. רק ב-990 שקלים. מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים. מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים. מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים. ועוד מבצעים בכל המחלקות. רק במחסני חשמל חונים קונים בראשון לציון. מקפיא ב-480 שקלים קיריים ב-333 שקלים. מקרר הפוך מקפיא תחתון 1,590 שקלים. מקרר ארבע דלתות מפואר 1,790 שקלים. מכונת גביסה גדולה 8 קילוגרמים 890 שקלים. ומזגן כוח סוס 690 שקלים בלבד. המחירים מטורפים. רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.
2: ממש עוד רגע, החוויות שלי, איזה חיוך
3: לא,
2: פתאום.
3: לא, לא, תקשיב, אנחנו, הסופה שזה, אנחנו נסענו לרמת הגולן, אוקיי? לאין זיוון. זה ממש...
2: אין זיוון? אין איך זיוון. קרה שמצאת את עצמך באין זיוון?
3: קודם כל, זה הפעם הרביעית שלי שם.
2: את אוהבת שם?
3: אני לפני כמה שנים הגעתי לאין זיוון והיה מושלג.
2: איזה מושלג?
3: כאילו, הגענו שהיה יבש ושמש, וקמנו בבוקר ללבן.
2: זכיתם לכל מסגי האוויר
3: האפשרים. כל החדשות הגיעו אלינו לדבר איתנו.
2: אני עושה עכשיו בווי זה אין זיוון להבין כמה השקעתם. 150 קילומטר, זה יפה.
3: זה בערך איזה שעתיים וחצי נסיעה. אפילו 3 שעות.
2: וואי, נכון, שעתיים וחצי.
3: Anyways, שווה, הכל פה פורח, ומלא, באמת, כל הוויוז, כל הטבע הזאת, הגלות קפה, אנחנו לא היינו צריכים לעזוב את הכפר נופש, אוקיי?
2: הכל שם.
3: כאילו, זה כאילו הכל באותו אזור. הכל באותו אזור, יש את הגלת קפה בשנייה הליכה, ויש את השדה מטורף של לבנדר.
2: כן.
3: ענק, ענקי, כאילו, ויש
2: חנויות כאלה. הראת לי תמונות, היה נראה שאת באמת נהנית, אותי זה לא שכנע.
3: הילדים נהנו, הם היו בחוץ, גם בכלל בכפר נופש, הכל פתוח עם מלא דשא, והם רצו שם, ויש כל מיני חתולים שהם מסתובבים, ולפעמים גם כלבים, וגם לפעמים ברווזים.
2: כל מה שתיארת עכשיו יש לי גם ברמת גן.
3: בסדר, אבל ממש לא.
2: לא, אבל אני יכול להבין, זה נחמד, לראות קצת עולם.
3: כל הערים, אתה רואה את החרמון מרחוק, זה פשוט יפה, ואני אומרת לכם, תיסעו לצפון, תרימו את כל העסקים של הצפון.
2: חד משמעית, חשוב מאוד.
3: אתם לא מבינים, הם זקוקים לזה, ושווה, והיה לנו טעים, והלכנו ליקב ברמת הגולן, יקב רמת הגולן של ינות הירדן וגולן.
2: שזה יין, גבינות כזה, פלטות,
3: הכל, יש שם הכל, הזמנו פלטות, גבינות, ופירות, ולחם,
2: וברי
3: כזה עם ריבה מטורפת, ומלא ינות שטעמנו. תקשיבו, לכו, אתם לא מבינים איזה יפה, וגם הילדים ייהנו, הם לגמרי ייהנו ותשתו הרבה הרבה הרבה, וככה אתם גם לא תשימו לב
2: שגם יהיה מי שינהג, במקרה שלך
3: את
2: בסדר עם יוסי, אבל קחו את זה בחשבון. אני חייב להגיד שפתאום קצת עשית לי חשק, ובאמת יש לי מחסור בקצת לראות את הארץ שלנו, שהיא באמת, יש מקומות מדהימים שצריך לחוות את זה, כי תמיד אומרים יקר ומשעמם והכל אותו דבר, אז בורחים לחול, לא, יש הרבה מה לעשות פה. אני רוצה להבין ממש את הפרטים בנסיעה של 2.5 שעות, כמה הפסקות עושים?
3: מה זאת אומרת?
2: עשיתם באמצע הפסקה, קצת תחנת דלק, להתרענן, לשתות?
3: רק תחנת דלק, ובדרך חזור עצרנו בברגר סלון.
2: מה, זה כיף. הכל סביב אוכל כמו שאני אוהב.
3: לא, זה פשוט שם, בגלל שירדנו לכנרת. אנחנו פשוט הגענו לכנרת, הכל לא מתוכנן, אמרנו, יאללה, בואו בדרך הביתה נעצור בכנרת. היינו בחוף סוסיטה. שמעת על חוף סוסיטה?
2: לא, אבל שמעתי על הכנרת.
3: זה אחלה, אחלה חוף בכנרת, זה כזה יותר צ'יל, לא יותר מדי הקרחנות, או אולי פשוט שהגענו בזמן כזה.
2: משהו כזה יותר למשפחות.
3: אבל הכל מאוד פרקטי, אתה יודע, יש שירותים, אנשים עושים שם אוהלים, וממש ישנים שם, בחוף.
2: יא, איזה כיף, טוב.
3: ויוסי ישר רצה, כאילו, אמר, סופה שבא, אני רוצה אוהל, אני רוצה אוהל.
2: הוא קידה באלה שבאו מראש, מצוידים. אבל זה נשמע רעיון גדול.
3: לא, היינו בבקטות, היינו בבקטות לא רחוקים, וזה היה ממש, ממש מושלם. והעיקר שהיה לנו נחת מהילדים. וקטיף, אימאלה.
2: קטיף של מה?
3: עשינו קטיף מטורף של בראשית. זה ממש
2: בראשית, מה זה? התפוחים?
3: נכון, אבל זה לא. זה גם הדובדבנים.
2: יא, זה כיף. ומה שקוטפים אוכלים, אפשר לקחת חופשי?
3: יש את הפינק ליידי אפלס, זה שלהם. תקשיב, יש להם הכל, עשינו קטיף של דובדבנים, כל מיני כאלו קריספי, ופירות יער, גם פטל, גם פטל שחור.
2: מוכמניות,
3: גם מוכמניות.
2: יא,
3: הכל,
2: כיף.
3: אתה מכין סלסלה, ואחרי זה הם שוקלים
2: זה
3: לך.
2: איך זה עובד בקטיפה? משלמים על זה.
3: כן, כן,
2: אבל
3: לגמרי.
2: אבל מה עם העבודה שעשית? לא מגיע
3: אז,
2: לך
3: אז אתם משלמים קצת פחות ממה שאתם קונים אוקיי. כאילו בסופר.
2: אבל ישר מהעץ, בלי ריסוס, בלי מטווחים.
3: ואתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה בשטח. כאילו, לפני שאתה משלם על הסלסלה.
2: פעימות, מה שנקרא.
3: לא, לא, לא, לגמרי, אפשר כזה, ממש
2: בינץ'. מה, איזה כיף, קטיף אני רוצה
3: אפשר,
2: לעשות.
3: אתה לא מבין איזה כיף הקטיף, אבל תקשיבו טוב שזה עד סוף החודש הזה הקטיף.
2: למה?
3: יש, כי יש הרבה אנשים, ועוד מעט כאילו זה
2: גם יגמר. גם נגמרת העונה.
3: אז, אבל הכל לשם. מוכן לקטיף, והעצים מלאים, וזה פשוט יפה. אני אראה לך תמונות, הכל נראה פלסטיק, זה לא נראה אמיתי.
2: איזה כיף, ישר מהעץ, אף פעם לא חוויתי.
3: הכל שייני וג'וסי ובשרני ואימאלה. anyways, אז זה גם היה הייליט, ובאמת כל השפה שזה, אכלנו מלא מלא אנטי-אוקסידנט.
2: סופש קולינרי. טוב, גם סופש הקרוב אמור להיות לפחות מזג אוויר נחמד, אז נצלו את ההזדמנות באמת, צריך קצת לראות עולם. ענבל ביבי ברקע עם שיר מאוד יפה, אז נשמע אותה עכשיו.
3: יאללה.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונות.

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' ולי גרינר.
5: חזרנו לפני הפרסומות, היינו עם פרידה, עם שיר שאני מאוד אוהב, וזה הזכיר לי, חוץ מרוקדים עם כוכבים שעכשיו היא הייתה שם, באך הצליח לה קצת יותר.
12: לא, אמרתי, יואו, בוא נדבר עם פרידה, ואז אנחנו דיברנו איתה, והיא נמצאת בחול, ואמרתי, מה? אבל היא רק אותך, איך היא בחול? אבל פתאום וולקו אמר לי שזה צולם, וזה לא הלייבים, וכן, היא יכולה לטייל בזמן שהיא באוויר.
5: ברור שזה משודר, זה שאני גיליתי לחסוד על התעשייה, זה מדהים בעיניי, זה כבר הישג.
12: אני ידעתי ידעתי, פשוט לא חשבתי על זה לעומק כזה. ידעתי שהלייבים מתחילים רק בזמן כזה.
5: בשלבים מתקדמים יותר, שכבר אפשר לסמוך עליהם שלא יעשו ממש פדיחה בשידור. האמת שאני מחכה בעיקר ללייבים, כי ידע שזה ארוך ומוקלט, זה פחות מעניין. אבל לעומת זאת, האח הגדול, שנפלתי בזה קשה.
12: וזה עוד מעט מסתיים, חבר'ה, זה עוד מעט מסתיים.
5: שבת הגמר, ואני חייב להגיד שכל דבר...
12: מה זה שבת?
5: כן, מוצא שקרוב הגמר. יום רביעי יש הדחה אחרונה, סליחה שאני כל כך מבין בזה. פשוט כל דבר שהוא לברוח מהמציאות זה מבורך, אז באה טוב העונה הזאת. ויום רביעי יש הדחה אחרונה, ואז בשבת הגמר הגדול, וגם את בעניינים, אז זה לא...
12: לא, לא, לא, בטח. אני לגמרי חשבתי שטל טיטו תהיה בגמר.
5: ברור, וגם מגיע לה.
12: וקורן עדיין נמצא, ונראה לי שהוא באמת יהיה בסוף בגמר.
5: רק שלא יזכה, כי באמת קורן חמוד והכל טוב ויפה, לא ראו אותו רק בתוכנית, פרט שולי.
12: הוא לא יזכה. אבל הוא חמוד, והיא הוא לא עשה שום דבר רע שהדיירים יעמידו אותו להדחה.
5: גם לא עשה שום דבר טוב.
12: כאילו, באמת לא ראינו אותו, וזה מבאס, כי אחרי שהוא יצא מהתוכנית,
5: אני בטוח שהוא יתבאס על זה מאוד. וזה קטע שנדב, שהוא הסטנדאפיסט, ועם הרבה עוקבים בטיקטוק, שהודח לא מזמן, הוא היה בשוק, הוא גם אמר, בקושי ראו אותי, ודווקא אותו ראו כל הזמן. וזה קטע בעונה הזו, שזה מאוד לא צפוי כל ההדחות, כולל עכשיו ההדחה האחרונה שהייתה, ממש אתמול את ראית? אני אתן קודם את...
12: רגע, היה הדחה אתמול?
5: כל מוצש, בוודאי.
12: רגע, מי יצא אחרי טל טיטו?
5: שלי.
12: מה?
5: מקווה שאני לא עושה ספוילר עכשיו לכולם, אבל זה כבר קרה.
12: סליחה, חבר'ה, סליחה שאני קיבלתי...
5: זה היה מאוד אכזרי, כי זה היה שלי מול עומר.
12: או, היה לי גם את זה. פעם, בזמנו.
5: עם מי?
12: עם עתאי. עשו לנו את הדבר הזה.
5: אז בעקבות ההצלחה...
12: הוא הלך, ואני נשארתי.
5: רגע, כשזה קרה ביניכם שם, אחד מול השני, הייתם בטוב בשלב הזה, או שזה כבר היה רק לעוף אחד בשני?
12: לא, היינו לגמרי בטוב. כאילו, מאוד כיווינו לאחד השנייה כזה. זה היה מאוד מאוד עצוב.
5: אז זה שוב קרה אתמול.
12: אז, לא, זה מערכת יחסים מטורפת. כפרה הם מתחתנים, הם כאילו רוצים להתחתן.
5: אני לא יודע. יש שם פערים כנס עכשיו ממש לדקויות האלה, כן נספר שמי שבמקרה פספס...
12: אבל שלי...
5: כן, שלי, אתמול איתך.
12: תקשיב, אני... זה באמת היה שוב. היא הייתה באמת, for sure, בגמר. מה? תקשיב, אז זה חמישייה...
5: וגם טל, וגם... עזבי, עוד היה, כל מי שהייתי בטוח שיהיה בגמר אפילו יזכה, אף בשלבים די מוקדמים, ולעומת זאת אנשים שכמעט ולא רואים בעונה, כבר עוד שנייה מגיעים לגמר, מה שמעלה את השאלה, האם זה באמת שאלה טובה. זה כאילו גל זה עניין של תקופה, כי באמת אני חושב שמגיע לה בשורה התחתונה, אפילו על מה שהיא עוברת שם. מצד שני, יש בתה קטעים אלה שאתה אומר, מה, אולי זה באמת פייק, מה כל הבית טועה לגביה? את בעד גל?
12: אני גם בעד גל. זה גם אני בעד עומר יכול לנצח בכיף, זה או גל או עומר, מי נשאר?
5: באמת, כן.
12: מי נשאר? מי נשאר?
5: אלירן.
12: אלירן, יו, שכחתי. אלירן יכול גם לנצח.
5: לדעתי זה יהיה אלירן מול גל.
12: אפילו גל או אלירן, גל ואלירן.
5: יש סיכוי, יש סיכוי גדול. ויש גם את נועם, שגם אותי קצת הפתיע שהגיע עד הלום.
12: אבל הילדים שלי אוהבים את נועם, אתה מבין? הוא של הנוער, והנוער מצביע.
5: טוב, זה כבר לא לגילנו.
12: הנוער מצביע.
5: הנוער מצביע, את זה רואים. תגידי, גם את היית בעונה הזו במשימה של ההתעלמות.
12: נכון, זה היה ממש קשה.
5: לא דיברנו על זה, אבל מאוד התרגשתי לראות אותך שם.
12: כן, היה מגניב והם התעלמו ממש, וזה היה ממש מבאס. לא, זה היה די מצחיק, אבל אני יותר נעלבתי על זה שכאילו לא שידרו כל מיני דברים אחרים.
5: הם תמיד דורכים את זה בטירוף. אם את כבר מדברת על זה, אגב, אני ראיתי סטנדאפיסטית שלא נזכיר עכשיו את שמה, כי זה אולי קצת לא נעים, שהייתה שם.
12: היא הייתה שם ולא העלו אותה.
5: אז תגידי תודה שלפחות.
12: שהיא עשתה את החיקוי של ענבל.
5: והאמת שהיא מצוינת ואני אוהב אותה,
12: והיא עשתה את החיקוי של ענבל. היא עושה את החיקויים שלי כל הזמן.
5: כן, כן, נכון, וזה ממש טוב. ולא העיפו שיר זהבי, אני חושבת.
12: שיר זהבי, נכון, נכון.
5: והיא נכנסה לשם בשביל לחכות את ענבל, והייתה שם והתרגשה וסיפרה, ולא הראו מזה כלום.
12: כלום.
5: למה ככה, אח?
12: כן, לא אני, כי יש דברים קצת יותר חשובים שהם חייבים ממש להכניס לתוך שידור אחד.
5: כן,
12: ואז
5: הם, מקום,
12: הם
5: הכל,
12: חייבים כאילו לוותר על משהו.
5: אבל לפחות שימו את זה ב-26, תעשו משהו.
12: נכון.
5: לא יפה, מאוד מוזר.
12: אפשר מתאמים לעשות מזה,
5: יש
12: מתאמים.
5: יש איזה דבר שאת עשית שם שלא נכנס והופתעת, איזה משהו
12: כן,
5: שקרה?
12: כן, אני הייתי בחדר עם גל, והיא בדיוק שמה אייליינר, ובזמן שאני מדברת איתה, היא ממשיכה עם האייליינר מאוד לאט, בשביל שהיא יכולה פשוט להישאר איפה שהיא נמצאת, ולהקשיב
5: ראיתי
12: לי.
5: ראיתי ענבל, ברכה לשירותים שם
12: כן,
5: במשימה.
12: כן, היה לה מאוד קשה. זה... היא אמרה שהיא כן. לא שמעה שום דבר שאמרתי, בכלל. מרוב שהיא הייתה בלחץ ומאוד בתוך המשימה. זה לא יאמן, מה שהאח הגדול יגיד לך לעשות, אתה תעשה.
5: ברור. קשה אבל להתעלם ממך, זה היה חתיכת משימה.
12: אבל אלירן לא הצליח כל כך, הוא פשוט לא הגיב, אבל הוא ממש הקשיב, והוא היה חמוד. אני ממש בעד שאלירן לגמרי ייקח, או גל.
5: גם אולי פיצוי על
12: ועומר, זה השלישייה. בוא נגיד, בוא נסכים שזה השלישייה?
5: לא יודע, כי עומר מאז ששלי עזבה, איפה המקום שלו?
12: גל, אלירן ועומר?
5: אני חושב, קודם כל גל ואלירן בטוח, כל השאר זה ממש בסימן שאלה. יש דיבור חזק מאוד על רפאלה. קצת לא דיברנו עליה.
12: גם שכחתי, את רואה לי? לא, טוב. תקשיב, אני אגיד לך.
5: יש רפאלה חזק מאוד בסקרים, נכון, וזה מפתיע, כי נכון, נכנסה יחסית מאוחר.
12: יואו, נכון. מי המודח הבא?
5: התוכנית, כן.
12: מתי יש הדחה?
5: האמת שזה מעניין, ברביעי יש עוד הדחה, ואז הגמר אוקיי, בשבת. אוקיי, אוקיי. התוכנית היחידה בעולם שמדסקסים בה ככה גם על איראן, ואז גם על האח הגדול, אבל אלה החיים
12: אבל
5: שלנו פה.
12: אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא ראיתי כל עונה של האח הגדול. כן, הייתי בעניינים קצת בגלל הרשת ומה שעולה לטיק טוק ואינסטגרם וזה.
5: כן, אי אפשר להתעלם.
12: אבל השנה אני באמת שמתי את הטלפון בצד וצפיתי, ואני נהנית מזה שהראש שלי הולך לשטות הזאת.
5: ברור.
12: ומה שיותר כיף זה לדבר עם הציבור, שאני ברחוב וזה, ומדברים, יש לכולם שיחה משותפת.
5: תמיד יהיה לאנשים משהו להגיד לך לך.
12: יש שיחה משותפת עם העם. אז זה משהו ממש כאילו נחמד ומשעשע.
5: ויותר כיף מפוליטיקה.
12: לגמרי, אימא, לפוליטיקה זה ריאליטי רע מאוד. רע מאוד.
5: מסכים.
12: באמת, יותר רע מהאח הגדול, אני יכולה לציין.
5: קצת מוזיקה.
12: אז יאללה, קצת מוזיקה.
5: הנה מילה מסיקה עכשיו, ועוד מעט הפתעה קטנה. קטנה.
12: הפתעה.
5: קטנה גדולה.
12: סופרייז.
5: אנחנו אוהבים.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
5: אוי, זה משהו שלא עושים.
4: יש לך צד קבוע במיטה?
5: בוודאי.
4: זה צד שהולך איתך לנצח.
5: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
4: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
5: למה לא?
4: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
5: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
4: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
5: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
4: שמיכה זוגית, בטח.
5: נורא והיום.
4: אתה בשמיכות נפרדות?
5: בוודאי.
4: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
5: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
4: כן.
5: בקטן של נוחות.
4: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
5: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה.
0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
7: ביטוח לאומי, שלום.
8: היי, עברתי תאונת עבודה.
7: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף בלי שום בירוקרטיה.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה
1: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' ולי גרינר.
4: טוב, זרקת לי פה כזה מידע שכאילו לא אמור להיות משמעותי, אבל זה הדבר הכי חשוב למעשה שקרה היום. ליהי שלנו חוגגת יום נישואים.
5: היא מצחיק. לא, זה פשוט אף לי מהראש.
4: 14 שנה. אל תגידי את זה בשידור שזה אף לך מהראש.
5: בעלי אמר לי באמת על הבוקר, על הבוקר הוא אמר, יום נישואים שמח. אני אמר, יאללה.
4: איזה חמוד.
5: ואז שכחתי.
4: יוסי, יוסי זה נכון?
5: מה זאת אומרת?
4: בוקר טוב, יוסי.
5: קוקלה, איזה הפתעה. כל הכבוד, אייל.
6: קודם כל אני רוצה להדגיש, כן, אני רוצה להדגיש קודם כל שהיום הזה מוקדש לאשתי אהובה.
4: חד משמעית.
6: והתקשרתי מאמי לאחל לך באמת קודם כל 14 שנים של נישואים. מבחינתי זה 14 שנים של אהבה, חברות, תמיכה ורגעים בלתי נשכחים.
5: נכון.
6: מאמי, אני מודה לך על מי שאת. על הלב הגדול שלך ועל הבית החם והאוהב שבנינו ביחד, ושתדעי לך תמיד שאני גאה בך בדרך שעברנו ובכל מה שעשינו כזוג וכמשפחה. והכי חשוב, גם אחרי כל השנים תדעי שאני בוחר בך כל יום מחדש ומודה על הזכות שאת יצאתי.
5: אופה,
6: אז אני מאחל לנו עוד הרבה שנים של אהבה, בריאות, עושר, הגשמת חלומות.
5: איזה הפתעה.
4: איך אומרים
6: מאמי? מאמי, איך אומרים? הזמן טס.
5: כשנהנים. כן, ממש. הזמן לגמרי טס, ולא יאמן, 14 שנים עברו ככה בכיף ובסבבה.
6: בתות על 15 שנים יחד.
5: נכון, ובנחת, וילדים...
4: די, תספרי לי יוסי כמה את אוהבת אותו, כמו שאמרת לי מאחורי הקלעים. זה הזמן.
5: אני באמת, קוקי, thank you. תודה for being you, ושאתה באמת ככה מפרגן לי כל הזמן, ונותן לי לחיות את החיים שלי.
6: אני מתנצל שאני לא אומר לך את זה מספיק.
5: אתה אומר לי אבל כל הזמן.
4: עכשיו בשידור אמרת, זה מספיק לכל השנה. תנו לנו איזה טיפ, 14 שנים ביחד.
5: אני יכולה להגיד שכל יום הוא אומר שאוהב אותי, כנראה שהוא לא שם לב, אבל הוא מאוד בן אדם דביק.
4: זה אף פעם לא מספיק, זה נכון.
6: מאמי, מה הסוד? מה הסוד?
5: מה? פרגון אמון והבנה?
6: ארגון, אמון והבנה.
5: נכון.
4: אז זה הטיפ לכל מי שעכשיו מקשיב לנו?
5: פרידה הכט נתנה לי את
4: פרידה עוד מאח.
5: עוד מאח. ארגון, אמון והבנה, וככה את יודעת שזה הבן אדם בשבילך. והנה מצאתי את אהבה נפשית.
6: שיהיה לנו יום נישואים שמח.
5: Yes.
6: אני אוהב אותך ממלא.
5: I love you. I love you too. Happy anniversary.
4: אין עליך יוסי, תודה על הזרימה, ואתם מקסימים, ואני מאחל לכם עוד המון שנים ככה של אושר, בריאות, הצלחה. יוסי, תרצה לבחור איזה שיר לסיום ככה לאשתך היקרה?
5: אתה לא תאמין איזה שיר שמנו לפני זה, את השיר שאתה שר בקריוקי כל הזמן. תודה ליפה שלי.
4: תודה, תודה רבה יוסי, באמת יום נישואים שמח, ואני מאוד אוהב אתכם וריגשתם. וככה קצת לפני סיום, באמת אם כבר לסיים תוכנית ככה באווירה הזאת, אז ככה יחד עם יוסי, ואני באמת אפרגן לך את שיר הסיום הבא לך לשמוע. את יודעת מה? אפילו קיבלתי אישור מאריה, לאו דווקא מה שהוא בחר לנו, כל מה שבא לך.
5: אוקיי, אז אהבה של דניאל סלומון.
4: אהבה, פתאום. אז על הרקע השיר הזה היפה של דניאל, כל מה שהוא עושה יפה, אני מאוד אוהב אותו.
5: דניאל סלומון, אני לא מאמינה שהשיר הזה פשוט נכנס לי לראש. זה שיר כזה מאוד מאוד נוסטלגי בשבילי, ואני, בא לי.
4: וגם פורמט חדש, שיר על אהבה. אז אתה תמיד
5: חושב.
4: תודה לכל מי שהיה כאן, בהחלט. תודה רבה ושוב מזל טוב לי. גרינר, היה כיף גדול איתך.
5: תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו. יאללה, אנחנו מחר איתכם משמונה עד עשר, מאירים את המדינה 91 FM.
4: שבוע טוב. שבוע טוב, אהבה לנצח, קרן גדש מילוא אחרינו. שבוע טוב.
3: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' ולי גרינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של חלל הרביעי מאסון טנק המגד. סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20, מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבת עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו המגד, 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. ובאירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו. יהי זכרם ברוך. רביד אלון, חברו הטוב של סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ספד לו בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
22: אני חכה שהצגה תיגמר והוא יצפח לנו על השכם מאחור ויגיד חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור למציאות. האמהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד. דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו. מכונן, חם, בעל חן.
21: החלה הדיון בבגץ בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית משפט העליון, הראשון מאז הדיון עלילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
0: בג"ץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין לחברים בוועדה ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
21: צהל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, כך התקן דובר צהל. המחבלים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת 500 מיליון שקלים תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה. באמצעות הכספים שילמו משכורות למחבלים ומימנו פעולות טרור נגד כוחות צה"ל תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. איתי גלון כתבנו מוסיף פרטים.
1: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה, שם הם קבעו את מותה.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות וניהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: תרצי בי, אני רוצה גם אם עצב מחכה לי בקצה. וואי, נקווה שאור מחכה לנו בקצה, אחרי סוף שבוע מלא בעצב וכל כך קשה. יהי זכרם של גיבורנו האהובים ברוך, והחלמה מהירה לפצועים. אוי, הלב באמת נשבר, מתקשה כבר להכיל את כל הכאב הזה. והבוקר גם תאונה קטלנית באיילון, ועוד תאונה שאני את השרידים שלה ראיתי בדרך לפה, לרדיו. לא ברור לי מתי זה קרה, אבל ראיתי רכב מרוסק וחבוט מכל הכיוונים בכביש 5 בדרך לראש העין. מה נגיד? קודם כל נתפלל לשלומם של כל חיילינו היקרים, שאלוהים ישמור עליהם ושיחזרו בשלום, אמן. ועל עבדות במלחמות באמת יותר קשה לנו לשלוט, אבל בכל מה שקשור לכבישים, בבקשה, סו לאט. קחו אחריות, אל תיגעו בפלאפון בזמן הנהיגה, תהיו מרוכזים, אל תעלו על הרכב היפי מדי, או אחרי דרינקים וכאלה. ושיהיו רק בשורות טובות השבוע, אמן. אני עם כזאת מועקה, ואני כל כך רוצה בשבילנו, שיהיה לנו שבוע טוב עם בשורות טובות, ושגם העננה הזאת של מה שקורה בינינו לבין איראן ולבנון, והכל כבר יתפזר, אמן.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. נצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז בעזרת השם, שיהיה רק שבוע טוב מעכשיו. ואיזה כיף שאתם פה איתי לתת למוזיקה, לרפא את הלב, לפתוח לנו ככה את כל הצ'קרות ולהכניס רק דברים טובים. 072-5x2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אבל נצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, יחד עם אתילה, תמילה שלנו, יצא לחופשת לידה, בעזרת השם, תמילה שיהיה בידיים מלאות ועם הרבה מאוד שמחה ואהבה, נעדכן אתכם כשזה יקרה, וברוכה הבאה, אתי אלתר ג'קמן, רשמית לתפקיד על הדיגיטל, שיהיה לנו בהצלחה ביחד, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, פאבל היקר, שיהיה גם לך בוקר טוב. והנה ילדונת, פבלו רוזנברג יחד עם יואב יצחק.

ענת ברזילי, זה מוקדש לך באהבה, ואת מספרת שאייל נתן אמש את הכל. אחרי ההופעה האחרונה ללוחמים העיקרים שלנו, שהייתה מושלמת, את כותבת, מרגשת ויוצאת מגדר הרגיל. אשמח להתפנק הבוקר עם השיר שלו. אז הנה פונקת, ונשאה עליה, את כותבת, שיהיו כבר רק בשורות טובות ושבוע שקט. אמן ואמן. 91 FM, רדיו לב המדינה, דקה לפני הפרסומות, אנחנו רוצים איכשהו להחזיר לכם את החיוך לפנים, ולהכיר לכם למאזינים שלי שעוד לא מכירים, למי שזקוק להשתלות שיניים, את מרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. זיגומטיים זה למחוסר...

0: את זה, חושש מטיפולי שיניים מורכבים כאלה, אבל זה כבר לא הטכנולוגיות של פעם, וזה לא כואב, כי זה בהרדמה מלאה על ידי המרדים הראשי של בית החולים לניאדו. כך שאתם בידיים הכי טובות. ואתם גם בידיים הכי טובות של הצוות המושלם, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. תרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת. קבלו אינדיקציה ותשתו קפה, מה אכפת לכם? אם אתם או ההורים שלכם זקוקים לזה, קחו אותם היום יד ביד. ובאמת, תעשו משהו למענם, שהוא יותר שווה מכל מתנה. תעניקו להם את איכות החיים שלהם במתנה. תעשו את זה ותראו שהם באמת יברכו אתכם עד סוף העולם. מרפאת חיוכים, כמו שאמרתי, נמצאת בתוך בית החולים לניאדו. מטפלים שם במחוסרי עצם, בחולי אוסטאופורוזיס ובאנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. חיוכים, כוכבית 88, 98, וגם אתם תחזרו לחייך. מחיר סופר אטרקטיבי, עד 72 תשלומים, והשבוע גם המבצע של המע"מ עליהם. 91 FM. המוזיקה עלינו, חוזרים מיד אחרי הפרסומות.
1: עם קרן גדיש מילו. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה,

0: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: נטו מהפכה!
10: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד! מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן.

0: קונה היום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

שעון זהב. מה שחשוב זה אם יש לכם לב זהב. זאת השורה התחתונה, נבלה מעדכנת שהיום יום הסלפי הבינלאומי, יום היוגה הבינלאומי, יום המוזיקה הבינלאומי, וכמובן גם היום הארוך ביותר בשנה בחצי הכדור הצפוני, כולל ישראל, עם כ-14 שעות אור, והלילה הקצר ביותר שמסמל את תחילת הקיץ, 21 ביוני. עם או בלי קשר, שוקי ביקש את זה. תודה נבלה.

יש רק בעיה אחת עם זה שהיום הוא היום הארוך ביותר. בדרך כלל בשמונה בערב אני מצביעה על החלון ואומרת לילדים הקטעים שלי, חמודים, תראו איזה חושך, כבר 9 בלילה, קדימה על המיטה, מהר אבל. והערב זה יקרה רק בשעה 8:30 שיהיה חושך מוחלט. קיצור, נאבה, את חייבת לי חצי שעה.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו. רק ב-990 שקלים. מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים. מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים. מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים. ועוד מבצעים בכל המחלקות. רק במחסני חשמל חונים קונים בראשון לציון. מקפיא ב-480 שקלים קיריים ב-333 שקלים. מקרר הפוך מקפיא תחתון 1,590 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר 1,790 שקלים. מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרמים 890 שקלים. ומזגן כוח סוס 690 שקלים בלבד. המחירים מטורפים רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.

היי, דוב שנית, שרק יהיה לנו שבוע דבש עם בשורות טובות והרבה אהבה. המאזינה שלי, שולי, רוצה לשלוח לבן של עידו את השיר הבא. ואת כותבת ככה, שולי, שאלוהים רק ישמור לנו על כל חיילינו האהובים והיקרים, שלא נדע עוד צער. הלב באמת כואב ודואב מכל הבשורות האחרונות. ואני רוצה לשלוח לחייל הפרטי שלי, לעידו שלי, אהובי. אני חושבת עליו בכל דקה ודקה. אין לי איתו קשר כי הטלפון שלו סגור. שידע, אני מקליטה לו את ההודעה הזאת, את כותבת, שידע שאני איתו בכל מקום שהוא נמצא, מלווה אותו, חובה איתו, גרה בלב שלו, ושהוא ידע שאין כמוהו בעולם. וגם ביקשת את השיר הבא של עופרה חזה. בשורות טובות, אמן.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. אנחנו עוד שנייה נצא לפרסומות. 91 FM. אבל עוד לפני, אנחנו רוצים השבוע להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכרים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו. שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, במחוסרי עצם, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, בחולי אוסטאופורוזיס. תרימו טלפון למרפאה הזאת, כוכבית 8898, מרפאה שמתמחה בחרדתיים. בשעה הבאה גם נדבר עם מיכל ברגר, דוקטור מיכל ברגר. מרפאה שקיימת כבר 30 שנה ומלווה אתכם יד ביד, משנה לכם את החיים מהקצה לקצה. אנשים פתאום יכולים לחזור לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא להם ולהתנהל כרגיל. מי שאין לו שיניים יודע על מה אני מדברת. אז הנה, אני נותנת לכם אגוזים, אפילו שאין לכם שיניים. קחו אותם ותרימו את הטלפון הזה, כוכבית 8898. השבוע מבצע שהמעמו עליהם, מדובר בחיסכון משמעותי. המחיר גם ככה סופר אטרקטיבי עבורכם המאזינים שלי, ופריסה של עד 72 תשלומים. לא כואב בפה כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בכיס כי סידרתי לכם פה חבילת מבצעים כמו ששמעתם מטורפת, ובעיקר, מה שהכי חשוב, תקבלו את איכות החיים שלכם במתנה. חיוכים בבית החולים לניאדו, מביתם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, שגם הם סופר מקצועיים מצד אחד, ומצד שני רגישים, אנושיים, משפחה הכי מקסימה שיכולה להיות. המון מאזינים כבר עשו את זה, והודו לי מקרב לב. יאללה, עכשיו תורכם, כוכבית 8898. פרסומות, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
0: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
15: בלילה שקט

0: הרבה שירים של אהבה. יש לנו גם בשעה הבאה, יאללה תבואו, רוחמה למחכה 072-5x291 או בדף הפייסבוק. גם אתי למחכה לכם בדיגיטל. הנה שקיעות אדומות, הבקשה של חלירן. יאללה, אתה הולך לראות השקיעה היום?
1: ככה בלילות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
21: ביטוח לאומי, שלום.
22: היי, עברתי תאונת עבודה.
21: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
20: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
0: רדיו לב המדינה.
23: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: שעה שנייה, אני פה, הכל בסדר, בוקר טוב, רק איזה שינוי של הרגע האחרון בשיר שביקשה גילה. תכננתי לפתוח עם משהו אחר את השעה הזו, אבל אצלנו ביקשת, קיבלת, ככה זה עובד, 072-5x2-91, או בפייסבוק.

אני איתכם עד סוף העולם, בוקר טוב, שבוע טוב, אינשאללה שיהיו בשורות טובות אחרי סוף השבוע הכואב הזה, ואנחנו כאן איתכם לרפא את הלב באמצעות המוזיקה, המסרים שלכם, הבקשות שלכם. מטבע הדברים המוזיקה היום רגועה הרבה יותר, אבל אם יש משהו ככה שמדבר אליכם או תרצו להקדיש למישהו, רק דברו אלינו, רוחמה למחכה ב-072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילור, שם מחכה אתילה. אביה, את כתבת, קרן הבוקר, גם לאור היום הארוך ביותר והמואר ביותר בשנה, שמסמל את תחילתו של הקיץ, וגם לרגל משהו מאוד מאוד טוב שקרה לי ברמה האישית, ולא האמנתי שיקרה, ממש בגדר נס, הייתי שמחה לשמוע את אמיר דדון עם אור גדול, ולמסור למאזינים שלך שאף פעם אסור להיקלע לייאוש ולאבד תקווה. בלי אמונה גם צא עסקה, את יודעת. תמיד חייבים להאמין, ושרק יקרו לך ניסים תמיד, אמן.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

איזה שיר זה, חגי, זה מוקדש לך באהבה. אני יודעת שביקשת שיר אחר, אבל פה במחשב הספציפי הזה הבוקר אין לי אותו, אין אשדר אותו בהזדמנות. הדס תמיר אל קיים כותבת אפרופו סיכומי סוף השנה במסגרות, המקצוע אהבה. לעולם לא אמדוד אתכם בציונים, לעולם לא אסכם אתכם בנקודות. בשבילי, ילדיי האהובים, אתם תמיד ראויים לשבח. בשבילכם אני תמיד המבוגרת שמאמינה ואוהבת עד סוף העולם, אמא. אז המקצוע אהבה לנצח, ואנחנו נמשיך בדיוק באותו קו עם הילד המקסים תומר, שכותב לאמי האהובה, אני רוצה להודות לך על כל הרגעים שאת עומדת לצידי, אוהב ומעריך אותך בלי סוף, מבקש להקדיש לך את השיר הבא ומקווה לתת לך כמה שיותר נחת. יו, איזה מתוק אותה, אני נמסה. מתומר כהן, שאוהב אותך כל כך. ואני מדמיינת לעצמי שזה השיר שאת שרה לו ומלווה אותו כל החיים. אני צודקת?

0: התמימות המתוקה הזו של הילדים שלנו, שרק יהיו בריאים. להסניף אותם. טוב, עכשיו, דקה לפני הפרסומות, אני פונה אליכם, כל המאזינים שלי, שחוששים, מתים מפחד, ואולי אפילו חושבים להעביר תחנה, רק למשמע המילה שיניים. ואני רוצה להכיר לכם את חיוכים בבית החולים לניאדו, שם באמת מטפלים בשיניים בצורה מצד אחד כל כך מקצועית, מצד שני כל כך אישית, ולהשמיע לכם רעיון שקיימתי עם מיכל מחיוכים. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים. הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה

0: אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
1: כן, זה חשוב.
0: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
1: וזה כבר בכלל לא כואב?
0: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המפתחה.
1: אוקיי.
0: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
1: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
0: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
1: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
0: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
1: נכון.
0: ואומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
1: נכון.
0: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים, ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
1: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לצלח ככה בכיף.
0: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
1: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
0: אנחנו קיימים 27 שנה.
1: וואו.
0: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי בסיטי ללא עלות.
1: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
0: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. קרן קדיש מילו.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
1: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

חשבתי שבסוף הכל יהיה בסדר, גם אני הייתי רוצה שהכל יהיה בסדר. עכשיו לבקשה שלך אבי, רגע פתאום המחשב פה קפץ לי, רק שנייה בואו נעשה את זה ביחד, ואתה כותב אני רוצה להקדיש את השיר הבא לאחת שלי, שהיא כל החיים שלי. שבאמת, אפרופו מה שאת אומרת על חיוכים, אני יכול לחלק את החיים שלי לפני ואחרי. היא הגיעה לחיי לפני עשור. קיבלה אותי בזרועות פתוחות. אהבה אותי ואת הילדים שלי, ולמרות שאין לנו ילדים משותפים, היא אימא לכל דבר, לילדים שלי, ואני אוהב אותה, אני מעריך אותה. קוראים לה רינת, ותמסרי לה בבקשה שהיא האחת.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.

0: מילים שאמרתי, שרית חדד רוצה להיות חופשייה. ועכשיו אני רוצה לשחרר אתכם להיות חופשיים, המאזינים שלי, שזקוקים להשתלות שיניים. תשתחררו מכל הדעות הקדומות, מכל התהליכים המסורבלים שחשבתם שכורכים בזה, ותכירו את חיוכים. רגע, למה לא נכנס לנו האות? אז השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. זה למחוסרי עצם, יודעים לטפל שם גם בחולי אוסטאופרוזיס ובאנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. חייגו לחיוכים, כוכבית 88-98, וחלקו את החיים שלכם ללפני ואחרי. לא פחות, יש שם צוות שכבר 30 שנה מטפל במיומנות, בטכנולוגיות הכי חדישות ובלי שום כאב בשיניים שלכם. באים ביום אחד בבוקר, חוזרים אחרי צהריים, משתחררים במצב חדש לחלוטין, ללא כאב, כי זה בהרדמה מלאה, עם צוות שמלווה אתכם יד ביד, במקצועיות, ברגישות, באנושיות, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר ודוקטור נחמן ברגר. וגם אתם יכולים ביום אחד לחזור ולחייך בפה מלא, לא כואב בפה, גם לא כואב בכיס. סידרתי לכם מחירים נוחים, פריסה של עד 72 תשלומים, והמע"מ עליהם רק השבוע למאזינים שלי. מדובר בחיסכון מאוד משמעותי, בעיקר זו מרפאה שמתמחה בחרדתיים, אז אם אתם חוששים, אתם במקום הכי נכון שיכול להיות. השיחה לחלוטין בחינם, אינה עולה דבר, וגם הפגישה, כוכבית 88-98, תרימו את הטלפון אתם, או לכו עם ההורים שלכם שזקוקים לזה, ובאמת תקבלו את איכות החיים שלכם במתנה, ואת כל המבצעים שאמרתי, כוכבית 88-98, חיוכים, בבית החולים לניאדו. פרסומות וחוזרים לחלק האחרון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: רדיו לב המדינה.
14: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אין יום אחד שיעבור בלי שיחשוב עליך. וואו, זה מקרי, אבל זה מתקשר לי בול למסר הבא שאיתו אנחנו תכף נחתום את התוכנית. סגית כותבת, כשאתה שמח אתה נהנה מהמוזיקה, כשאתה עצוב אתה מבין את המילים. את מבקשת להקדיש את השיר הבא למישהו שנשאיר אותו אנונימי, ואת כותבת, אני רוצה לשלוח אותו לאהבת חיי, נפרדתי ממנו ב-21 ביוני, לפני 4 שנים, ומאז אין יום שאני לא חושבת וחולמת מה יכול היה להיות אילו נשארנו ביחד, אבל יודעת שזה היה בלתי אפשרי. שיהיה לנו שבוע, מעכשיו לפחות, אמן, עם בשורות טובות. תודה רבה לכם, תודה רבה לאופריקה, לרוחמה, ללאתי, ללפאבלקה, שלמרות הכל, נשתדל להישאר מלאי אהבה וחמלה ולראות את הטוב. חיבוק ענקי. ביי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.

0: רק ב... זה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נטו מהפכה!
9: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. התקרית הקשה בדרום לבנון גפתה את חייהם של 4 לוחמים, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים על התקרית.
17: 4 לוחמי שריון נהרגו בתקרית הטרגית בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון, כאשר פרטי התקרית הקשה עדיין לא התבררו באופן סופי. הערכה בצבא היא שרחפן ככל הנראה פגע במסדרון האחורי של הטנק, מה שגרם לפגיעה משמעותית והתלקחות של הטנק, וכתוצאה מכך פיצוץ של תחמושת. כחלק מהתחקיר, נבדק גם אם שוגר נונטט לעבר הטנק, ובצה"ל נמסר שבוודאות לא מדובר בתאונה מבצעית.
16: בבג"ץ דנים בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית המשפט העליון, הראשון מאז דיון עלילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
18: בג"ץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין לחברים בוועדה, ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
16: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיוניים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
19: על פי הדיווח בעיתון הסעודי ישר כלאוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני ישיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
16: משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם ששב מקונגו וחשוד כחולה אבולה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח תסמינים למחלה, והוא מטופל בתנאי בידוד. במשרד הדגישו כי מדובר בחשד בלבד, וכעת מתבצעות הבדיקות הנדרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. יום ראשון בשבוע, תוכנית נוספת, שבוע נוסף, שבוע טוב, איזו מדינה. רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, גם אנחנו עם עדים, יש לומר, עם כל מה שקורה מסביבנו, ובאים לעשות לכם נעים על הנשמה, וכיף ושמח. ואסקפיזם מכל מה שקורה, אבל אי אפשר להתעלם, אנחנו חיים פה במדינה הזאת, ואי אפשר לשים, לא, שלא לשים לב לכל ההודעות של ההותר לפרסום, והסיפורים הקשים מהסופה שהאחרון, לא נתעסק בהפסקת אש, כן הפסקת אש, אבל כל יום משהו אחר שמעיב על המצב רוח שלנו, ועל על אורח החיים, לא יודע, חשבנו איך לעשות את התוכנית הזאת, תוכנית רגילה, תוכנית כיפית, שעשוונים, מוזיקה וזה, אבל פתחנו עם אבנר גדסי באמת, עם שיר ובאמת קול שאני חושב שיכול לתאר הרבה מהפסקול הישראלי. קובץ', בוקר טוב, צהריים טובים, איך תקרא לי? עוד יום, עוד יום.
1: כן, עוד יום שאנחנו, אתה יודע, אתה מסוג הבקרים האלה שאתה אומר, רגע, אנחנו תוכנית שמחה ותוכנית כיפית.
0: כן, מצד שני אתה שומע
1: את חוקים ואתה אומר כאילו, אתה, יש לך את החמה הזאת בלב, לא טוב לך.
0: אבל
1: מצד
0: לך
1: שני אתה אומר, אבל אנחנו רוצים כן להרים, כי אנשים רוצים את העברור הזה, ואתה באמת, רק במדינה שלנו, הדילמות האלה.
0: ואתה לפני התוכנית השמעת לי את ההודעה קולית של אבא של
1: נווה חבשו, זכרו לברכה, חיים חבשו, שהוא,
0: ואתה שומע את הקול של אבא שאיבד זה אתה את הילד שלו, עדיין לא הביא אותו לקבורה, ואתה שומע איזשהי סוג של אופטימיות בכל, ואיזה משהו ש,
1: אני פשוט, אני לא מכיר אותו אישית, את חיים, אבא שלו.
0: אתה אומר, מאיפה הדבר הזה?
1: אז חבר מאוד מאוד טוב שלי, שבעצם עובד איתו, וחיים הוא בעצם מין אושיית טיולים.
0: כן, טיילן.
1: מכיר את הארץ לאורכה ולרוחבה, איש אופטימי, איש חמוד, ידען, איש צבא בעצמו.
0: שאומר
1: שופד על הבן שלו,
0: שלא מת לחינם.
1: כן, הוא שופד לבן שלו שעוד לא הובא למנוחות, והוא אומר שמשפט מדהים שאני כל כך מתחבר אליו, וגם אני חושב עליו המון בחודשים האחרונים.
0: מה זה?
1: שבעצם עד שלא יהיה שלום בתוכנו, אנחנו לא נצליח להגיע לנחלה, כי האויבים שלנו לא בוחלים ולא עושים הבחנה בין ימין ושמאל וביביסט ולא ביביסט. הם רואים אותנו והם רוצים להשמיד אותנו. ואתה יודע, זה כל כך קלישאתי להגיד את זה, אבל זה קלישאה כי זה פשוט נכון, השלום הוא בתוכנו.
0: כן.
1: והוא אמר, חיים חפשו, שהוא אמר שבטנק הזה, שבאסון הטנק הזה היו ארבעה, אחד שהוא קיבוצניק, אחד מהרצליה, אחד מהתנחלות ואחד מאוד השרון, שזה בעצם קור ההיתוך של המדינה שלנו. וברגע שנבין את זה, שאנחנו פה ביחד והגורל שלנו אחד, אני חושב שזה ההתחלה לפתרון של מה שקורה,
0: שנפסיק להיות בינינו בתחכים.
1: זה גם מה שתלוי בנו, כי האויבים שלנו יש להם תוכניות אחרות.
0: טוב, אבל כמו בכל דבר במדינה שלנו, החיים הם לצד זה, העצב והשמחה השזורים זה בזה יחד. ננסה בשעתיים הקרובות, אנחנו עד השעה 2 איתכם, לעשות כמה שיותר נעים בדרכים כאלה והפכות. יום ראשון היום, 21 ליוני 2026, ו' בתמוז תשפ"ו, ולאלה שמכם רוצים לדעת יותר מה התאריך הזה אומר, זה היום הארוך ביותר בשנה, מר קובלנץ, הידעת שזה,
1: לא סתם, זה היום הראשון של החופש הגדול.
0: כן, כן, כן.
1: הארוך ביותר בשנה, הילדים כבר בבית.
0: היממה בעלת שעות האור הרבות ביותר, והלילה הקצר ביותר בשנה,
1: כן.
0: בחצי הכדור הצפוני. לא לשכוח לנצל את הזמן, אילן, איך תנצל את שעות היום? אתה יודע, אנשים, מפה כבר מתחילים כאילו להתקרב לשעון חורף.
1: כן, מפה זה מתהפך, הימים מתחילים להתקצר.
0: כן.
1: עד שנגיע לספטמבר לשוויון כזה ביום ועל לילה.
0: ואז חושך ב4:30, בא לך, אתה יודע, כן.
1: חורף,
0: בא
1: עשה
0: של העולמות.
1: כן, כן, כן, לא פשוט.
0: אבל איך אתה מנצל את אתר, כאילו בן אדם של קיץ או של חורף?
1: כרגע אני בן אדם של מונדיאל ומאוד קשה לי,
0: כן,
1: עם הלילות.
0: השעות ההופכות, כן.
1: אין יום, אין לילה. תקשיב, כן. היה משהו במונדיאל.
0: נו.
1: שהוא שחקן קיבל כרטיס אדום, הורחק מהמשחק, אתה יודע על מה?
0: שהוא הסתיר את הפה.
1: הוא הסתיר את הפה.
0: כן,
1: הרי
0: נכון.
1: הרי שחקנים, מי שלא מכיר, מסתירים, כן, את הפה כדי לטנף על שחקנים אחרים, או על,
0: נכון,
1: או על מישהו אחר.
0: אגב, השופט לא ראה איזה שחקן אחר אלשין עליו של הקבוצה היריבה, הלך להשתנקר.
1: והשחקן הורחק מהמשחק, למה? כי הוא הסתיר את הפה ואי אפשר היה להבין
0: אלה החוקים החדשים.
1: מה הוא אומר.
0: אלה החוקים החדשים.
1: זה קצת כאילו גנון, היה גנון.
0: כן, כן.
1: השופט
0: כן.
1: נעלב כאילו.
0: יש חוקים עוד.
1: מה, הוא בא אליו ואמר לו, זה היה עליי, נכון? אוף פה, אוף החוצה.
0: בגלל כל הכללות והדברים, בכלל, צוות השיפוט במונדיאל נוסע עליו מצלמות כאלה, מה שנקרא, רואים עיני השופט את כל המהלכים, והשופט סופר להוצאת חוץ 1, 2, 5 שניות, ושהשוער מחזיק את
1: המשחק יותר רץ. יותר קטנוני קצת המשחק נהיה.
0: כן, כן.
1: הוא מקבל כרטיס אדום כי הוא לכלך על מישהו, הוא סופר להם כמה זמן, מה הוא סופר להם?
0: חלוקה לרבעים.
1: תן לו להוציא חוץ.
0: הפסקת שתייה, מים באמצע.
1: שהפסקת שתייה גם, אם שחקן שותה לפני הפסקת שתייה, השופט כועס עליו.
0: בטח, בטח, בוודאי.
1: אסור לו לשתות.
0: שהוא צעק עליהם, שהוא כעס עליהם, כן.
1: מה רוצה, שהבן אדם יירק את המים חזרה? כאילו, מה, לא הבנתי.
0: אני הייתי בטוח דווקא שאת התוכנית היום, אני אפתח בהתנצלות על זה שכמו שגדסי אמר בשירו, גרוני נחר בגלל ערב קריוקי שביליתי בו בסופה שהאחרון, שקצת אסלים, הייתי אומר, לטובה, לטובה.
1: ערב קריוקי מתחיל מהסלמה.
0: כן, וזה כיף, אני יכול להבין המון המון זמרים, שנגיד נועה קירל, וזמרים שהם ממש רוקדים תוך כדי הסשן, זה ממש ממש קשה לשיר ולרקוד בו זמנית, שאתה באמת בטמפרמנט גבוה ושמח. אני אומר שכל שקט...
1: בייחוד שאתה לא יודע לשיר ולרקוד.
0: וואו, וואו, אתה יודע שנועה קירל, אני שמעתי שאת האימונים שלה והחזרות שלה למופעים...
1: עושה בקריוקי?
0: לא. היא עושה על הליכון תוך כדי ריצה, היא שרה את השירים, זאת אומרת...
1: להגיד את הריאות ואת
0: הדופק. כן, ואת הדופק כדי לשיר, כי זה מאוד מאוד קשה, ואני יכול להבין גם אומנים כמו אייל גולן לפעמים ששומעים על זה בהופעות האחרונות, ושלמה ארצי, שפזמונים כאלה ואחרים נותנים לקהל בעצם...
1: קורא להם כוח.
0: כן, כאילו, תנו לי את העלייה הזאת. לא שהם לא רוצים, פשוט מאוד, עכשיו אני צריך לקחת חמצן לריאות ולהמשיך את הבית הבא.
1: כשגנס אנד רוזס היו פה בארץ לפני כמה שנים והופיעו, אז בין שיר לשיר, אקסל רוז יצא החוצה למחורי הקלעים ונתן שלוק של בלון חמצן שהיה לו שם.
0: וואלה, אני שומע על אומנים אחרים של סיגריות. שמע, בן אדם באזור גיל
1: 60.
0: כן.
1: גאנז אנד רוזס, אתה צריך לתת בראש על הבמה, אתה צריך לשבור גיטרות.
0: נכון, נכון.
1: אז אתה צריך לתת איזה...
0: אבל ערב קריוקי זה כיף.
1: שחטת חמצן.
0: אילן, קריוקי זה כיף. זה כיף לשיר.
1: וקריוקי גם, זה קשה מאוד לשיר תוך כדי שאתה רוקד, בקריוקי זה עוד יותר קשה, כי אתה גם שיקור.
0: נכון.
1: אתה בראש... אם אתה לא שיקור, זה לא קריוקי.
0: אבל אני חושב שהקונספט הזה של חדרי קריוקי הוא פתרון, כי יש המון המון אנשים שמאזינים לנו כרגע ושומעים את המילה קריוקי, וזה גורם להם חלחלה, כי יש להם שכנים שמבחינתם כל שני וחמישי עושים קריוקי, וזה, הם לא יכולים לשמוע את הצלילים הללו, ואת אומר להם רק קריוקי, הם מתחילים להתגרד. אבל אם אתה הולך למקום שבו אתה פורק את הזעם שלך בשירה...
1: כן, אם זה בחצר בבית במשותף, זה קצת יותר בעייתי.
0: וכולם מזייפים, וכולם בסדר, וכולם נהנים מהשירה, ואין מה לעשות. אגב, אתה יודע ש...
1: אבל זה תמיד גם אותם שירים.
0: זהו, יש לך בקריוקי שם כל מיני, אם לא עולה לך שירים אסוציאטיבית, לעשות איזשהו ליינאפ בפלייליסט שלך, יש לך כל מיני קטגוריות שם, גם שירי סול, נשמה, R&B, ים תיכוני. יש גם קטגוריה שם של מלבד להקות צבאיות, שירי יום הזיכרון. שזה לא
1: צריך... שירים יפים.
0: נכון, אבל כשאתה בא לקריוקי, אתה לא בא לשיר שירי יום הזיכרון, הבטחתם יונה. בוא, אילן, אתה בא יותר לרגדי הנחנפי. אתה נכון, בא יותר לאירוע
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון. אומרת,
0: ושיש כזה, אחד כזה באירוע של איזה 30 איש בחדר קריוקי, שפתאום אומר, אני רוצה שיר אחד בשבילי. אתה יודע שחבר'ה, שיר אחד בשבילו זה באמת, זה רק אתה הולך להישאר כאן. כי השיר הזה אחד בשבילך שאתה רוצה לשיר עכשיו, זה לא הדי-אנ-אי.
1: מה השיר שלך שרצית לשיר?
0: אני רציתי המון המון שירים, שרתי המון המון שירים של כיף ושמח ואפי, זה נהיה שם, בשלב מסוים זה נרגיש כמו עולמי בונבון שנות ה-80.
1: תראה, בסוף זה תמיד נגמר בעיר נמל.
0: עיר נמל, ריקוד רומנטי ישי לוי, אודי דוד, אני בן אדם, נכון. אור אבי תולדן, זה שיר פתיחה שלי מבחינת
1: לשיר. קריוקי.
0: בוודאי.
1: כן.
0: קריוקי זה כיף, זה כיף, זה כיף. גם התוגנים, הפלט התוגנים בחדר קריוקי, היא טעימה. אבל ביום רגיל לא היית או מזמין את זה במסעדה ולא היית...
1: תזכיר לי, אני הייתי בנשף רוק של אביב גפן ביום רביעי.
0: או, זה מעניין.
1: והייתי בפארק.
0: כן.
1: אז המסקנה הראשונה שלי זה ש... כבר קשה לי מופעות בפארק שאתה צריך לעמוד 4 שעות.
0: אתה בוא עם כיסא, כמו המון אנשים שבאים עם כיסא מתקפל כזה.
1: תגיד לי מה, אני באתי לסכנה?
0: לא, אבל הרבה עושים את זה, אתה יודע שאני הלכתי...
1: ועוד משהו שאני חייב להגיד לך, השניצלונים, הם יותר טעימים כשאתה בהופעה מאשר בבית. יש אוכל שאם תאכל אותו בבית, הוא לא יבוא טוב, אבל בהופעה אתה במין מוד כזה שהכל טעים לך, והבירה טעימה.
0: עם המטבל הנכון.
1: כי אתה נמצא באיזה מוד של הישרדות, שאתה צריך עכשיו, המוח שלך באווירה של לא משנה מה יש, תביאו, אני צריך לאכול למקרה שאני ארעב.
0: גם זה, וגם אוכל שאתה מקבל בחינם הוא מאוד מאוד טעים.
1: בטח.
0: שאתה אומר, עליי, שמישהו...
1: מנה על חשבון הבית, זה אחד הדברים הכי טעימים בעולם, גם אם זה מנה... שאין סיכוי שתזמין אותה.
0: השאלה היא, אם נגיד היית במסעדה ואז על חשבון הבית מוצאים לך מנה על חשבון הבית, רוצים שתטעם ואז אתה באמת מלא, האם לגיטימי באמת להרוס אותה לטייק אווי? כאילו להגיד
1: בטח.
0: לה... כן, לגיטימי, כי השאלה... בעל... כי השף מוציא לך את זה עכשיו, כי הוא רוצה שתהנה באמת, ולא תיקח את זה הביתה.
1: הדילמה האמיתית זה כשאתה לא מסיים את המנה במסעדה, ואתה רוצה להרוז את זה הביתה, כמה מותר שישאר לך בצלחת, בשביל שזה יהיה לגיטימי להרוז את זה הביתה. כלומר, אם נשאר לך, נגיד, שני ביסים, לגיטימי להרוז את זה הביתה?
0: אני אורז כל דבר. אין לי בעיה להרוז כל... זה כיף גם לחזור עם השקית החומה הזאת הביתה.
1: גם אם אין בכלום.
0: הכל, גם אם נשאר רק שני העלים ו... תרזי לי את הרטבים בבקשה. זה כיף.
1: את הרטבים גם, אתה אומר. רק את הרטבים.
0: כן, ומגבונים, ושים לי הרבה מפיות. אני, שאני מזמין טייקאווי, אני המון המון דגשים
1: וקש. נכון, תמיד אתה לוקח קש. לך תדע.
0: אני חייב לומר לך שאני
1: לך תדע מתי אני צריך את הקש הזה.
0: שאני לוקח טייקאווי ואני בא לקחת אותו מהמקום, נגיד, אני מזמין בטלפון ואני אוהב לבוא ולקחת.
1: כן.
0: ושמחימים לי, תוך כדי הוא אומר לי, אומרי, ואז תוך כדי הוא אורז לי גם את המנה, ואז אני אומר לו, כן, כן, שים לי מהחמוץ מתוק, שים לי ספייסי מיונז, שים לי ג'ינג'ר גם, שמת לי מפיות, שמת לי צ'ופסטיק, לא משנה מה, תמיד שהוא יביא לי את זה, אני עדיין אקח איזה שתי צ'ופסטיק ושתי מפיות ודחוף לי בפנים.
1: אז אני פעם, יש מקום, לא חשוב שמות, אני לא עושה פה שיימינג, אבל הוא אמר לי, זה שני סויה לרול. אתה רוצה אקסטרה רטבים, זה עולה כסף.
0: דווקא אני סויה פחות הדומיננטיסט, אני הספייסי מיונז, זה חשוב לי, הספייסי.
1: אני מדבר איתך על הקטנוניות שהוא מחייב, הוא נותן לך, אתה לא יכול עכשיו שים לי עוד סויה.
0: אגב, זה כיף שנשאר לך רטבים לדברים אחרים, שפתאום אתה אוכל שניצלונים בבית, ונשאר לך ספייסי מיונז של הסושי.
1: נכון, אבל הם לא נותנים לך, אני אומר לך. מה זה לא נותנים? יש מקומות שאתה לא יכול לקחת כמה שאתה רוצה.
0: לא, כי אתה מזמין משלוח הביתה, אין לך שליטה. אני מזמין ובא לקחת.
1: אז שם אתה אומר, תחוף לי עוד?
0: מה זה שאלה?
1: תן לי עוד ג'ינג'ר, אתה אומר לו?
0: אני גם דוחף את המפיות, אגב, כאילו, שמת לי מפיות? כן, כן, שמתי לך מספיק. בסדר, בסדר.
1: כי בכל המקומות של הפאסט פוד, מקדונלדס למיניהם, ובורגר קינג, ובורגר ראנץ' וכל אלה, אתה בארץ, אתה יכול להגיד לו כמה קטשופ שאתה רוצה. באירופה אתה צריך לשלם על הקטשופ.
0: מה פירת השיהיה אומר על זה?
1: תן לי עוד קטשופ.
0: לאכול סושי עם קטשופ עדיין לא ניסו, אני חושב, אתה יודע, במסגרת הרטבים שיש...
1: הכל הולך עם קטשופ.
0: נכון?
1: בצבא בייחוד.
0: אומרים שגם להרבה...
1: אני זוכר בצבא בטירונות, החביתה, עם קטשופ אכלנו אותה.
0: לא, זה כבר מוגזם, זה כמו...
1: אתה רוצה קצת טעם למה שאתה אוכל בטירונות, אז אתה שם קטשופ.
0: בוא נשים את השיר.
1: גבינה לבנה עם קטשופ.
0: רגע, אני חייב את השיר מההתחלה, אני לא יכול שיהיה תחילי ככה.
1: בבקשה.
0: פייר טסי. הגן הנעול נשאר נעול היום. הגן הנעול. אוטוטו כל הגנים יהיו נעולים.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור בשלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עמרי לוי קבאבוס. אנחנו עד שתיים. היום לא נעשית שעשועונים ולא משחקים, רק נפטפט בינינו כזה קצת, אילן, נעביר חוויות מהסופש. אני סיפרתי לך, הייתי בקריוקי וזה, מה אתה עשית בסופש?
3: בסופש?
2: כן.
3: עשינו ביקור מולדת.
2: ביקור מולדת?
3: בעיר הולדותינו.
2: חיפה. מה זה, ביקור הולדת פלוס סיור בעיר, או רק דור טו דור, מה שנקרא?
3: לא, לא, בביקור ולילה, לקחנו את הפנסיון המלא.
2: וואלה, באמת? כן, עם כן. מלא מלא מתמים ומאכלים.
3: מתמים אוכלים, ומאכלים, אוכל... כן. קצת בריכה, קצת זה.
2: היה גם בריכה?
3: היה גם בריכה.
2: מה, בריכה עירונית?
3: לא, בריכה במין קאנטרי כזה.
2: אוקיי.
3: תשמע, בריכה, זהו, זה התחיל האירוע הזה שנקרא בריכה.
2: לגמרי התחיל, בטח.
3: בכלל התחיל כל הנושא הזה של חופש הגדול.
2: כן, עכשיו זה בריכה, כי יש תקופה של מדוזות בים, אז הרבה אנשים מחפשים את האלטרנטיבה הזאת של בריכה, וכבר זה נהיה מאוד פופולרי.
3: תראה, היתרון העצום בבריכה זה שאין את החול.
2: נכון, אני תמיד אמרתי שאם יהיה ים, שהוא יהיה, יש כאלה בחול.
3: ים עם דק.
2: כן, מתשעה כזאת, עוד דק ממש עד הזה, זה יכול...
3: החול הזה זה מעיק, נורא.
2: צריך קשה. לעשות כזה, אתה יודע, ריבוע כזה, ריבוע, כי לעשות כאילו כל מיני, למצוא את האמצע כזה.
3: אז פעם היה פתרון, לא יודע אם עדיין יש את זה, ב-90s היה בריכת גלים, אתה זוכר?
2: יש את זה, בטח.
3: שכאילו מדמים ים ועושים בריכה.
2: יש, אבל זה לא אותו דבר. גם כשאתה הולך לים, אתה לא רוצה כל כך גלים.
3: השאלה אם בבריכת גלים,
2: כן.
3: מביאים לשם מציל של ים או מציל של בריכה? זה מקצוע אחר.
2: נכון, נכון.
3: יש הבדל עצום
2: בלהציל תוך כדי גלים
3: בין מציל של ים ומציל של בריכה. מציל של ים ראה דברים, כאילו מציל של ים יכול לייעץ לך בעוד דברים בחיים, הוא יכול להציל אותך גם מעוד דברים.
2: אני הכי אוהב שאומרים לי שהים פלטה, זה מרגיע אותי מאוד.
3: נכון.
2: בוא לים, ים פלטה, איזה כיף זה ים. למרות שגלים אני גם אוהב, שיש גלים נגיד, שאתה נכנס לים ויש גל כזה שאתה צריך לנטר כדי שהוא יעלה אותך למעלה, ואז הוא חולף. זה כזה כיף, זה כאילו, זה בריכת גלים כיפי, אתה מבין שפתאום, הנה, הנה גל, אתה עולה, טק, טק. לא עכשיו ים סוער.
3: כי הטריק הוא לעבור את האזור שהים נשבר, שהגל נשבר. יש גם את הקטע שאתה מכיר שאתה מגיע, המים מגיעים לך

0: כזה עד לחזה, אתה ממש עמוק בים, ואז אתה ממשיך ללכת, ופתאום אתה מים בברך, מגיע לך עד הברך,
1: כן,
0: כאילו
1: כן.
0: ההפרשי גבעים.
1: כן, כן, כיף בא... גם כן, כיף
0: מישהו,
1: גם כן.
0: מישהו שם לא ידע לפלס את הים,
1: כיף
0: כמו שצריך.
1: כיף שכשוכית.
0: בבריכה יש לך כאילו, הכל זה הולך מהרדותים לעמוקים.
1: אתה יודע שעכשיו התקן לבריכה ירד, אצלנו שיפצו את הקאנטרי, והיה איזה גובה של 2.20 שם, אפילו יותר 2.5 עמוקים, והיום הסטנדרט לבריכה חדשה שפותחים זה 1.5 מטר.
0: זה הכי עמוק?
1: כן, 1.5 מטר.
0: תכלס, זה הכי גיוני גם.
1: אני גם חושב, אבל יש כאלה
0: שאני... למה צריך להגיע למצב שבבריכה אני לא יכול לעמוד? בשום סיטואציה.
1: נכון.
0: אם אני רוצה לשחות במאוזן...
1: 1.5 מטר זה סבבה.
0: במאוזן אני יכול גם על מטר.
1: כן, נכון, נכון. אבל לפעמים אומרים כזה גובה... אני חושב שהייתי נותן 1.70 מטר, לא יודע. אולי 1.5 מטר בגלל שאתה יודע, זה נגיד לילד הגמד, 1.5 מטר זה נחשב ממש עמוקים עכשיו.
0: לילד הגמד
1: כ... אתה מבין? 1.5 מטר לאחד.
0: גם המקלחת בבית נחשבת לא עמוקים. אבל בסדר. זה בסדר גמור, אני בעד.
1: בעד?
0: אני בעד שכמו שמורידים אבל את הגובה של העומק, את העומק של הבריכה, שיורידו גם את
1: המחירים בכניסה.
0: את המחירים של הגומי גם.
1: גם המחירים בכניסה, בוא נה, זה נהיה מטורף כל ה...
0: אבל הקיוסק?
1: הקיוסק בכלל, עזוב אותך, זה שניצלונים, באמת.
0: גלידה.
1: שניצלונים עם צ'יפס ושתייה, אתה יוצא באזור ה-80 שקל,
0: כן.
1: ועוד כרטיס כניסה באזור ה-100 שקלים.
0: ולא תגיד שניצלונים שהכינו לך מפילי אוף שסגב הכין כן, לך
1: כן.
0: אותם.
1: שניצלונים של קריוקי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: צ'ונגו.
0: זה, תשמע, המחירים הקיץ הזה הולך להיות מאוד יקר לכל ההורים.
1: כן, כן, אבל שווה על...
0: חשבנו ש...
1: על מדוזה. טוב, איזו מדינה אנחנו לפרסומות וממשיכים, תשארו איתנו.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אלל סילברשטיין, ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, קאנטרי.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: רדיו לב המדינה.
7: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
8: איזו מדינה.
7: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: אתם על איזו מדינה, כן? תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. אוי, כן, קובלנץ, הבמה שלך בלעת הזאת.
1: כאילו שלא חסר לנו צרות.
0: למה לא דברים אופטימיים?
1: אז עכשיו גם יש אבולה.
0: אבולה,
1: תגיד לי, מה, אני יכול להבין מה...
0: לא מתרגש מזה, לא מתרגש מזה.
1: כאילו אלוהים אומר לנו, אוקיי, עכשיו בואו נכניס להם גם קצת אבולה.
0: איפה יש אבולה?
1: יש חשד לשני אנשים, שני מקרים בארץ כבר.
0: ומה זה אומר, שזה יחזור להיות קורונה סטייל או כאילו...
1: זהו, שהאבולה לא עוברת באוויר.
0: איזה כיף קורונה עכשיו שאתה מסתכל בדיעבד אחורה. אתה אומר, בואו, תן לי קורונה, תן לי שנתיים קורונה עכשיו.
1: כאילו הצרות שלנו בחיים היו, האם מותר לי לצאת 200 מטר מהבית או לא?
0: כן, כן.
1: עם נעלי ספורט.
0: כן, ללכת לתורים לחניונים שידחפו לך מטושים לאף עכשיו. אנשים מתגעגעים לזה.
1: נו, ברור.
0: שזה הימי כיף, שהכל מושבת, אין מה לעשות.
1: בסוף החיים זה איזה אלטרנטיבה פחות גרועה אתה מעדיף.
0: כן, כן, אז הבולה זה הדיבור.
1: אז הבולה, אבל בניגוד לקורונה, איפשי לא עוברת באוויר.
0: איך היא עוברת?
1: באמצעות נוזלי גוף, ואתה חייב להיות במגע דוק עם החולה.
0: אז פחות קריטי.
1: אלם כן מדובר בי ובך, שאז במסתם...
0: לא, בסדר, פחות עכשיו סטרס עולמי ודברים כאלה.
1: לא, זה יכול לעבור ברוק, זה יכול לעבור בהפרשות.
0: כן, בסדר, אבל הסיכוי לזה הוא, אתה יודע, אם כל אחד יקפיד, זה לא צריך עכשיו מסכות וסטיריליזציה, רק לא לשתות ולאכול מאותו מקום.
1: רק.
0: לא, כמה אנשים כבר עושים את זה? רק בחלק המשפחה הגרעינית שלך, אולי אתה לוקח שלוק מהילדה, או סיים צלחת של ארוחה שהיא לא סיימה, מגרידים
1: כמובן. כן, אבל אם מישהו מתעטש עליך...
0: גם, אתה יודע, זה לא עכשיו ברמה של מישהו נושם עליך, כמו אומר לך, הייתי בנהריה.
1: ואז אתה מבודד, אתה ב...
0: כן, יש ערים גם שלא יכלת להגיד...
1: יש לך את הווריאנט, זוכרת המילה וריאנט?
0: וריאנט.
1: כמה מילים נכנסו לנו.
0: ומוטציה.
1: גם לכל אחד בבית עדיין יש בדיקת קורונה או שהוא יכול להשתמש.
0: בדיקת קורונה ומסכות.
1: נכון.
0: לכל אחד עדיין יש מסכות, כי תמיד היה איזה אחד
1: שמה... ולא זורקים את זה.
0: כן, כן, כי זה תמיד.
1: אני זוכר בקורונה, אתה זוכר שאני לא אשכח, שהבאת, אתה מבין כמה...
0: אתה יודע שאני רואה לפעמים...
1: כמה תקופה הייתה הזויה, שחבר שלך מתקשר אליך חודש אחרי שהתחילה הקורונה, ואומר לך, תקשיב, מצאתי כיוון לשלוש מסכות במאה.
0: כן.
1: זה כאילו הכיוון! זה הקומבינה!
0: ותמיד היה זה מישהו שכאילו לקח את הצד קדימה והתחיל לייבא. זאת אומרת, מסכות...
1: תמיד בכל, בישראלים, תמיד...
0: היצירתיות, הכלכלה.
1: תמיד זה נהיה יבוא.
0: כן, כן, תמיד זה ככה. אגב, אני רואה הרבה מאבטחים של ראשי ממשלה, שרים וכאלה, עם מסכה של קורונה שמסתירה אותם, נכון? אתה מכיר את זה?
1: נכון.
0: זה היה לפני הקורונה גם, או שבגלל הקורונה אמרו כבר נמשיך עם זה?
1: אני יודע שבמזרח הרחוק זה היה, זה נהוג.
0: לא, מזרח הרחוק זה הכל, נהגי מוניות עם זה, וכולם...
1: אני הייתי בנפאל לפני הקורונה, הרבה לפני.
0: כן.
1: ושם הייתה איזו רעידת אדמה לפני 10 שנים.
0: כן.
1: אז כל האספלט והכל כאילו, הכל נהיה שם אפר וחול.
0: אהה.
1: אז כל האוויר שם, האוויר הוא ממש צהוב, כי הכל שם זה כל החול, אז כולם הולכים שם... גם לפני הקורונה, הלכו שם מסכות.
0: כן, אבל עכשיו השאלה מטעמי הבטחה וחסיונות כזה, חיסיון, לא לראות את הפנים, כי אני לא זוכר לפני הקורונה.
1: אולי זה השיטה לשחקני כדורגל ללכלך בלי לקבל כרטיס אדום.
0: קשה, קשה...
1: למה? אתה שם את המסכה.
0: קשה לרוץ עם זה, אין לך אוויר, אין לך זה, לא?
1: לא, אתה שם אותה רק בהפסקות.
0: אני חושב שבכלל, השחקנים, אני חושב שצריכים לשחק עם בגידים, עם ספידו. כדורגל...
1: נורא חם שם עכשיו, הם משחקים שתיים בצהריים על פי שעונם.
0: יש אצטדיונים ממוזגים ומקורים, ממש...
1: נכון.
0: ואתה שם לב, אגב, באצטדיונים שהם אצטדיוני פוטבול ביום-יום, שעשו הסבה לכדורגל, שמים לב כאילו היציעים מאוד מאוד גבוהים.
1: נכון.
0: ויש אצטדיונים, כמו לדוגמה של לוס אנג'לס לדעתי, שזה אצטדיון כדורגל, של קבוצת כדורגל מקומית, שאתה מרגיש וייב של מגרש כדורגל, אתה עדיין נכון. מרגיש קצת את השוני שם.
1: נכון.
0: אבל לשחק עם ספידו, אני חושב, מגינים ונעליים רגיל, אבל ספידו, אני חושב שזה יכול להיות נהדר.
1: אני חושב שבקטע הזה המונדיאל הוא מדהים, כי זה כאילו... אתה רואה משחק, אתה כאילו, בשתיים בצהריים אתה בטורונטו, פתאום אתה עובר ללוס אנג'לס, פתאום כן. אתה עובר למקסיקו.
0: כן.
1: כאילו, אתה קצת מטייל בעולם איתם.
0: לגמרי, לגמרי, אתה רואה את הווייב, אתה רואה את האווירה, אתה רואה גם, אתה יודע, אוהדים שבאים לשם גם שהם לא רואים כדורגל ביום-יום, אתה רואה שם אנרגיה אחרת בקהל, גם באמריקה.
1: אתה רואה עמים, אתה רואה תרבויות שונות, אתה רואה גזעים, דתות, הכל שונה, הכל, זה היופי, זה היופי בספורט הזה.
0: זה אירוע ספורט באמת.
1: מתי אנחנו נהיה שם?
0: שאלה טובה, שאלה טובה.
1: ראיתי איזה פרשן ירדני, ראית את הפרשן הירדני שהסביר למה ישראל לא במונדיאל?
0: הרצל השם בהכל.
1: אתה ראית את הפרשן הירדני שאמר?
0: למה?
1: הוא אומר, הם מפים על עצמם, כי הם פעם ראשונה במונדיאל, אז הם מפים על עצמם כאילו הם איטליה, כאילו הם כל הזמן במונדיאל.
0: כן.
1: הוא אמר, ישראל עסוקה במלחמות, בגלל זה הם בחיים לא יגיעו למונדיאל.
0: זה מה שהוא אמר?
1: כאילו שהעולם הערבי לא עסוק במלחמות. כאילו שהערב הסעודית וקטר לא עכשיו היו במלחמה. והם כן הגיעו למונדיאל.
0: הבנתי אותך.
1: מה יהיה, תגיד לי?
0: יהיה, אני אומר לך, הרצל השם בהכל. אם היית עכשיו באוגנדה, היית יכול להיות במונדיאל. אם היית פיזית באוגנדה, מדינת ישראל הייתה שם, היית במונדיאל, אתה רק מבחינה גיאוגרפית לא נמצא ב...
1: במקום ובזמן
0: כן,
1: הנכון.
0: כן. אגב, אם אתה רוצה לקחת...
1: אבל כאילו, אתה בארץ אבותיך.
0: תראה כמה שזה הזיה ששוודיה סיימה מקום אחרון בבית שלה במוקדמות, סליחה למאזינים שלא בקיאים בכדורגל כמובן, אבל פרט מאוד מאוד חשוב שתבינו כמה שאנחנו לוזרים. ששוודיה סיימה במקום אחרון ללא ניצחון בבית המוקדמות של השוויץ הייתה ראשונה, והיא הגיעה למונדיאל דרך ליגת האומות, הפלי אוף, היא ניצחה את פולין ואוקראינה, והגיעה לשם.
1: כן.
0: יש להם התקפה מצוינת לשוודיה, ואתמול כאילו, הם ניצחו 5-1 והפסידו 5-1, אבל תראה כמה זה לא משמעותי, כמה שאתה לוזר, אבל מספיק ששני משחקים תהיה טוב בהם,
1: אתה שער יכול להיות... אתה צריך לבוא במאני טיים.
0: אבל זה המנטליות שלך. מה אתה מצפה משחקן שלך שקם ב8:10 ובשעה 10:30 כבר אומר, מה נמרח על הלאפה?
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: זה פעם עשו, אני זוכר שהיה מזמן שבניון שיחק בצ'לסי, עשו כתבה על סדר יום של בניון וסדר יום של שחקן מ...
0: לא, לא, זה היה טל בן חיים מול דוד רביבו, זה היה הסיפור.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: כן.
1: זכרתי צ'לסי.
0: לקחו ישראלי שמשחק באנגליה.
1: רואים אותו 6 בבוקר, הוא כבר באימון. ההוא 8 בבוקר, רק אמא שלו פותחת לו את התריסים של החדר. הוא עושה, איי, סגרי את התריס, נכנס לי לעין,
0: זה שלנו וזה כל הכיף. טוב, יאללה, בוא נלך לדבר הבא.
2: רדיו לב המדינה.
3: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו. מקרן קול ומסך שמקרינים עליו. רק ב-990 שקלים. מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים. מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים. מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים. ועוד מבצעים בכל המחלקות. רק במחסני חשמל חונים קונים בראשון לציון. מקפיא ב-480 שקלים קיריים ו-333 שקלים. מקרר הפוך מקפיא תחתון 1,590 שקלים. מקרר ארבע דלתות מפואר 1,790 שקלים. מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרמים 890 שקלים. ומזגן כוח סוס 690 שקלים בלבד. המחירים מטורפים. רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם על איזו מדינה, אנחנו נצא לפרסומות. אילן, אנחנו צריכים גם להחליף מילה לרס"ר המיתולוגי של צה"ל.
1: אהוד בנאי,
0: אהוד בנאי, השפם המדופלם שלו.
1: שהייתה לי את הזכות להצטלם איתו לריאליטי היחידה.
0: נכון, נכון.
1: לפני כ-10 שנים.
0: ספקת ממנו קצת, אתה יכול להגיד, זאת אומרת, ממבט ראשוני, זאת אומרת, מה...
1: חמוד.
0: אבל זה אחרת שאתה בא... רס"ר נחשב דמות מאוד מפחידה, אבל עזוב, יש לנו פרסומות, נדבר על זה אחרי הפרסומות. יאללה, פרסומות וממשיכים.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: רדיו לב המדינה.
21: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, איזו מדינה, וכפי שהתחלנו לפני כן, לפני שהתחלנו לפרסומות, המדינה נפרדת, אני חושב, מהרסר והג'נטלמן המיתולוגי של צהל, רב נגד אהוד בנאי, שהלך לעולמו בגיל 76, לאחר שהתמודד עם סיבוכי מחלת הסוכרת.
1: הוא היה רסר מיתולוגי של מחנה 80.
0: מחנה 80, בחטיבת הנחל, כן.
1: מסוף שנות ה-60.
0: אני שירתתי במחנה 80 תקופה, ואני לא...
1: לא הכרת אותו?
0: לא, היה לי רסר כאילו בתוך הבסיס של חיל חינוך, של בד החינוך.
1: אגב, מאות אלפי חיילים עברו דרכו במהלך שירותם הצבאי, ביניהם בני גנץ, הרצי הלוי ובוגי, בוגי אלון.
0: כן, אבל אני חושב שזו אחת ה... זה פעם, אני מרגיש שזה אחד, זה אחת הפעמים שחשוב שיציינו שזה רב נגד, זה חשוב הציון הזה רב נגד, כי אם היו אומרים לי אהוד בנאי, אני חושב שכאילו, שרב נגד אהוד בנאי, טיפה, אתה יודע שאהוד בנאי אז אמר לא היה רב נגד,
1: בוא נגיד, משמעית.
0: חד משמעית, אם אני חושב על מה...
1: הוא היה רב נגן.
0: כן, רב נגן. איפה שירת אגב אהוד בנאי?
1: לא נראה לי שבשייטת.
0: כן.
1: אני אבדוק לך.
0: אבל להקה צבאית משהו? להקת הנחל? אהוד בנאי?
1: דווקא אהוד בנאי אז אמר, הוא גילה את הצ... מאותו זמר בשלב מאוחר בקריירה שלו, כלומר הוא התחיל כנגן בכלל.
0: כן, כן, נכון, אבל אני יכול לדבר על רסרים, אין דמות יותר מפחידה משישי בבוקר להתעכל ברסר שלך בכניסה לבסיס, שיש המון המון חיילים שיודעים להגיע נגיד בשעה 9:20 כזה, כי יודעים שכאילו עד 9:15 ברכבת שעוצרת בחוצות המפרץ, עדיין אהוד, שלמה, שמואל עומדים בכניסה, אבל אחרי זה אפשר להשתחל גם אם לא התגלחת בזה.
1: זהו, רסר בבסיס, אתה צריך לבוא אליו בזמן טוב. כאילו, אתה צריך לדעת מתי להתקרב.
0: אני הרסר היה...
1: או מתי לא להתקרב.
0: אני והרסר היינו חברים טובים, אתה צריך פשוט לדעת איך...
1: זה הקומבינה.
0: אני יכול להגיד לך שהרסר שלי, שמואל הרסר, הייתה לו בחדר חולצה ממוסגרת של הפועל תל אביב, ואני הייתי אוהד מכבי תל אביב, אבל לצורך העניין הייתי אוהד שרוף של הפועל.
1: בוודאי.
0: הייתי מה שנקרא...
1: מה שצריך, מה שנקרא.
0: מה שצריך, אני פה בשבילך, שמואל. כן.
1: אז זהו, זה... רסר גם, אתה יודע שיש רסר...
0: ואנחנו מדברים פה אגב עם שוטר משטרה צבאית שיושב מולי, לא פחות נורא מרסר, אימת החיילים בתחנות המרכז...
1: לא, אני לא הייתי שוטר משטרה צבאית, אני הייתי יותר גרוע, אני הייתי חוקר מצח.
0: חוקר מצח, שזה ברמה... מה זה, על אזרחי כזה? מה אני אקל אזרחי?
1: חלק מהשירות הייתי גם על אזרחי.
0: הבנתי, אוקיי, כן.
1: לא ידעו שזה המזל.
0: לא, לא, אבל...
1: כי אז לא חטפתי מכות.
0: אבל היית החוקר הטוב או החוקר הרע?
1: תמיד טוב.
0: כן?
1: כן.
0: כאילו, מה, איפה העזרה שלך באה לטובת החייל? כאילו, אתה אומר לו, אתה זורק לו איזה טיפ תוך כדי החקירה. שהחוקר הרע יוצא, איפה אתה בא לעזרתו? איפה החייל...
1: מקשיב לו בעיקר.
0: מקשיב לו?
1: כן.
0: לא, לא, אבל מה... יש לך רגעים שאתה אומר לו, ספר לי את האמת, יהיה בסדר. אתה נותן לו, כן?
1: בטח.
0: אבל באמת יהיה בסדר?
1: ברור שיהיה בסדר.
0: למי יהיה יותר בסדר? לך. כאילו, שחרר אותי מהתיק הזה, תן את המידע, מה יהיה אחרי זה אלוהים גדול.
1: יש לי אומחין על הגיסי.
0: לא, אבל מה, איפה אתה נכנס לפעולה? זאת אומרת, חוקר מצח יכול לבוא על גומיות ב...
1: לא.
0: לא.
1: חוקר מצח פותח חוקר תיק פלילי, לא משמעתי.
0: לא, אני אחרי שהרבה אנשים שאומרים, אני מגדל זקן, כי אני קצת מתחזק עכשיו.
1: זה לא מצח, זה משטרה צבאית.
0: אז לא נגיד חוקר מצח מחכה לו מחוץ לבית כנסת, לראות שהוא באמת קם לשחרית.
1: אם הוא דפק ג'וינט תוך כדי, אז זה כבר בעיה. אם הוא גנב מהבסיס נשק, זה כבר יותר בעיה, ושם החוקר מצח נכנס
0: לאירוע. הבנתי אותך.
1: על גומיות בנעליים לא הביאו חוקר
0: מצח. הבנתי, אבל יש שיתוף פעולה בינך לבין רסרים של בסיס, לא?
1: לא, לא כל כך. אבל רסרים, אתה יודעת ש... מה זה רסר? זה דרגה, רב סמל ראשון.
0: כן.
1: רסר זה פשוט שם גנרי לרסר מטבח, רסר בסיס, נכון. אבל יש להם דרגות שונות.
0: נכון.
1: אז יש רסר רב סמל ראשון, יש רסם שזה רב סמל מתקדם, יש רסב שזה רב סמל בכיר, ואז יש רב נגד. ואני חושב שמי רב סמל בכיר, כשאתה רואה אותו, אתה צריך להצדיע לו, כי על פניו לנגדים לא מצדיעים, רק לקצינים. אבל לרב נגד אתה צריך להצדיע.
0: כן, אבל אם
1: יהיה עצמו... היה לנו רסב בבסיס, שהיית צריך להצדיע לו, בטירונות, כל פעם שהיית נתקל בו. ותמיד יש את האירוע הזה, שאיזה מרחק אתה צריך להיות ממנו, כדי שהצדעה תיכנס לתוקף.
0: לא, זה פחד, לראות חייל, בייחוד חיילים סדירניקים עם שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים ראשונים בבסיס.
1: כן.
0: בייחוד ג'ובניקים, לפגוש ולהתעכל ברסר, זה פחד שאין לתאר.
1: נכון, אבל ככל שאתה מקבל יותר פזם בצבא, אתה מבין שהאירוע הוא לא כזה...
0: כן, כן. אגב, גם רסאפ זה...
1: רסאפ זה התפקיד קומבינה.
0: זה אחד הדברים הכי...
1: רסאפ זה כמו להיות סלקטור במועדון, הכוח הוא מטורף.
0: עידו הרסאפ, אני זוכר מעגלי חטא.
1: אגב, רסאפ זה רק עידו, רסאפ לא יכול להיות עידו. כי הוא היה עידו, הוא היה מגל. רסאפ זה רק עידו.
0: טוב, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. לא להתפזר, לשתות משהו, וממשיכים עוד שעה עם מוזיקה טובה ושלל דברים אחרים.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגץ דן בהרכב מלא בפעם השנייה בתולדותיו, בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לפי החוק שאושר יוגדל המשקל הפוליטי בוועדה על חשבון הדרג המקצועי. נשיא בית המשפט העליון עמית הזהיר בדיון ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, בגופו של כל שופט ישתתל שבב פוליטי, כך לדבריו. בשעה זו מובא למנוחות רס"ר במילואים אלכסנדר פילין זכרו לברכה, שנפל ביום רביעי בלבנון. הלווייתו מתקיימת בבית העלמין הצבאי בחיפה. אחותו אולגה ספדה לו.
3: קשה לי לעמוד פה ולהאמין שאני נפרדת ממך. היית אחי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. הערכים שלך, האהבה שלך, ודרך שבה תמיד
2: דאגת מאנשים שאהבת. תקרית נוספת התרחשה בסוף השבוע האחרון, ארבעה חיילים נפלו כתוצאה מפגיעה בטנק. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים על התקרית.
4: ארבעה לוחמי שריון נהרגו בתקרית הטרגית בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון, כאשר פרטי התקרית הקשה עדיין לא התבררו באופן סופי. הערכה בצבא היא שרחפן ככל הנראה פגע במסדרון האחורי של הטנק, מה שגרם לפגיעה משמעותית והתלקחות של הטנק וכתוצאה מכך פיצוץ של תחמושת. כחלק מהתחקיר, נבדק גם אם שוגר נונטט לעבר הטנק ובצה"ל נמסר שבוודאות לא מדובר בתאונה מבצעית.
2: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיוניים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
5: על פי הדיווח בעיתון הסעודי השארקל אוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני עשיר עם ישראל והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
2: האומן הבינלאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98. הוא פעל במשך עשורים באומנות בישראל ובאירופה, ובשנת 2026 קיבל את פרס ישראל, אגם מניח אחריו שלושה ילדים. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח נוסף על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שהגיע עם תסמינים, בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על איזו מדינה, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, אם אתם בדרום, בצפון, במרכז, ואפילו בחול, תוכלו לקלוט אותנו. שעה שנייה שאנחנו, יעקב אגם, זה הדיבור, נכון קובלנץ? גיל 96?
3: שמונה.
2: נפרדים עוד אושייה, כן. הפסל והאמן יעקב אגם.
3: המזרקה בדיזינגוף.
2: המזרקה בדיזינגוף, ואין ספור מחירות פומביות שהוא הוזכר בהם, שאני הייתי בכמה מחירות פומביות כאלה, שהמון המון יציר אותם.
3: נכון, תספר לי.
2: בהם. כן, כן, כן, אני זוכר בתור נער שהייתי מגיע בימי שבת בבוקר לבתי כן. מחירות פומביות, שיהודה ברקן היה מנחה אותם. את אותם מחירות פומביות.
3: זה היה כאילו החלטורה של פעם.
2: החלטורה של פעם.
3: יהודה ברקן מנחה מחירות פומביות.
2: יהודה ברקן ודודו דוטן, זה היו שניים כאלה שהיו חולשים.
3: עשו רוטציה.
2: רוטציה באירועים כאלה. גם מני פאר עשה את זה דרך אגב, נכון?
3: פעם מחירה פומבית היה ממש אירוע.
2: זה היה טקס, אירוע.
3: אוכל, שתייה, כיבוד.
2: כן, כן, אבל הייתי אוהב מאוד את הצ'יינג'ים שם של כאילו של ה... אתה יודע, יהודה ברקן היה יכול לעלות באיזשהו, אתה יודע, היה מתחיל ב-11, בסביבות השעה 12, לפני ארוחת צהריים כזאת, הוא פתאום עולה, ויש רחש בחש, והמון המון אנשים של... אגב, לא... הייתי
3: הולך... הוא קצת נהיה הדמות מצ'רלי וחצי, שמוכר מסרק לאדון. כן, כן, הוא יכול לצאת לך...
2: גבירותיי ורבותיי, לפניכם מוצג אגרטל מנצ'ורי, פרי איתו של האמן והפסל יעקב אגם. רבותיי, אגרטל כזה בגלריה בצרפת לפחות $2,000. $2,000 רבותיי. אני רוצה עליו 100 שקל.
3: 100 פעם ראשונה, גם תמיד מלחיצים במחירה פומבית. 100 פעם שנייה. עכשיו, זה שהציע את המאה בלחץ, כי הוא מת שמישהו יגיד 120.
2: ברור, ברור, ברור. איזה שאלה. בבית כנסת זה הכי...
3: בבית כנסת זה גם מחירות פומביות, נכון? על מה? על עלייה ערבים? על מה מתחרים?
2: על עלייה, על ספר תורה, על הוצאה ספר תורה, על ברכת השנה, ביום כיפור.
3: המחירים בדרך כלל בכל בתי הכנסת הם אותם מחירים, או יש עדות שיש מחירים יותר גבוהים?
2: לא, לדעתי יש עדות שיש מחירים יותר גבוהים.
3: מה, איזה עדה מובילה במחירים?
2: יש גבאים ואנשי בית הכנסת שיודעים באמת לעשות את זה ולהוציא כמה שיותר. אני יכול להגיד לך בבית הכנסת...
3: מה, זה במאות או באלפים? במה?
2: נגיד אצלי בבית הכנסת יש כבר נגיד 200 שקל פעם ראשונה, 200 שקל פעם שנייה, ואז הוא אומר... מצביע על מישהו, צדוק 300, צדוק לא אמר כלום, אבל הוא דוחף לו את ה-300 שקל כאילו עכשיו, כי הוא יודע שהוא מסוגל לעמוד בזה, וכאילו למה אתה לא מתעורר?
3: צדוק הוא כאילו הקוף שרוכבים עליו.
2: תרשום אפרים 180, תרשום זה, כן, הוא יודע ממי להוציא את הכסף.
3: ומה כאילו נחשב הכי יוקרתי מבחינת לפתוח ספר, לפתוח ארון הקודש, לעלות לתורה, מה הכי נחשב?
2: אני חושב שברכות מסוימות ביום כיפור זה המניטיים של המחירה הפומבית, זאת אומרת, שם
3: קודם כל שם אתה צריך כסף לתרום לקנות כיסא.
2: כי אומרים שהכל נכתב לך מראש השנה עד ראש השנה, זאת אומרת, מה שהיא... אז זה כאילו הספתח של השנה, כלומר, ברכות לכל השנה, פתיחת היכל, אפילו לקריאת שיר השירים ביום שישי, מציינים מישהו שאתה... לכל דבר יש
3: תרומה. וזה עדיין מזומן או שאפשר ביט?
2: אפשר ביט, בטח אפשר ביט.
3: אפשר
2: ביט, בטח. התרומות לבתי כנסת מוכרות גם כן כתרומה לעמותה, ואתה...
3: אני יכול לבוא לגבי אליי, לא תעשה לי חשבונית מס.
2: אתה מקבל חשבונית מס, אתה לא צריך לבקש, זה כבר נהיה
3: באופן אותו... זה כבר נהיה כסף לבן הכל.
2: הכל מוסדר, הכל...
3: ואיך זה היה נגיד בשנות ה-80?
2: בשנות ה-80, מכרו כיסאות בשנות ה-80. אתה מבין את זה שהיית מגיע לבית כנסת, והיה לך שם על הכיסא,
3: שעדיין... לא, אבל לאן היה הולך הכסף?
2: לאן היה הולך הכסף?
3: אם הייתי בא בשנות ה-80 לגבי שלך בבית כנסת, אומר לו, תביא לי חשבונית.
2: אני מניח לכמה בקבוקי קוניאק או משהו כזה. שטוק 84, זה היה הסיפור.
3: היו קונים בזה לקידוש.
2: כן, כן.
3: הבנתי.
2: אבל מחירה פומבית...
3: זה ממש משק אוטוטרקי.
2: תגיד לי, יעקב אגם, מה שהיה... הכבשים, נכון? זה היה דיבור מיעקב.
3: לא, זה מנשה קדישמן.
2: אז מה יעקב אגם, חוץ מהדיזינגוף וה...
3: היצירות שלו היו כאילו... המזרקה בדיזינגוף, זה היה הז'אנר שלו, שזה היה כאילו, שאתה מסתכל על יצירה מצד אחד, היא בצבע מסוים, מצד שני היא בצבע אחר.
2: אבל חוץ,
3: הפסים האלה.
2: אבל מלבד זה...
3: אין לי יצירות שלו בבית.
2: קדישמן הוא היה יותר כאילו... היה יותר כזה, אתה יודע, כזה... עזבו אותי, אני זוכר קדישמן גופייה ותחתוני סבא כאלה, נכון? זה היה הלוק של קדישמה, נכון?
3: כן.
2: כזה, עזבו, תתנו לצייר בשקט.
3: באיזשהו מקום, כל האומנים האלה נכנסים לך במוח לאותה קופסה של כולם נראים אותו דבר כזה. כאילו קדישמן... עם זקן לבן.
2: קדישמן ויעקב אגם, כולם כזה, זה כזה... זקן לבן כזה, אנשים שמכחול וצבע ומשרבטים איזה משהו, וזה נהיה יצירת אומנות.
3: אז יעקב אגם היה יותר פסל, הוא בעיקר עבד עם תבליטים. וכל ה... כל ה... הנה, אתה רואה, נגיד זה, איך אתה תאר את זה?
2: אומנות בתלת מימד, לא?
3: כן, כזה אומנות בתלת מימד, שאתה רואה, אתה מסתכל על תמונה שמורכבת מכל מיני שכבות של פסים כאלה.
2: ואז בזווית מסוימת
3: זה נראה... בזווית מסוימת זה נראה משהו אחד, מהזווית אחרת זה נראה משהו אחר. הוא בעצם המציא את ה-HD או זה, הוא המציא את החוויה התלת מימדית.
2: בכל אופן, אז לסיום הסיפור הזה, אם יש לכם איזושהי הזדמנות להגיע לאיזו מכירה פומבית, אפילו לשבת סתם בקצה.
3: ואגב, כן. זה קטע, תמיד אומן כשהוא הולך לעולמו, פתאום היצירות שלו עולות.
2: נכון.
3: תסביר לי את זה, אני לא מצליח להבין למה אומן בחייו לא יכול לזכות לזה שהיצירות שלו יוערכו, למה צריך שהוא ילך מן העולם.
2: עכשיו דווקא כן, עם כל היוצרים האלה, כמו בנקסי וכל מיני כאלה יוצרים שהם גרפיטי.
3: יש כאלה שזוכים לזה.
2: זוכים לזה.
3: אבל הרבה מאוד מהאומנים האלה. הם,
2: אגב,
3: הם חיים חיים מאוד עלובים.
2: היצירה של המונה ליזה זה בסך הכל תמונה, אבל שאנשים באים ללובר כדי לראות את היצירה הזאת, בסך הכל תמונה, וזה נחשבת...
3: אז זאת השאלה, האם הכל זה יחץ? כי אתה לפעמים הולך במוזיאון ואתה רואה תמונה ואתה אומר, בוא נע, הבן שלי מצייר כזאת תמונה בשנייה.
2: כן.
3: למה עושים מזה כזה הוא?
2: לא, כי יש כל מיני דברים, פרספקטיבות אחרות, שאתה מסתכל על תמונה,
3: מי קובע? זה כמו יינן שקובע לי איזה יין טעים לי.
2: נכון, כי אומרים...
3: יינן לא יכול לקבוע לי איזה יין טעים, כי אני תואם את היין, ויכול להיות שאחד יהיה טעים לי, אחד יהיה... כלומר, יש דברים שהם סובייקטיביים. תסביר לי זה, בבקשה, אנחנו פתחנו פה מוסף גלריה עם עומרי קבב.
2: יאיר גרבוז אמר את זה בצורה הטובה ביותר, והוא אמר שבאומנות, כמו באומנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה.
3: זה לא אלדד זיו אמר את זה?
2: לא משנה, אבל זה קצת גרבוזי. לדוגמה, היצירה הזאת של חיים משה שנקראת ברחובות העיר, לא משנה איך תסתכל עליה מימין ומשמאל.
3: אתה יכול להגיד אין דברים כאלה.
2: אין דברים כאלה, נכון.
3: חד משמעית. הפתיח הזה אחד הפתיחים הכי טובים שנעשו במוזיקה הישראלית.
2: כן, חשבתי בפריאת תוכנית ישראלית דווקא, שתפרגן לתוכנית וכאלה.
3: איזה תוכנית?
2: איזו מדינה?
3: זאת?
2: כן.
3: תוכנית לא רעה בכלל בעיניי.
2: נכון.
3: כאילו אם אני צריך דרג היא בטופ 5.
2: אני חושב שאני בא לי קצת להגיש את התוכנית עם תחתונים ועם גופייה, לא יודע, מרגיש לי קצת...
3: ומכחול.
2: בא לי להרגיש קדישמן קצת.

חיים משה עם ברחובות העיר פותח את השעה השנייה של איזו מדינה ברדיו לב המדינה תוכנית הצהריים 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.
2: ממשיכים עם איתי לוי, נשב ונדבר.

0: איתי לוי, נשב ונדבר, אחרי שהתרגלנו לשירים במספרים, לשמות שירים, זה נשב ונדבר. ומסרטונים האחרונים שראיתי בטיק טוק עם איתי לוי, וואלה, מעניין לשבת ולדבר איתו. המון דברים חכמים, אני חייב לומר, איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
4: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
5: עוד תופעה מגניבה שיש במונדיאל, זה על היפנים, שזה כבר ממונדיאל קודם, גם יש להם את הקטע שהם משאירים נקי אחריהם.
0: מדהים.
5: עכשיו, זה לא רק בחדר הלבשה, זה גם הקהל.
0: הקהל אוסף הכל,
5: נכון? הקהל אוסף הכל.
0: מדהים.
5: אבל יש פה קאץ'.
0: מה הקאץ'?
5: שהתפרסמה עכשיו קריקטורה ביפן, שהנשים ביפן ממורמרות על התופעה הזאת.
0: כי בבית הגברים לא עושים כלום?
5: כי בבית הגברים לא עושים כלום, ובאזורים ציבוריים הם כן רוצים לעשות רושם על העולם, אז הם מנקים את היציע, אבל בבית הוא לא עושה כלום. אז התפרסמה כותרת, קריקטורה, שרואים צד אחד יפנים מנקים את הגברים, יפנים מנקים את היציע, את הטריבונה, ובצד השני של התמונה רואים אישה מנקה בבית, עושה את כל העבודה לבד, מנקה כלים, שוטף את זה, והבעל יושב על הספה שלו.
0: אז מה הפתרון, אתה חושב?
5: הפתרון, לדעתי,
0: כן.
5: שיסתכלו עלינו. אצלנו הגבר הישראלי לא מנקה לא פה ולא פה.
0: כן.
5: שיגידו תודה שהגבר שלהם מנקה איפשהו.
0: אין תוך. פחים ביפן, זאת הבעיה בגלל זה, זה המנטלי.
5: גם בסינגפור אגב, אתה יודע שאם אתה זורק מסטיק ברחוב, אתה מקבל איזה קנס 5,000 דולר.
0: וואלה, סינגפורי או...
5: כן, סינגפור. או... כן? הם חולי ניקיון ברמה אבל של OCD מטורפת.
0: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
5: של... גם אני,
0: גם היה ניסוי שנקי. פה בארץ שאנשים הלכו עם גרביים מה? לבנות באיזה רחוב דיזנגוף או אלנבי או משהו,
5: כן.
0: לעומת רחוב ראשי ביפן, בטוקיו, לא יודע מה, ואחרי זה הסתכלו על הרגליים שלהם, על הגרביים הלבנות.

0: אמרתי לו, תראה, אני מטטה עכשיו את הבית, לפני שעה טיטטי גם כן, אני מסביר לך שטיטטי, כאילו, ועדיין אני אוסף כאילו רמה של לכלוך ופירורים וזה, ואני אומר, איך, מאיפה זה הגיע?
1: אני אסביר לך.
0: מאיפה זה הגיע?
1: כשאתה מטטה, כשאתה מטטה בכלל, זה אגב מי שימציא טריק לזה.
0: לא, למה אני עושה את זה? כי בדרך כלל אני עם הדייסון, אבל לפעמים אני רוצה לטטה, כדי לראות פיזית את הלכלוך ש... מאיפה הגיע הלכלוך הזה?
1: כשמטטים, ואגב, מי שימציא את הטריק לזה, את הפתרון לזה, לדעתי, יזכה בסטארט-אפ חייו, כאילו, באקזיט של החיים שלו.
0: כן.
1: כשאתה מטטה, תמיד בסוף נשאר פס כזה של לכלוך, שאתה לא מצליח לעלות על היעה, אז אתה מפזר את זה באלגנטיות, שלא ישימו לב, נכון?
0: הבנתי אותך.
1: תמיד נשאר כזה פס קטן, שאתה אומר, טוב, יאללה, לא חשוב, לא חשוב.
0: אני לא מפזר אותו סתם ככה, אני להפך, אני איפה שחסר רובה בין הבלטות, אני נותן אותו שם.
1: אבל הבנתי אותך. ואם זה לא הגוון שאתה רוצה ברובה.
0: לפעמים גם שאני הולך ברחוב, נגיד, ואני רואה ליד החנייה שלי של הרכב, בבין המשתלבות, יש כאילו נמלים שמוצאים פתאום, אתה יודע, הרגש כזה, אז אני סוגר אותו.
1: אתה עושה להם פינוי-בינוי.
0: לא, כן, מה, אתם מוצאים לי את הרובה עכשיו בין המשתלבות, אני כאילו...
1: אתה ממלא את הבולען.
0: כמו שעון חול כזה, אני כזה זורם אותו כזה לפני.
1: יפה. תשמע, זה...
0: שלא יגידו לי עכשיו פה ארגוני בעלי החיים וזכויות זה, שכאילו אני קובר שם נמלים וזה.
1: איזה כיף זה לטטה את הבית במקום, נגיד, מתחת לספה אתה מטטה? ופתאום אתה יוצא ממך שם מטבע של 10.
0: בטח, פעם בכמה
1: איזה זמן. איזה כיף זה מטבע של 10 למצוא תוך כדי טיטוט.
0: זה גם תוך כדי בחריצים של הספה, וזה, אגב, לטטם מתחת לספה או לשטוף זה טקס. זה תמיד אשתי אומר, נכון. מאמי, נזיז את הספה? ואז אני כזה אומר לה, יאללה, נזיז את הספה. ואז זה מציאות באמת, זה כאילו, מאמי, התעודת זהות שלך פה, את יודעת, כן?
1: אז קרה לי, הזמנתי ניקוי ספות.
0: כן.
1: שהוא לקח לי 200 לספה, משהו כזה.
0: אהה.
1: ואני בא לשלם לו, ואז הוא מסיים, הוא אומר, טוב, סיימנו, ומביא לי שטר של 100, אומר לי, כך, מצאתי את זה בספה. ואז אמרתי, בוא נזכיתי פה, במקום שיעלה לי 300, עלה לי רק 100.
0: גדול.
1: אתה מבין? גדול. איזה כיף זה בא לו, בעל מקצוע הוגן.
0: נכון, לגמרי.
1: שמוצא כסף ומביא לך אותו.
0: זה גם, בניגוד להרבה...
1: גם אגב, ברחיצת רכב הם הרבה פעמים מוצאים לך כסף.
0: הם לוקחים את הטיפ לבד, הם לא מוצאים שום דבר. מה שהם מוצאים...
1: הרבה פעמים אני מגיע, למרות שיש מצב שהוא מצא 100 ומחזיק רק 50. ואז הוא כאילו גם הרוויח את ה-50 וגם יצא איתך גבר.
0: טוב, איזו מדינה...
1: מה שאתה לא יודע, שאיבדת, לא כואב לך.
0: נכון, בדיוק ככה. זה כמו שאתה מוצא פתאום באיזה בגד חורפי שלך מחורף שעבר, איזה שטר של 200 בכיס.
1: וואי, אתה מרגיש אילון מאסק.
0: אתה אומר, בוא לה, איזה כיף, שטר של 200. נכון. איזה יופי.
1: נכון.
0: למרות שלי פעם קרה שמצאתי מעטפה של אירוע שהתכוונתי לשים ולא שמתי, כאילו, לאיזה ברית או משהו. הילדה כבר הייתה כבר חמורה גדולה, כבר לא... לגיטימי להביא את המתנה אחרי שנה או...
1: בטח.
0: כן?
1: בטח.
0: באמת?
1: אבל כן צריך להיות חוק שאם אתה מביא לחתונה מתנה, והזוג מתגרש אחרי עד שנה, מתגרשים, הם צריכים להחזיר לך את ה...
0: זה לא, נגיד היה לי חבר שהתחתן ואחרי שנה התגרש ואחרי שנתיים התחתן שוב פעם, אז לחתונה השנייה לא הבאתי לו עדיין. אמרתי לו,
1: בסדר, כי קיבלת זיכוי. קיבלת זיכוי לחתונה.
0: אמרתי, תחזיק חצי שנה.
1: כאילו אמר אין כסף חזרה כי עבר הזמן, אבל אתה מקבל פתק החלפה.
0: תמיד אני עושה ככה, גם כשאימצתי את הכלב שלי הראשון, אז אימצתי אותו ממישהי שכביכול קנתה לו את כל האביזרים וכל הזה, ואז היא רצתה איזה סכום סמלי של 300-400 שקל, והבאתי לה רק 200. ואז היא שאלה אותי, למה אתה מביא לי רק 200? אמרתי לה, שהוא יסיים חרבן על השטיח, תקבלי עוד 200. אני יודע מה...
1: אהבתי מאוד, מאוד, מאוד.
0: אני לא יודע בשנתיים, בחודשיים האלה שהוא הצליח, מה חינכת אותו. אולי חינכת אותו בכוונה לעשות צרכים על השטיח.
1: לי קרה מקרה הפוך, שהכלבה שלנו נפטרה.
0: כן.
1: שבוע אחרי שקניתי לשק אוכל חדש. וואו. כי לא ידעתי מתי תמות.
0: כן.
1: ונשארתי עם שק אוכל של כלב, והשכן רוני זכה בו.
0: חשבתי שאתה כאילו יושב עכשיו ואתה שם פיצוחים, קשיו, בוטנים ובונזו.
1: וקצת בונזו.
0: טוב, איזו מדינה, יאללה, פרסומות.
1: כן, זה קצת פולים כזה.
0: טעם ברביקיו כזה.
1: איזה כיף, זה פולים מסוגלים.
2: פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה.
8: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: נתנאל, טעם החיים. כן, קובלנץ, דיברנו על המונדיאל, אבל יש המון המון דברים אחרים מלבד כדורגל שקורים במונדיאל לטובת אוהדים שסתם מזפזפים ונתקלים במשחק כזה או אחר.
1: כן, יש הרבה תופעות מאוד מאוד כיפיות.
0: נגיד הנבחרת השוודית שהם רגילים למזג אוויר אירופאי, קריר, נעים. למרות שכל העולם, גם בצרפת עכשיו, בספרד, חום קיצוניים של למעלה מ-30 מעלות אפילו בשעות הלילה, ובספרד אפילו ביטלו את צפיות מרכזיות וגדולות לצפייה במונדיאל באזורים ציבוריים. נבחרת שוודיה, כדי להתכונן לגלי החום הקיצוניים שנמצאים בארצות הברית ובמקסיקו לפני המונדיאל, הם התאמנו בחדרי חום, במין סאונות גדולות, ושיחקו שם משחקונים.
1: זהו, כי הסקנדינבים דווקא אוהבים סאונות וכאלה.
0: כן, אז הם שיחקו שם, ואתה יודע, כמו סוג של ביקרם יוגה כזה תחת זה. ואם זה לא מספיק ורוצים להוסיף עוד לחרדה, בוא נדבר על נחשים שגם הם נצפים במגרשי האימונים של נבחרות כאלה ואחרות, כמו לדוגמה במחנה האימונים של הנבחרת הגרמנית, שנתקלו שם בנחש ארסי מאוד מסוג מוקסין הנחושת, שנחשב
1: נחשי מוכנות נעליים באיזה פסאז'.
0: ועכשיו הקפטן של הנבחרת הגרמנית, כל פעם שעולים לאימון באותו מגרש הוא עולה והוא סורק את המגרש, שלא נתקל שם באיזה נחש. אני חושב שברגע שאני הייתי נתקל באחד כזה, הייתי מודיע על פרישה מהנבחרת. לא יודע, זה נראה לי
1: מלחיץ מאוד.
0: למרות, היחידים שזה טוב להם, זה הנבחרת המקסיקנית, כי לדעתי, מסתדר לי שמקסיקנים רגילים הם שמים תולעת בבירה, בתקילה, בכל מיני דברים, הם זוכלים
1: גם נבחרת ישראל הייתה מסתדר של זה, כי בכל העולם נחש זה סכנה, רק אצלנו זה הסמל של חיל הרפואה. תסביר לי איך נחש זה הסמל של חיל הרפואה אצלנו.
0: איך באמת? איך באמת?
1: בטוח יש תשובה.
0: מה התשובה?
1: אני חושב שזה אולי חיה
0: מיתולוגיה משהו?
1: בוא נחפש.
0: לא צריך לחפש עכשיו, אילן. לא צריך עכשיו במיתולוגיה.
1: חשוב לי, אני אוהב לדעת תשובה.
0: נחש, חיל רפואה, בסדר, אוקיי.
1: מעניין מאוד.
0: כן, אבל אני חושב שזה יכול להיות מעניין דווקא, שאם הם משחררים איזה נחש תוך כדי משחק שם, והולכים לבר אחרי זה, וכן היה נחש, לא היה נחש.
1: זהו, אצלנו תמיד הקמאות של
0: תרנגול, בני יהודה.
1: תרנגול של בני יהודה, יש לך טוב, היום כבר אין חיות ממש כי זה התעללות, אז יש לך בובות של חיות.
0: כן, דמות כזאת שמסתובבת באצטדיונים, שהיא הקמאה של הקבוצה.
1: אז להביא את החיה האמיתית זה נראה לי קצת מלחיץ, בייחוד אם זה נחש.
0: כן, אבל תורך שהדברים האלה של המונדיאל, שהכל נראה מאוד יפה וסקסי ואמריקאי ושואו כזה ואוסקרי וזה, אבל בתכלס, ביום-יום שם...
1: אתה בסוף באריזונה.
0: באריזונה, אתה יודע, הייתי ביוסטון, אתה יודע...
1: יוסטון, טקסס.
0: אני שומע את השדרים, ברוכים באים לאצטדיון ביוסטון וזה, ואז אני זוכר זיכרונות מיוסטון, ואני אומר, בונה... זה באר שבע, חבר'ה, זה מדבר, זה, אין לו קורה שם כלום, כאילו,
1: בסופו של יום, כל היחד סביב ערים, תמיד, ההורים שלי עכשיו היו בבקו, שבוע.
0: שגם שם היה...
1: באזרבייג'אן, בבקו.
0: הייתה שם אולימפיאדה, והרבה אצטדיונים נשארו שם נטושים, כי אין מה לעשות במקומות האלה.
1: בבקו הייתה אולימפיאדה?
0: אולימפיאדת החורף.
1: החורף.
0: כן.
1: אז ההורים שלי היו בבקו, אומרים, אתה מטייל בתוך בקו, אתה באמת מרגיש את המערביות ומסעדות ואוכל וקניונים וחנויות ונקי. אמא שלי אומרת, אתה 5 דקות יוצא מבקו, אתה צריך שירותים בול פגיעה.
0: אשכרה ככה, אה?
1: אין אמצע.
0: אין אמצע.
1: אין אמצע. ככה זה, נו מה, מדינות שהן מדבר. לאס וגאס. תצא שנייה מלאס וגאס, אתה בתוך
0: מדבר. תספר לי, אני הייתי בלאס וגאס באופה.
1: אתה בתוך כביש הערבה.
0: הלכנו להופיע בלאס וגאס, מופע סטנדאפ, ואתה מתאר לעצמך שאתה מגיע לווגאס, זה בירת השואו, והכל גרנדיוזי, ו... טוב, אני מגיע לאולם שרם כל אחד לא עובד, והתאורה, הפנסים, אתה אומר לצלך, בוא נה, אני נמצא בווגאס, אתם המצאתם את הפנסים ואת התאורה ואת הסאונד. למה אני צריך ללכת לקושש דברים אחרים כדי לקיים הופעה בווגאס? זה ווגאס שציירתם לי?
1: נו, זה הסיפור, למקומות כאלה מביאים אטרקציות, כמו קזינו, כמו מלונות, כמו...
0: אבל אחד הדברים הכיפים...
1: להפריח את השממה, כמו שבן גוריון אמר.
0: הכיפים אבל בחול זה באמת, היכולת המאוד מאוד פשוטה, להבדיל פה בארץ, זה לקנות איזשהו מוצר ולהחזיר אותו לחנות ולקבל כסף בשנייה.
1: נכון.
0: כן? אז אני אמרתי לך שהייתה לנו בעיה בהגברה. הלכנו וקנינו הגברה לאירוע הזה.
1: כן.
0: ברמה של ללכת, זה לא איזה בידורית או משהו, זה רמקולים וזה תאורה וזה... ואחרי ההופעה, אותו סוכן אמר, זה בסדר, אתה יכול, נלך, נחזיר את זה. אתה מחזיר את זה, אתה מחזיר את זה לקרטון, השתמשת בזה הרגע.
1: בגלל זה,
0: ואתה מקבל החזר של כסף.
1: אתה חושב שאתה היית...
0: זה יכול לקרות גם עם תנור, אתה יכול לפות בו.
1: אתה יכול לקנות ספה בסלון אחרי 5 שנים להגיד לספה לא מתאימה לי.
0: לא, 5 שנים זה הרבה זמן, 5 שנים זה הרבה זמן.
1: בארצות הברית הם לוקחים הכל, כי הם אומרים, אם הוא יקבל ממך את הספה הזאת, הוא יודע שאתה תמיד תקנץ לו. זהו. כל החיים. הם מבינים לטווח האור.
0: זהו, זהו, זהו. שיש המון, הרבה יש את זה בחנויות בוטיק בארץ, קטנות כאלה, שאתה תמיד תקנץ אל אותו בן אדם שנמצא אצלך בשכונה, נגיד את הטלוויזיה, את הקומקום.
1: בוודאי.
0: שאתה אומר לעצמך, אלא, אני הולך לבנצי, לא יעזור כלום. אומרים, לך למחסנה, לך למה זה, לא רוצה, תן לי, הוא, לא מכפת לי אחריות, אני מתקלקל את הטלוויזיה, אני שם לו אותה בחנות, לא מעניין אותי יבוא מקביל, יבוא זה. בדיוק,
1: מתי אתה מבין שגבנצי הוא משלך? שאתה לפעמים גם עובר אצלו, לוקח משהו ולא משלם לו.
0: כן.
1: פעם הבאה, תביא לי פעם הבאה.
0: בטח, ברור, זה הכי
1: לא. למה דווקא נחש, שאלת?
0: לחיל הרפואה.
1: בכלל הרפואה.
0: כן.
1: הנחש ברפואה מגיע בעיקר מהמיתולוגיה היוונית.
0: נכון.
1: נחשים משילים את אורם, ולכן נתפסו כסמל להתחדשות, החלמה וחיים חדשים.
0: יפה. בשביל זה למדנו למה הסמל של חיל הרפואה הוא נחש.
1: נכון.
0: אבל איזה סוג של נחש? קוברה?
1: זעמן המטבעות.
0: זעמן המטבעות. או מוקסין. מוקסין זה כאילו מה? הוא עם נעלי
1: מוקסין הנחושת.
0: הוא עם נעלי מוקסין כזה, בלי גרב כזה?
1: וזה אני אומר, שזה נשמע כמו שם של אולי מועדון.
0: איך אתה עם נעלי מוקסיניות?
1: מת על זה, בלי גרביים.
0: כי מגפיים כבר ראיתי אותך, אבל מגפי בוקרים כאילו הכנית פוסוס מחוץ לאולפן, אבל
1: דורגלים, כן.
0: מוקסין אני חושב שיכול להיות יפה, עם ברמודה כזאת קיצית, כמו שאני כרגע, אבל דופק מוקסין, אילן.
1: מוקסין בלי גרב.
0: מוקסין, אבל עם הפפיון שוונצים הזה מהצדדים, אתה יודע...
1: מוקסין זה גם נעל שבא ביחיד.
0: כן.
1: אתה אומר, קניתי נעלי ריצה חדשות.
0: כן.
1: אבל מוקסין אתה קונה אחת.
0: נכון.
1: איך המוקסין יפה?
0: למה גם אומרים, קניתי זוג נעליים? ברור שזה זוג. מה, מישהו פעם קנה... למה קניתי נעליים? למה צריך להגיד זוג נעליים?
1: גם אומרים זוג מכנסיים.
0: למה? זה מכנסיים, קנית מכנסיים.
1: לא, יש לך מכנס אחד ושני מכנסיים.
0: לא, אבל אף אחד לא קנה מכנס אחד. קניתי מכנסיים, מה זה זוג נעליים? קנית נעליים.
1: מה שאני לא מבין זה זוג תחתונים.
0: כן.
1: יש לך חבילה אחת. למה צריך זוג תחתונים?
0: טוב, עם התובנות האלה נצא לפרסומות. יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה.
5: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל, חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים, מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים, מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים, מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים, מסגן לסלון שני כוחות סוס 1,390 שקלים, מדפסת של קנון 149 שקלים, סמארטפון של סמסונג 26S החדש רק ב-2,490 שקלים, קורקינט מושלם 890 שקלים, מחשב נייד מקבוק ב-2,229 שקלים, מסך גיימינג מפואר 27 אינץ' Acer רק ב-349 שקלים. המחירים מטורפים רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, בלי שנשים לב, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, עבר מהר, יש לומר.
3: סוגיה אחרונה,
2: כן.
3: היא עכשיו התחילה חופש הגדול, ויש הרבה הורים עם ילדים קטנים שמטיילים איתם בקניונים ובכל מיני מקומות.
2: אני עוד לפני פעמים... כן, אני איתך במסיבות סיום, זה עכשיו המאני טיים של מסיבות הסיום. אתה...
3: כן, אז אני אומר, אבל יש פה תופעה, למה אני אומר את זה? כי נגיד אתה הולך עם הילד שלך לקניון, עם הילדה שלך לקניון, והיא נגיד בת 4-5. והיא צריכה לשירותים, ואתה איתה, לא אימא שלך, אימא שלה לא איתה.
2: כן.
3: ואתה צריך ללכת איתה לשירותים.
2: כן.
3: אז לאיזה שירותים תיכנס איתה?
2: עכשיו, שאלה טובה.
3: יש גבר בארצות הברית, סרטון נורא ויראלי עכשיו, כן. של גבר שנכנס עם שתי הבנות שלו.
2: לאיזה שירותים?
3: לשירותי אנשים.
2: לא טוב.
3: אבל הוא נכנס איתם והזמינו לו משטרה.
2: נכון, אבל גם, אתה יודע...
3: אבל אז... יש גיל מסוים, תראה, נגיד מגיל 10-11 הן כבר יכולות לבד, נכון? אתה מחכה לה בחוץ.
2: כן.
3: עד גיל שנה-שנתיים היא נכנסת איתך לשירותי גברים. אני... גיל 5-6 זה כבר מתחיל להיות בעייתי להיכנס איתה לשירותי גברים.
2: אגב, גם... לא, 5-6, נכון, כי יכול, אתה פדופיל אולי.
3: לא, שאתה תכניס אותה לשירותי גברים, היא יכולה לראות...
2: יחשבו שאתה פדופיל.
3: לא, זה לא, היא הבת שלך.
2: אבל אף אחד לא יודע שהיא הבת שלך.
3: לא, זה לא העניין. העניין הוא שהוא נכנס לשירותי נשים, והם התרעמו על זה שהוא נכנס לשירותי נשים כגבר.
2: כן, אבל אתה מכניס אותה לשירותי גברים, שאתה נכנס...
3: אני חושב שהטראומה שהיא תראה שם מראות שהיא לא רגילה לראות, זה יותר קשה.
2: מבחינת לכלוך וניקיון?
3: מבחינת דברים מסוימים שפתאום ישלפו החוצה.
2: אתה מכניס אותה מישר לתוך התא, אתה מכניס אותה, אתה ממש כאילו מגיף אותה, כמו שאתה לא רוצה
3: ש... אז מה בא לכאן שירותי נשים? אני בכלל חושב כל הנושא הזה של שירותי גברים ושירותי נשים הוא כבר ארכאי.
2: אגב, לפעמים שאני נוסע עם הילדים ויש איזושהי תאונה בכביש וזה, אני תמיד מסיח להם את הדעת וכאילו לא רוצה שהם יסתכלו וזה, אני כאילו...
3: נכון, גם אני.
2: אומר להם, תקשיב, תסתכלו, מושך להם את המבט לצד השני, תראו איזה פקק יש פה.
3: נכון.
2: פקק, זה ראיתם פעם, זה... לפעמים אני, יש לי ילדה בת 12 ואני אומר לה לפעמים, תראי רכבת.
3: ברור.
2: כאילו רכבת, אבא.
3: או שאתה מתבלבל, תראי, תאונה בכביש השני. רק שלא תראה את התאונה לידכם.
2: אז אני, אגב, אתה יודע שגם בגלל זה, הוסיפו פינות החתלה גם בשירותי גברים.
3: ככה צריך, אני גם חושב שכל הנושא של שירותי גברים ונשים צריך לעבור מן העולם, צריך להיות שירותים שהם לכולם, פשוט עם פרטיות.
2: אגב,
3: למה, למה, למה צריך את ההפרדה בין גברים לנשים?
2: כן, כן.
3: הרי פרטיות זה עניין שהוא מעבר למגדר.
2: נכון.
3: אני, זה, שש, זה שעכשיו זה מקלחות של גברים, זאת אומרת שאתה יכול להסתובב, אתה יכול להסתובב עם החדק בחוץ ככה, כי יש שם גברים שזה, לא, אני
2: נכון,
3: רוצה, אני,
2: נכון.
3: אני חשובה לי הפרטיות דבר, שלי גם ליד גברים,
2: הרבה,
3: מה זה?
2: הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, אומרים שוויון והתאמה נניח, נגיד אני יודע שבאחרי לידה שאתה מגיע לטיפת חלב, שזה בכלל סוגיה שאף פעם לא הבנתי אותה, שלפני שהיה לי ילדים...
3: גם הייתי... שנו את השם של מטיפת חלב למקום שעושה חיסונים וטראומות.
2: כן, הייתי בטוח שאתה מגיע...
3: אין פה שום חלב ושום טיפה.
2: אתה מגיע לטיפת חלב, הייתי בטוח, עם הרך הנולד, ונותנים לו איזה טיפת חלב.
3: ואתה הולך הביתה.
2: כן, אבל מסתבר שזה עולם מדהים. יש שם המון חדרים. יש נגיד חדר של יועצת ענקה.
3: נכון.
2: שהיא מייעצת לאימא איך להעניק ואיך זה, ואז אתה יודע, יש לך פתמה כזאת, שקועה, פתמה פיליפס, פתמה הוגיה של פסח, כל אחת. אני חושב שצריך להיות שם גם יועצת החתלה. לגברים. בוא נעשה, זה לא פשוט.
3: נכון.
2: אתה יודע שלחתל תינוק בן ולחתל תינוקת, זה, זה, זה שני עולמות שונים.
3: איזה שאלה.
2: אתה יודע שאני בהתחלה כאילו, אתה יודע, אני
3: חיתה... לאיזה צד אתה מנגב?
2: בטח, אתה
3: איזה
2: יודע...
3: איזה שאלה, ברור.
2: אני הייתי מנגב כאילו הפוך כאילו, ומחד אשתי ראתה אותי.
3: מאחורה קדימה? לא טוב, עם לא, בנות.
2: בנות זה מקדימה אחורה, כן.
3: זה מה שצריך.
2: אבל לבנים זה כן, אתה מבין כאילו יותר...
3: לבנים לא... זה לא משנה, כי...
2: כאילו אתה שולק את זה כזה, כזה אתה מנגב
3: כן.
2: כזה, אתה... אבל לבנות זה כאילו אתה... זה
3: נכון,
2: היה אסון, אני זוכר שאשתי... נכון. צריך ייעוץ גם לזה. צריך ייעוץ את
3: החתלה לגברים, איך
2: מחתלים, זה סיפור.
3: נכון.
2: זה לא כזה פשוט, אילן, לחתל.
3: נכון.
2: כן, אז אני חיתלתי תקופה, איך אתה היית, אתה מחתל בסדר?
3: מעולה.
2: כן?
3: אחד המחתלים הטובים הייתי.
2: אתי, את מחתלת בסדר? כן? אתי נראה לי מה שנקרא...
3: אתי כרגע...
2: כן, עם עלים של בננה.
3: מחתן את ארוחת צהריים עכשיו, זה מה שיותר חשוב.
2: באמת? וואו.
3: מה היא אומרת?
2: שהיא לידה האחרונה בגיל 46, כבר לא מחתלים. אתה שם לילד ישראל היום עם מזוליגבנד.
3: ברור, ברור.
2: טוב, אז זה מה שאתה כאילו, אתה אומר, בוא נצא פה בעצומה עכשיו לגבי...
3: שירותים צריכים להיות שירותי יוניסקס, אבל לכל אחד תתמי שלו, די עם המשתנות האלה, זה כזה של פעם.
2: תראה, מצד אחד אנשים פוקחים את העיניים שלהם לסביבה, ורואים משהו חריג וקוראים למשטרה, וזה בסדר. אגב, גם אני, שיש לי ילדה עם בלונדינית, עם עיניים כחולות, היו פעמים שהייתי מסתובב איתה במרכז מסחרי כזה או אחר, ואני זוכר שכאילו הייתי באיזה חנות, ואז המוכר או אחת העובדות שאלה את הבת שלי אם אני אבא שלה באמת, כאילו...
3: כי אתם לא דומים.
2: כי לא היה איזשהו... אנשים לא ידעו לסנחרן בין זה כדי לבדוק, ואני אומר שזה בסדר, והייתה לי גאווה גדולה להגיד, כן, אני אבא שלה, ו...
3: נכון, וגם אתה רגוע שאנשים שמים לב, זה גם חשוב.
2: נכון, זה חשוב לשים לב
3: לסביבה. זה מאוד מאוד חשוב.
2: בייחוד בזה, בכלל, תשימו לב לילדים שלכם עצמם.
3: אתה אבא, כן?
2: אני, כן, עוד לא הוכח אחרת.
3: הבנתי.
2: עוד לא הוכח אחרת.
3: אבא שלי תמיד היה אומר, אני משלם עליו, אני אבא שלו.
2: ככה? לא, זה
3: לא צריך, כי אני לא דומה לאבא שלי בכלום.
2: גם בנראות לא?
3: בעיקר בנראות.
2: רק בגלל שהוא משלם עליך, אבל זה לא...
3: לא, אז תמיד הוא שואלים, היו צוחקים, אתה דומה לשכן, עושים סטל בתלימה שלי וזה.
2: כן, כן.
3: ואז אבא שלי היה אומר, אני שילמתי עליו בילדות, אני אבא שלו.
2: אבל צריך להוכיח את זה, אם הוא לא שמר קבלות וזה, איך זה יוכח?
3: קבלות לתשלום?
2: בדיוק.
3: לא, את האמת, פעם הייתי אצל רופא שיניים, וגם אבא שלי היה פופל אצלו.
2: כן.
3: הוא אמר, אתה יודע שהגנטיקה בשיניים שלך ושל אבא שלך הם אותו דבר? שם הבנתי שאני הבן שלי סופית. כן. אז המשפחה נרגעה.
2: הבנתי, לפי הרופא שיניים.
3: בדיוק. איזה כיף, זה רופא שיניים, אבל זה נצטרך לדבר מחר.
2: ממש כיף. יאללה, סיימנו את התוכנית בלי שנשים לב. מסיימים ביחד עם דיוויד ברוזה, החיים הם חומר טוב בסופו של דבר. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן סמיה, כן? יום טוב. גם לך יום טוב. פאבל גרשביץ' פולטוב בטכנאות, דוקטור אריה מרקו, האורולוג של התוכנית על המוזיקה. מרגלית גבילי אוחנה על הפרסים, כן? שלא היו היום אבל יחזרו מחר. אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. בשורות טובות, ביי ביי.

0: רגליים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
9: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע הדיווחים שהדרג המדיני הורה לצה"ל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. כוחותינו פרוסים באזור הקו הצהוב ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. עוד אסיף ואמר כי הפסקת האש שעליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון, כך לדברי כץ. לפני זמן קצר הובא למנוחות רס"ר במילואים אלכסנדר פילין זכרו לברכה, שנפל ביום רביעי בלבנון. הלווייתו התקיימה בבית העלמין הצבאי בחיפה, אחותו אולגה ספדה לו.
22: קשה לי לעמוד כאן ולהאמין שאני נפרדת ממך. היית אחי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. אני תרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. הערכים שלך, האהבה שלך, והדרך שבה תמיד דאגת לאנשים שאהבת.
21: בגץ דן בהרכב מלא בפעם השנייה בתולדותיו בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לפי החוק שאושר יוגדל המשקל הפוליטי בוועדה על חשבון הדרג המקצועי. נשיא בית המשפט העליון עמית הזהיר בדיון ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, בגופו של כל שופט ישתל שבב פוליטי, כך לדבריו. האומן הבינלאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98, הוא פעל במשך עשורים באומנות בישראל ובאירופה, ובשנת 2026 קיבל את פרס ישראל, אגם מניח אחריו 3 ילדים. שני ישראלים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונה באזור מליבו שבלוס אנג'לס. אחד מהישראלים התגורר במקום עם אשתו וילדיו. עם קבלת הדיווח החלה היחידה בינלאומית של זקה לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה איסטה.
24: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, הנה שימי תבורי פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אני ארי שמאי. ביי.

אבי הוא מדינה חתן פרס ישראל, יצר בלחנו הנהדר את השיר הזה לשימי תבורי, שממנו כמובן אנחנו נעבור לשימי רון, שמחדש את יוני נמרי בשיר שצביקה פיק לחין ודוקטור שאול שרניחובסקי כתב, והוא כמובן נקרא שושנת פלאים. אני מקדיש אותו למאזינים יוסי מגירה, תומר שמש וגילי חיים. אז הנה שימי.

0: שלום גם למאזינה אליס רביבו, מה הכוונה, איפה הייתי? הייתי פה, שלישי רביעי, חמישי היום התרמה. הנה צבי קפיק, זה שהלחין את השיר הקודם, כאן הוא עם זהבה, גם את השיר הזה הוא הלחין.
1: את אותו הבוקר לא אש.
0: שלום לניסים בנימין מנחשון.
1: שתמנת רושך בתוך
0: המפקד של חממי, והוא מבקש למסור דש למגד שלו, דרור כהן.
1: אור השמש על האוהב.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: וראשי הלום.
0: מהרסר מספר אחד ניסים בנימין בנחשון, כל הגברים גברים.
1: שפשתי באוזנך את שום.
0: אין צורך לציין שדרור כהן הוא אחלה גבר, זה ברור.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית, הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן בודק בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטס בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
1: היי, כאן אבי

0: 9,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו. כן, אמיר בניון הלחין לאישי לוי. איי, אישי, איך זה יכול להיות?

0: שלום למאזין הקבוע והחביב כל כך והעדיף עמית מקונן, שמבקש למסור דרישת שלום חמה לדודתו מעיין, שתמיד מפרגנת לו מכל לב, אך לדודה מעיין. אייל בן חיים טוען שהמעלית אצלו בבית התקלקלה. בגלל העין שהציג שמש ואני עשינו לו.
1: בעצמך, עכשיו הכל סביבך.
0: שאלה יהיו כל צרותיך, אייל יקר, מעלית מקולקלת.

ומישי לוי נעבור לאייקון אחר, זוהר ארגוב. וואו, איך זה יכול להיות ששניהם זל? איך? איך? אז הנה, זוהר שר על אבא במרומים. לזמר הבא גם קוראים זוהר, זוהר שמר, והוא מחדש שיר של זוהר ארגוב. ניסו קריספי, אני מקווה שאתה מאזין ברומניה עכשיו. הנה זוהר ארגוב, אחר כך זוהר שמר.

והשיר הבא מוקדש לניסו קריספי ולכל חבריו הטובים ממושב חצב שנמצאים עכשיו בטיול אופנאים ברומניה.

לליטל מועלם, הבת שלי אור מועלם וסוניה, מזל טוב לחתונה היום בטרויה, כך מאחל הצדיק האפגני מכפר שלם, מיקי מנשה. כן, עונת החתונות התחילה. כבר נשדר כאן את רון שובל שהוציא להתחתונות חדש.

בקיצור, אז ניסו קריספי ממוצב חצב, מושב חצב, סליחה, ואחד מבחירי יחידת נחשון האהובה עליי כל כך, נמצא עכשיו בטיול אופנועים של גברים בלבד, כל הכבוד לנשים שלכם. ממושב חצב כולם יצאו לטיול אופנועים ברומניה. לא יודע אם גם זוהר שמר ממושב חצב שם, אבל ניסו ביקש ממני ונהניתי בשמחה לשדר את החידוש שלו לזוהר ארגוב.

זוהר שמר ממושב חצב, זה מושב שבמקור יוסד על ידי אחינו הטרבלסים, אבל זוהר הוא חצי תימני, זה ניכר בקולו. מוקדש לניסו קריספי ולכל החברים ממושב חצב שעכשיו בטיול אופנועים ברומניה. תגיד, אתה לא מפחד מהדובים שם? ראיתי איך דוב עומד לידך, יא ורדי. כל הכבוד ניסו. אז הנה הנה, זוהר שמר ממושב חצב מחדש את זוהר. ממושב שיכון המזרח.

ואם כבר טריפוליטאים, במושב של טריפוליטאים, אחרי הביצוע הזה של זוהר שמש, הביצוע הנהדר ממושב חצב, כותב לי ויקי בובלי לנתניאתי, שבר אבא, אביו אסר עליו לעבור את הכביש מרמת אפרים לסלע, זה כנראה שכונה של כאלה וכאלה, קיבל קלת רבלסית ממושב חצב. טוב, כנראה שהוא פחות טיפש מאבא שלו, ויקי. הנה הביצוע של עוזי חיטמן, שהלחין את השיר הקודם וגם כתב לשיר שהוא נתן בזמנו לשרעבי. זה...

0: ברדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו. רק ב-990 שקלים. מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים. מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים. מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים. ועוד מבצעים בכל המחלקות. רק במחסני חשמל חונים קונים בראשון לציון. מקפיא ב-480 שקלים קיריים ב-333 שקלים. מקרר הפוך מקפיא תחתון 1,590 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר 1,790 שקלים. מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרמים 890 שקלים. ומזגן כוח סוס 690 שקלים בלבד. המחירים מטורפים. רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: חזרנו עם השיר הזה שכתבו דוד המלך ואיבי קזס המלך. המאזין איציק שמש שואל את אייל בן חיים האם יש לו קליט.

והמאזין אייל בן חיים שיש לו מעלית בבית. הודיע למאזין איציק שמש שעולה כל יום ארבע קומות לביתו, לדירתו. אז אייל בן חיים שיש לו מעלית פרטית בבית כותב, ברור שיש קליטה כי יש לנו גם טלפון לווייני. בן פורת יוסף בן חיים.

טוב, רון שובל לקראת עונת החתונות והכנסות הוציא שיר חופה חדש שידידנו אלכס הבוחרי, ההוא מבתי בתי חלום בלבן, יצר לו. והוא נקרא תחת החופה. זה תרתי משמע יכול להיות, לא רון? צריך לשאול את אלכס שחיבר את המילים.

0: בסוף, במהלך כל השישי שבת, שחלק גדול מהמחנה הלאומי שובט, פרסמה תמי ארד, אלמנתו של רון ארד, השם יקום דמו זל, פוסט שקרי כזה. כאילו חברי הממשלה לא הגיעו ללוויתו בגלל שהוא קיבוצניק. הרבה התנצלו על הפוסט הזה, אבל אני במקום תמי ארד לא כותב פוסטים נגד המחנה הלאומי, אני במקום תמי ארד כותב פוסטים נגד ראש ממשלתנו האהוב, אביר הדמוקרטיה והשלום, יצחק רבין, שבזמנו ביקשו, תנועת עמל ביקשה תמורת רון ארד שתבוא, כן, $3 מיליון ועוד שחרור מחבלים ספורים, ויצחק היקר אמר, בצדק אולי או שלא, הוא אמר, אני לא נכנס למסע ומתן עם ארגון טרור, אני במקום תמי ארד כועסת עליו. היי.
1: שתבוא.
0: הנה רון שובל.
1: ביום מן הימים, ימים שנחתמים בקצה תפילה.
0: במחרוזת זו הוא יוביל אותנו עד לפרסומות שתבוא. שלפני...

0: ללא מילה.
1: יהי זכרם של סגן אלוף דור בן שמחון ורון ארד שברוך. תודה לפאבל גרשביץ ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי נפרד מכם, מיד אחרי החדשות. כן, אשיר לך. $3 מיליון לא היינו מוכנים לשלם תמורתך, אבל נשיר לך.
0: נשיר ברון, נשיר ברון, נשיר ברון.
1: מיד אחרי החדשות ניפגש שם עם האלוף עוזי דיין, סגן הרמטכ"ל לשעבר, ועם רבת חיים משה. אני ארי שמאי נפרד מכם, ניפגש כאמור מיד לאחר חדשות השעה 3:00.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. באיראן מדווחים שנערכה פגישה משולשת בשוויץ בין ארצות הברית, איראן וקטר בנושא הפסקת האש בלבנון. משרד החוץ השוויצרי התייחס לסבב השיחות וכתב, העובדה שהצדדים משוחחים וממשיכים בדיאלוג כבר מעניקה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. אנו יודעים שיישום הסכם זה מציב אתגר משמעותי. ועל רקע הדיווחים שהדרג המדיני הורה לצהל לנצור את האש בלבנון, שר ביטחון ישראל קאט התייחס לדברים ואמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. כוחותינו פרוסים באזור הקו הצהוב ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. עוד הוסיף ואמר כי הפסקת האש שעליה הוכרזה אתמול משאירה את צהל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון, כך לדבריו. בג"ץ דן היום בהרכב מלא בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, ובו הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט סולברג מתח ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה ואמר, זה נראה כאילו לפי היועמ"שית יש דברים טובים ויש רעים. השופטים ועורכי הדין תמיד טובים והפוליטיקאים הרעים. זה קשה, כך לדבריו. חבר הכנסת דוד ביטן, שמשמש גם כממלא מקום יושב ראש מזכירות תנועת הליכוד, הגיש הבוקר עתירה דחופה לבית הדין של הליכוד בדרישה למנוע את ביטול הפריימריז והחלפה בוועדה מסדרת. בעתירה ניתן כי מדובר במחטף חוקתי הפוגע בזכותם של מתפקדי המפלגה לבחור ולהיבחר בניגוד לחוקת התנועה ולהחלטות הקודמות של בית הדין. שני ישראלים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונה באזור מליבו שבלוס אנג'לס. אחד מהישראלים התגורר במקום עם אשתו וילדיו. עם קבלת הדיווח החלה היחידה הבינלאומית של זקה לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום חם קצת יותר והטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
4: ‫24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם שוב מאזינות וגם מאזינים. הנה סבא חיים עם הורשה, ביום חמישי הוא חוזר למועדון הבית, דבלין הרצליה, שם הוא נותן את ההופעות הכי טובות שלו. אז הנה הוא פותח שעה שנייה של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי.
1: זה מה

והשיר הזה מוקדש לילדונת ויקטוריה בן מאיר, רב פקד ויקטוריה בן מאיר, התובעת היפהפייה. ולמה אני מקדיש לה? כי יש לה היום יום הולדת. אז סמסו לויקטוריה בן מאיר, השוטרת. לא בכל יום היא חוגגת יום הולדת, סמסו לה ברכוה. לא

0: טוב, ואחרי חודשיים לפחות שלא ראיינתי כאן אף אחד, אני מתחיל לראיין עוד פעם. לא יודע כמה, אולי פעם בתוכנית, אולי פעם ביומיים, אבל הראשון שהייתי חייב לראיין אותו זה ידידי סגן הרמטכ"ל לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל, בן מושב היוגב, האלוף עוזי דיין. שלום עוזי, מה שלומך? עוזי?
1: שלומי טוב, אבל אתה יודע, זה יום, יום של לוויות, יום של עצב.
0: בכלל תקופה.
1: אבל אנחנו נתגבר.
0: אז רציתי לשמוע את זה ממך, אתה שעברת ומשפחתך תקופות קשות. אני בשבוע האחרון די בהלם. בוא נגיד, אני אגיד לך משהו. כל פעם שאמרו, טראמפ הוא נשיא ארצות הברית והוא מיליארדר ואני לידו כלומניק, אבל כל פעם שמתנגדיו אמרו שיש לו אוצר מילים של ילד בכיתה ג' ושהוא עילג ושהוא לא חכם גדול, אני אולי הסכמתי איתם בלב, אבל לא רציתי להגיד, כי האידיוט הזה היה בעדינו. ואני כבר 3-4 ימים אומר, מה, אנחנו נאלץ להילחם נגד איראן לבד לפי דעתך? זה לא מסוכן? אני מפחד מהטילים שיפלו עלינו, עוזי.
1: קודם כל, בתנאים מסוימים, כן, אנחנו נצטרך, כמו שאמרנו בתוכנית של הרבה פעמים, אם אין אני לצהלי לי.
0: נכון.
1: דבר שני, במלחמה, תמיד חוץ מלעשות את התוכנית שלך וכולי, אתה צריך לשים לב לסכנות ולהזדמנויות. הסכנה אחת שהתממשה,
0: כן,
1: עזבה את התמיכה בנו, שהוא גוש שחברה בו לדעתי רק ישראל, נקרא לו בלוק הקיום, הצדק והמוסר. זאת אומרת, אנחנו נלחמים כי זה על קיומנו, ואנחנו רוצים באמת שלום אמיתי וצודק וכולי. אין עוד מדינות היום בעולם, במלחמת העולם השלישית הזאת, בהקשר הזה. היו תמיד תועלתנים חומריים, אבל הם הלכו איתנו. וזה היה טוב מאוד. היום כבר כל זה לא ברור, בגלל שהם חברו לגוש שנקרא לו הטרור הרצחני. שלא מעניין אותו שום דבר חוץ מלהרוג כופרים וכולי. אפילו בני עמם הם לא מי יודע מה אכפת להם עליהם.
0: בני עמם, בני דתם, הכל.
1: כן, וזה החוזק שלהם בצורה מעניינת. כי הרי איראן היא לא במצב טוב היום. מצב רק כמעט מכל אספקט.
0: אבל הם מוכנים אבל, להקריב.
1: הם מוכנים לשרוד. מספיק מבחינתם לשרוד. בשביל שהם יראו בזה ניצחון. והאמריקאים, הם יודעים שהאמריקאים ימצמצו ראשונים. וזה הוכח, זה תמיד הייתה הסכנה הזאת והתממשה. אנחנו, יש לנו היום, הייתי אומר, שלושה דברים שהם הקלפים החזקים שלנו. אחד זה ההכרח. אנחנו באמת נלחמים על הביטחון של אזרחינו וחיילינו. הדבר השני, זאת אומרת, הראשון זה הכוח, הדבר השני זה דווקא כי אנחנו לא חברים בהסכם הזה, אנחנו לא שותפים. אני קראתי אתמול בלילה עוד פעם מדוקדק את כל 14 הסעיפים. אתה יודע, כבר בסעיף הראשון לבנון מוזכרת 3 פעמים. ישראל בכל 14 הסעיפים לא מוזכרת אפילו פעם אחת.
0: כן.
1: יש לזה הרבה חסרונות, אבל יש לזה יתרון גדול. אתם רוצים שנהיה חלק מהעניין, בואי. לכן, הדבר השלישי הוא השטח. פשנו שטח ואנחנו צריכים להמשיך להחזיק פה. דבר שני, אנחנו היחידים שנלחמים בשטח באמת. ולכן, יש לזה מחירים כמובן, כפי שראינו. ולכן, אנחנו צריכים את הקלפים האלה לחזק, והייתי אומר עם ארצות הברית בעדינות למתוח את החבל, אבל לא עד שיקרה.
0: שאתה אומר שאנחנו, כן, לא עד שיקרה, מה יקרה אם אנחנו עכשיו נגיד לא נפסיק את הלחימה בלבנון, קצת הפסקנו, וארצות הברית תיתן לנו אולטימטום ואנחנו לא נפסיק?
1: מה ארצות הברית?
0: מה?
1: הצעד החריף ביותר שארצות הברית יכולה לעשות זה אמברגו.
0: אמברגו, ולא לעזור לנו גם, זה...
1: לא לעזור לנו במה?
0: בעירותים גם, זה חלק מהעניין, ברור.
1: לא, לא.
0: לא, זה לא...
1: לא, הם עזרו לנו אם אתה אומר יירוטים בחלק ההגנתי, אז נכון.
0: זהו.
1: יש בזה משום עזרה, אבל גם כאן אני לא יודע מה הם יעשו, צריך ככה לראות מאוד מאוד בדקדקנות ובבחינה, בגלל שתראה גם הארצות הערביות, שכאילו נורא רוצות את ההסדר וההסכם הזה, שהוא לא הסכם, הוא הסדר כזה, וזה ייקח המסמך שלהם נאמר לכל היותר תוך 60 יום. אתה יודע מה המשפט הבא?
0: כן.
1: אפילו לא המשפט הבא, באותו משפט, כתוב ככה, לכל היותר תוך 60 יום, עם אפשרות להערכה בהסכמה הדדית.
0: כן.
1: מה זה אומר? זה אומר שאמריקאים ינסו למתוח את זה לאחרי בחירות האמצע בנובמבר. אז זה חודשים לא קלים, הוא מקרקל לנו קיץ מאוד חם בגבולות שלנו, וקיץ מאוד קר, איפה? בוושינגטון.
0: זהו, השאלה אבל אם גם בקיץ הזה אנחנו צפויים לעוד סבב קטן מול איראן. לפי דעתי כן, בהינתן העובדה שאנחנו לא נפסיק להילחם בלבנון כדרישת ההסכם.
1: א', לא יהיה קל לאמריקאים להגיד שממשיך הסבב עם איראן, עוד סבב עם איראן ורק אנחנו בו. ודבר שני, התשובה היא כן, כי שים לב, בהתקפה האחרונה שלנו באיראן, טיפלו במה שאיראנים מנסים לאושש, את הסוללות האנטי-אוויריות שלהם, בעיקר 300 וכאלה. ובאיראן היא ללא הגנה מבחינתנו, ותשים לב להבדל תהומי בין ההתקפות שלנו, האמריקאים באיראן. אנחנו תמיד הובלנו את ההתקפות האוויריות, ותראה כמה אבדות היו לאמריקאים, לאט לאט זה מתחיל להתגלות, כמה מטוסים הם איבדו וכמה זה, ולעומת התוצאה שלנו שטפו טפו טפו, לא, בוא לא...
0: אז מה אתה אומר, שחיל האוויר שלנו יותר טוב משלהם, או שהם התמודדו עם משימות אולי יותר מסוכנות? איך אתה...
1: להפך, הם התמודדו עם משימות הרבה פחות מסוכנות. הם באו, בחלק מהמקומות הם באו מיותר רחוק, בחלק הם באו מיותר קרוב דרך אגב, והם בעצם הפציצו דברים שלא ביכולתנו, כי אין לנו מטוסי B, רק מטוסי F, F זה פייטר, כן. ו-B זה בומברדר, כן. מטוסים ששוכבים הרבה יותר טונאז' גדול מאוד של פצצות, עד כדי 14-15 טון לפצצה יכול להיות מצב, ו... הם עשו את המשימות האלה, אבל הם עשו מבחינת גיחות פחות מ-10% מהגיחות.
0: ממה שאנחנו עשינו, נו. אז אולי כדאי לנו לאיים עליהם שאם הם לא יעזרו לנו עכשיו, אנחנו לא נעזור להם במלחמה עם טיואן, אולי שתהיה וסין וכל הדברים האלה. למרות שכמו שהם נראים...
1: קודם כל, אנחנו לא נעזור בשום מלחמה בטיואן. אל תמצא לנו מלחמות חדשות. דרך אגב, יש בזה דבר מאוד חשוב, למשל אורמוז. הוא לא מלחמה שלנו באמת. והוא דואג שיעלו מחירי הדלק בארצות הברית. בסדר, אבל היא לא מלחמה שלנו. אנחנו לא צריכים לעסוק במצרי אורמוז. אנחנו צריכים להתמקד במה שמטריד אותנו. זה המיזם הבליסטי גרעיני, הם קשורים אחד בשני, של איראן, ולקוות גם, או לשים כמטרה, אבל לא להתחייב להשיג אותה, כי זה קשה, לא רק להפיל את השלטון באיראן, אלא להחליף את השלטון באיראן, זאת אומרת שהוא יחלף במישהו אחר, וזה יכולים לעשות לדעתי רק זה. רק האיראנים עצמם בסוף.
0: כן, בסופו של דבר. רציתי להגיד לך משהו, אני בתור סמל ראשון במילואים ממפחת חטיבת הנחל, מפלוגת חיל הקשר, אני אומר שאנחנו צריכים להגיע למצב שתוך כמה שנים ספורות יהיה לנו משק ייצור נשק בלעדי, כולל מטוסי קרב, מצידי לא לנסוע לחול ולרדת ברמת החיים. זה סמל ראשון ארי שמאי אומר שחרד לעתיד ילדיו.
1: בקצור, אתה לא בעד ספרטה, אתה בסופר סופר ספרטה.
0: לא, אני בעד שהמחוג, יש לנו המון אתונה, אנחנו צריכים לזוז קצת לטובת ספרטה, כי אחרת גם תרבות...
1: ספרטונה.
0: ספרטונה, בדיוק. כי אחרת, אוזי, גם מופעי תרבות, שאני לא הולך אליהם כל כך הרבה, גם לא יהיו לנו. כן. מה חוץ מזה?
1: זה נכון מאוד מה שאתה אומר, והייתי מוסיף עוד דבר, שהוא... טיפה, הסתכלות קצת, טיפה יותר ארוכת טווח,
0: כן.
1: אבל מאוד חשובה. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה תחליף למצרי אורמוז, נתיב קרקעי כתחליף למצרי אורמוז, ושהוא יעבור גם אצלנו.
0: גם אצלנו, טוב. זה גם, נכון, זה גם אינטרס של האמירויות שנראים פתאום.
1: זה הוא... גם אינטרס של מצרים מאוד.
0: ומצרים גם. האמירויות פתאום נראות לי, אתה יודע... הבחור ההגיוני בשכונה, לא יודע, מה? התחלתי לאהוב אותה מאוד, מה אני אגיד לך, אוזי?
1: הם פרגמטיים במובן הטוב, אבל מצד שני, יודע מה אסור, אסור לסמוך עליהם.
0: נסמוך רק על עצמנו, אוזי. רק על עצמנו אפשר לסמוך, וגם לא על כולנו.
1: אתה זוכר איך היו אומרים, זהו. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, ואבינו שבמילואים.
0: בדיוק, על שניהם גם יחד. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון לגמרי. אתה מתכוון לפקוד את אחת מהשבעות של 4-5 החיילים שהלכו לנו? אני אגיד למאזינים, אני אשוויץ... כן, אני שומע. כן, אני אשוויץ בשקט. כל פעם שאיזה... אתה הולך, נכון?
1: אני הולך עכשיו לאן, אתה יודע בדרך לאן אני?
0: לאן?
1: להזכרה של יוני.
0: או, וואו. התחילו, אז איפה זה?
1: בירושלים?
0: בירושלים. טוב, נכון, בהר הרצל. נכון. אני אגיד למאזינים שלפעמים אני אוהב לסנות בכל מיני אנשים שמנצלים את השכול ואומרים בכמה שבעות הממשלה הייתה, אתה יודע, לא רוצה לחזור על כמה ירד וכל עשרה. אז אני כותב להם לפעמים, בכמה שיבות של חללים שאתה לא מכיר, ראית במלחמה האחרונה, אני לצערי הייתי רק 7 או 8. זה מה שהספקתי. אז כל הפוליטיקאים, כל האנשים שמבקרים את כולם, את הממשלה, בציניות, גם אזרחים.
1: האמת היא שזה גם תלוי בהיסטוריה שלך, כי... אני רק בשביל ללכת רק לכל אלה שבאמת הכרתי טוב.
0: נכון, נכון, זה לך, נכון.
1: כבר אמור, וזה לא שאחרי שנה זה הכל...
0: נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. אתה 1000% הייתי בפלחי כנחל במלחמת, ב-83, ואיש מה פלוגה שלי באמת לא הלך, מה שאי אפשר להגיד לך, רבים מאנשי פלוגתך, גונדתך, גדודך, חטיבתך. אינם בין החיים יותר, ובוא נגיד משהו כזה, זה מצמרר, אוזי, גם אתה בקלות יכולת לא להיות איתנו היום, חס וחלילה.
1: כן, אני נפצעתי אכן משלוש פעמים.
0: שלוש פעמים, אה?
1: ותמיד אני אומר, אף פעם לא מאחור, אף פעם לא בראש, ואף פעם לא מאש ידידותית.
0: אוקיי, אז בסדר.
1: השלושה דברים חשובים.
0: כן.
1: ובקור, אתה יודע מה הכי צריך בדברים האלה, למי שבאמת נמצא במקומות שיעורים?
0: מזל.
1: נכון מאוד.
0: בדיוק, תיארתי לעצמי. תיארתי לעצמי, אוזי. זה, ביון, נתן יונתן בשירו הנהדר, עוד יוצאים לדרך, אז הוא כותב, רק כדור המוות הוא סומה. משפט מצמרר לחלוטין.
1: שיר השיירה, שיירה אל ענה את הולכת, שיירה עצוב על הדרכים.
0: עצוב על הדרכים, בדיוק. היינו שרים את זה בדרך לכפר ענה בלבנון. טוב, ככה שם היינו. אוזי, אתה מרואיין הראשון פה אחרי 3 חודשים, רק שתדע. נהניתי מאוד, אבל תודה רבה לך.
1: תודה רבה ובשורות טובות.
0: תודה רבה, ביי.
2: רדיו לב המדינה.
3: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף מקיף טכנוטס בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
2: רדיו לב המדינה. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: ערב טוב לעידן רייכל.
5: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.
9: ענק המימון.
8: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז

0: פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: רדיו לב המדינה.
19: אז חזרנו, והשיר הזה מנואל מוקדש גם לאליס רביבו שחולה על אופר לוי, וגם לאבי טל ממבשרת שאני חולה עליו. אבי טל, מה זה מבשרת בלעדיך? לכולם אתה עוזר. מקווה שבפעם הבאה תתמודד לראשות העיר ואף תזכה. אז הנה אופר לוי שר לך, אבי טל.

ואת השיר הזה אני מקדיש לעורך הדין מידד יניב מרמת גן, איזה איש יקר, עורך דין תותח, והוא חוגג היום יום הולדת. אז אם אתם מכירים את עורך דין מידד יניב הרמת גני, סמסו לו, ברכו אותו. לא בכל יום עורך דין מידד יניב חוגג יום הולדת. אתה אוהב את עופר לוי מידד?

והמאזין אביטל ממבשרת מבקש להקדיש את כל השירים בעולם באהבה שאין רבה ממנה לאשתו אורטל. סמס לי שהאזנת.

ושלום למאזינה הלאומית לבנה ליבי אבדי שמבקשת שאקדיש שיר לבן של לרובי אין אהבה בעולם כמו אמא. אז תאזין לזה אחרי זה לבד, בסדר? אבל תדע לך, רובי, שיש לך אחלה אמא, לבנה. גם אחלה סבתא יש לך.

והנה דוד בן בסט, המאזין מרעננה, בשיר שראובן אלוני גם כתב וגם הלחין לאוריאל שלומי, שרק עכשיו האזנו לו. אז הנה הביצוע הענוג, היפה, של דוד בן בסט.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל, חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים, מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים, מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים, מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים, מסגן לסלון שני כוחות סוס 1,390 שקלים, מדפסת של קנון 149 שקלים, סמארטפון של סמסונג 26S החדש רק ב-2,490 שקלים, קורקינט מושלם 890 שקלים, מחשב נייד מקבוק ב-2,229 שקלים, מסך גיימינג מפואר 27 אינץ' Acer רק ב-349 שקלים. המחירים מטורפים רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: הנה

0: חינם. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: הדרך אמנה.
9: אז הנה גיא יהוד.
8: נמשכת פליטה.
9: ומחרוזת זו.
8: איפה התלנה.
9: הוא יוביל אותנו.
8: מי אלה.
9: עד לפרסומות שלפני אליקור.
8: נה.

וביום שישי הקרוב גיא יהוד יקבל את השבת במועדון ב-12 שבראש העין. הנאה מובטחת. סימנים על החוף. תודה לפאבל גרשביץ, מור נדב ונדב, מור נגד, סליחה. ונדב ישראלי היהודי. אני אריש שם, אני נפרד מכם, זה גיא יהוד, ביום שישי הוא בקבלת שבת ב-12 בראש העין. אם נרצה בורא עולם, ניפגש מחר. בשורות טובות גם לגיא יהוד וגם לעם ישראל האהוב כל כך.

רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע
13: אינה
14: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רדיו לב המדינה,

0: שלום וערב טוב לכם, שבוע טוב, מאזיני לב המדינה, ערב טוב לכם. אנחנו בשידור ישיר, רדיו 91 FM, 93.3 FM, פותחים שבוע קיצי, שבוע שבו אנחנו הולכים לעזור למלא מלא מלא מלא משפחות, למלא מלא אנשים שהמשכנתאות שלהם מכבידות עליהם, שהמשכנתאות שלהם לא תואמות את יכולת ההחזר שלהם, משכנתאות שבשיחת טלפון אחת תוכלו לשנות אותן לגמרי. ובשביל זה אנחנו היום ובכל יום כאן השבוע נערך את האישה מספר אחת בעולם המשכנתאות של ישראל, אלוי הגברת הראשונה של המשכנתה, אלוי ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. אבל לפני הכל נגיד שלום וערב טוב לגברת הראשונה של ההפקה, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, יחד איתי ליקו אצ'ש, תהיה לנו פה מוסיקה ויהיו לנו פה פרסים שהבאנו לאולפן ויהיו לנו פה קווים פתוחים שתוכלו להתקשר אליי, ובעיקר ננסה באמת להיות כאן שעתיים בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, ובטח לא הבדלי מין כזה או אחר. כי אצלנו בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים ומתפללים וקוראים את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים, ואפילו מזכירים לכם כל עוד יש אור ולא בא שקיעה, אם לא הנחתם תפילין, אתם מוזמנים. אני כבר את התפילין שלי עשיתי, ואפילו כתבתי לכם היום שבתוך עולם של אי שפיות, התפילין בשבילי זה דווקא המקום של השפיות. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל אם שכחתם זה הזמן, ואם אתם בעניין, אז הרווחתי, כי הזכרתי לכם. ועכשיו, שלום נדב, מה העניינים נדב? זה הזמן להגיד כאן בשידור חי, ערב טוב למי שתהיה איתנו כאן כל השבוע. אלוהי מנכלית ובעלים אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. אלוהי ענת אהרוני, שמי שמרים אליה טלפון לכוכבית 5589, החיים הפיננסיים שלו, של אשתו, של הילדים, המצב בבית, הכל מתחיל להיות מעוברר, הכל מתחיל להיות רגוע, הכל מתחיל להיות מותאם ליכולת ההחזרים שלנו. גבירותיי ורבותיי, מה שלמדנו כאן עוד מימי הקורונה אל תוך ימי המלחמות שאנחנו עוברים ועברנו, שכל מי שהתחייב לבנק והיה בטוח שזאת גזירת גורל, זה לא. לא משנה על מה חתמנו, לא משנה כמה הלוואות לקחנו, לא משנה באיזה בנק חתמנו על המשכנתה, יש דברים שענת אהרוני יודעת להזיז, לשנות, להקטין, לאחד, ופתאום אתם משלמים הרבה פחות. ענת אהרוני הגיעה לאולפן שלנו כי יש לנו השבוע מבצע שאומר, כל מי שמרגיש שאם היה יכול להקטין את ההחזר החודשי היה עושה את זה, יש לנו בדיקה חינם בכוכבית 5589, יש לנו פגישת ייעוץ חינם במשרדים בדרום, בצפון ובמרכז, בכוכבית 5589. מי שיצלצל ויגיד אליקו שלח אותי, ענת אהרוני תבדקי לי תוך דקות מספר על קו הטלפון, תוכלו להבין אם אתם ראויים להקטנה של ההחזר החודשי, אם אתם יכולים לעשות איחוד הלוואות ואז לא לשלם כל הלוואה בנפרד ובריביות מוגזמות, כאילו אתם בשוק האפור ואתם לא. וכמובן, אם ענת אהרוני תגלה דרך הבדיקה שהיא יכולה גם למחזר את המשכנתה, אז אנשים שלקחו מיליון וצריכים להחזיר 1,800,000, יחזירו הרבה הרבה פחות ויחסכו מאות אלפי שקלים. גבירותיי ורבותיי, במסלול המשכנתאות של אור משכנתאות, כל אחד יכול לבדוק חינם ברגע זה בכוכבית 5589. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, שבוע מבורך לך ולכל יועצי המשכנתאות שכבר מקבלים שיחות בצפון, בדרום ובמרכז. למה אנחנו פה ענת?
1: שבוע טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו פה כי אנחנו נכנסים לחודש של שחרור ההקפאות. מה זה אומר? עם פרוץ המלחמה, 35% מכלל בעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה. זה אומר שבחודש יולי בעלי המשכנתאות יחזרו לשלם משכנתה, אממה, לא לסכום שהם התרגלו, לסכום הרבה יותר גבוה. ולכן אנחנו מקבלים המון פניות מאלו שהקפיאו את המשכנתה, שהם חסרי אונים. איך אנחנו מתמודדים בסיטואציה הזאת עם החזר שאנחנו לא רגילים אליו, ועוד יש לנו הלוואות שאנחנו צריכים לשלם אותם, העסק עוד לא חזר לעבוד, התגמולים עוד לא הגיעו, המענקים עוד לא התקבלו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז יש לנו את כל הכלים לסייע לכם, יש לנו את הכלים למחזר לכם את המשכנתאות. אני מזכירה שאנחנו במגמת ירידה של הריבית במשק, שמאפשרת באמת, אמנם לחסוך מעט כסף, אבל זה במסלול אחד בלבד. ולכן שווה לבדוק את כלל המשכנתה, את ההלוואות, את הזכאות להוראת שעה של בנק ישראל, ומה עושים עם אלה שהקפיאו ומתחילים לשלם מחדש.
0: חברים, כל מי ששומע אותי עכשיו, ענת הרי, זה לא פעם ולא פעמיים שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו רוצים למצוא את הסופר הזול ביותר שיהיה לנו קל בכיס. אנחנו רוצים את הגרסה הכי זולה של הכבלים או של הלוויין. אנחנו רוצים לשלם פחות במסעדות. אנחנו רוצים לשלם פחות על חשבונות החשמל שלנו. אנחנו מחפשים את הזול ואת ההוזלות כמעט בכל דבר. אנחנו ישראלים, לא פריירים. השאלה היי, למה במקום של המשכנתה, המקום של ההלוואות, אנחנו כאילו מתמאמים ואנחנו נורא פוחדים. מאז שהכרנו אותך, שום דבר לא מפחיד אותנו, כי את הכל את עושה בשבילנו. את רצה מול הבנקים, את רצה מול חברות הביטוח, אם יש לנו עניינים. את עושה את הכל בשבילנו. אנחנו רק יושבים על הספה, מתקשרים כוכבית 5589 ושואלים, האם ניתן לשלם פחות? את עושה את הבדיקות. אז למה אנשים לא מבינים שפה אפשר לחסוך אלפי שקלים כל חודש, או מאות אלפי שקלים במשכנתה, או פשוט לאחד את כל ההלוואות? הרי זוגות פתאום הבא לקח הלוואה, אישה לקחה הלוואה, לקחנו הלוואה לילד, רצינו אוטו, רצינו לחתן, רצינו לימודים אקדמיים לילדים, לקחנו הלוואות מכל מיני מוסדות, מישראכרט, מהבנק הזה, מהבנק ההוא, ואת הכל אנחנו משלמים במפוזר, ולא מבינים שאפשר לעשות הכל בשורה אחת. איך אמרת? הכנסה אחת והחזרים בשורה אחת.
1: נכון.
0: אנשים מתקשרים אליי עכשיו לכוכבית 5589, הדבר הראשון שמצריכים להבין זה
1: שאנחנו בודקים את כלל האובליגו שלכם. איך אנחנו מתנהלים במהלך ההכנסות שלנו, איך זה מתנהל ברמת ההוצאות, מה הריביות שאנחנו משלמים. וליקו, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו עובדים כרגע על הפיתוח של האפליקציה, שזה משהו שאנחנו רוצים לתת אותו לכל הלקוחות שלנו.
0: אפליקציה שמה היא תעשה? שהיא תחנך אותנו ותלמד אותנו?
1: תלמד אותנו
0: איך להתנהל. כולל את הילדים שלנו?
1: בדיוק.
0: די, נו.
1: היא תלמד אותנו איך להתנהל, נכון?
0: זאת אומרת, עומדת להיות אפליקציה, כמו שיש אפליקציות שמלמדות אותי לעשות חיתוב, מה לאכול, כמה קלוריות, כל הדברים הפשוטים, שנראים לי מסובכים, תהיה אפליקציה שתלמד אותי איך להתנהל עם הכסף שלי?
1: בדיוק ככה.
0: איך להתנהל עם הכסף של הילדים שלי?
1: בדיוק ככה.
0: הם יכולים להיכנס, הילד שלי אחרי צבא יכול להיכנס ולהבין איך לעשות את זה?
1: כל המשפחה נכנסת תחת האפליקציה, כולם מודעים לכמה חשבון חשמל יורד בבית, ולמה הילד צריך כבות את האור או את המזגן כשהוא יוצא מהחדר.
0: זאת אומרת, האפליקציה תכנס למשפחה, את ההורים ואת הילדים ואת האחים, להבין כמה עולה לנו לחיות בבית הזה.
1: בדיוק.
0: טוב, זה יפה. זה יפה כי לא לימדו אותנו את זה בבית ספר.
1: נכון.
0: ולא בצהל.
1: נכון.
0: ולא בשום מקום.
1: אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
0: יפה, אהבתי. טוב, אז תתקני אותנו. זו אפליקציה שצריכה להיות את זה כל אחד. זה כמו לראות, זה באמת כמו אפליקציות שמלמדות אותנו יום יום על דברים אחרים. על מזג האוויר, על אוכל, על תזונה, על כל מיני דברים.
1: נכון, החתן שלי עושה חיתוב, וכל דבר שהוא מכניס לפה הוא רושם באפליקציה, כדי להגיע בסופו של יום כמה עוד
0: הפרש,
1: כן, מה עוד יכול לאכול בערב.
0: אז זה מדהים.
1: אותו דבר.
0: אז אם תהיה לנו אפליקציה כזאת, שתלמד אותנו פיננסים ואת הילדים שלנו, זה אגדה. באמת. טוב? אוקיי. חברים, ערב טוב לכם. 4:10. אנחנו כאן, השבוע, בשיגעון, עם ענת אהרוני ואור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, יש בדיקה חינם. ואתם תכף תבינו עד כמה אנשים, אנחנו נדבר, גם אני וענת, וגם נשמע כאן סיפורים של משפחות שהסכימו להתראיין, והחיים שלהם פשוט השתנו מאז שהם פנו לאור משכנתאות כוכבית 5589. טוב, אתמול היה מופע אחרון בסיבוב המטורף והמוטרף והמרגש והנוסטלגי והסופר סופר סופר האיקוני של אייל גולן בבלומפילד, ואני רוצה לפרגן לאייל, ואני רוצה לפרגן לאודי גואטה, ואני רוצה לפרגן לאורי סלי, ואני רוצה לפרגן לנגנים, ולמעבד המוסיקלי, ולכל הדבר הזה שנקרא חגיגה בלבן עם אייל גולן בבלומפילד. תקשיבו, אתמול היה האירוע לחיילים, עשרות אלפי חיילים וחיילות שרכשו כרטיסים ב-99 שקלים, האצטדיון היה וואו, גם הבן שלי חייל בחיל האוויר, עם החברים שלו ועם החברות כולם היו, וזה פשוט היה וואו. בחירת השירים, ההתייחסות, מם המסתערב ששר, הבן של אייל שהגיע, בקיצור, פשוט תענוג, תענוג של מופע, שירים אייקוניים, מופע מושקע, כשעתיים, פשוט וואו. אז אייל גולה, אנחנו אוהבים אותך, מפרגנים לך, תמשיך לעשות חיל ולהביא לנו רגעים יפים ומרגשים שכאלה. באמת. אז הנה, את השבוע אנחנו פותחים עם אייל גולן. אוהבים אותך אח שלי, כאן בלב המדינה. תעשה ותצליח. ערב טוב לכולם, כאן אליקו איתכם. אוהב אתכם, השם ישמור עלינו. תרימו, תרימו ווליום, תרימו!

אני רוצה להגיד ערב טוב מיוחד לנהגי המוניות שלנו, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, השוטרים, החיילים, אנשי השווקים, בעלי העסקים, כל מי שאיתנו, כל מי שקשה לו עם המשכנתה, כל מי שרוצה שענת אהרוני תבדוק לו בשידור ישיר, אם אפשר לשלם לבנקים פחות, אז למה לא? מצלצלים כולנו יחד למשרדים, כוכבית 5589, די לשלם לבנקים ארגזים של כסף. תחתכו, תחתכו בתשלומי המשכנתה החודשיים, תאחדו את ההלוואות, תמחזירו את המשכנתה, תתנהלו פיננסית נכון, שיהיה לכם יותר אוויר לפינוקים, לאקסטרות.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות. כן, ואיזה כיף שהשבוע נמצאת אצלנו באולפן ענת אהרוני, הלוי המנכלית והבעלים של אור משכנתאות בישראל. כוכבית 5589, כשאתם מתקשרים ואומרים שלום, ערב טוב, ענת, תחסכי לי כמה אלפי שקלים כל חודש, תחתכי לי בהחזרים, תמחזרי לי את המשכנתה. חבר'ה, הבדיקה חינם. הבדיקה חינם, כולל פגישת ייעוץ במשרדים. אם אתם בצפון, נשלח אתכם לאור משכנתאות בצפון. אם אתם בדרום, נשלח אתכם לסניף אור משכנתאות בדרום. ואם אתם במרכז, כמובן במרכז. על הקו נמצא איתנו יניב מכפר סבא, וכמו תמיד אני אוהב לדבר עם אנשים שחווים על הבשר שלהם את מה שאני פה מפרסם בשידור ישיר. שלום יניב מכפר סבא, שידבר איתי, ותודה שהסכמת לשתף אותנו בלמה הגעת לאור משכנתאות, מה קרה שם, איזה שינוי, וככה כדי שהמאזינים גם הם יבינו מה קורה כשמתקשרים לאור משכנתאות בכוכבית 5589. שלום יניב, ערב טוב! שלום יניב, ערב טוב!
2: שלום אליקו.
1: ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
2: ברוך השם, הכל בסדר.
1: אז קודם כל אני שמח שבאת לתוכנית, ובזכותך אנשים יבינו לא רק דרך הפה שלי ודרך הפה של ענת אהרוני, אלא דרך אנשים שעברו את התהליך וזכו לקבל עזרה מיידית ועזרה עם יד פתוחה ועם לב אוהב של ענת אהרוני וצוות אור משכנתאות. אז מה קרה יניב? מה הסיפור שלך?
2: אנחנו רכשנו דירה בשדה דוב. ונתקלנו שם בכל מיני קשיים, גם בירוקרטיים, גם בעיות משפטיות, ואת האמת, התגברו על זה ונתנו שירות, חבל על הזמן, באמת, אין לי מילים, אין לי מילים, פיקס.
1: רגע, רגע, רגע, אני רגע רוצה שהמאזינים יבינו, כי אמרת שבאתם לרכוש נדלן בשדה דוב.
2: בשדה דוב, כן.
1: עכשיו, כשאנשים פונים לאור משכנתאות, יש איזה מצוקה תזרימית, מצוקה במשכנתה, אי יכולת החזר בהלוואות שלקחנו, ולכן אנחנו נורא נורא רוצים שענת אהרוני תדפוק על דלת הבנק ותסדר לנו אחרת את ההחזרים, את המשכנתה ואת הכל. תעשה לי את זה רגע פשוט.
2: תראה, אני בגדול, היה לי בעיה של הון עצמי, שהכנסה לי כסף, וזה סידרה לי את הפיקס כמו שצריך. היו לי האמת בעיות של מבחינת העירייה עם איזה נכס שהייתי אמור למשכן אותו, שהיו שם בעיות משפטיות.
1: בקיצור, דאגו לך גם לזה, כי אני כל הזמן אומר למאזינים, זה לא רק שבאור משכנתאות דואגים לכם לפיננסים, אם יש בעיות בירוקרטיות, הם גם נכנסים שם, כי יש מעטפת של כל מה שאנחנו צריכים בבעיות הפיננסיות, יש גם בעיות וחצים למקומות אחרים מאתגרים, שאנחנו לבד לא יודעים מה לעשות, וזה יותר קל שבמקום אחד מטפלים בהכל. אז אתה חווית את זה.
2: אני חוויתי את זה, אני למען האמת כבר כמעט התייאשתי, והייתה לי אשת קשר, קוראים לה אסנת, מקסימה, ולא ויתרה, לא ויתרה, וכן, הביאו, איך אומרים, את הבשורה בסוף.
1: אז תראה, אני רוצה שהמאזינים יבינו, אנשים שנמצאים עכשיו בתהליכים של קנייה דירה, קנו דירה, לחוצים במשכנתה, פתאום דברים זזו אצלהם, השתנו להם כל מיני סיטואציות בחיים, והם לא יכולים, מסתכלים על העסקה ואומרים לעצמם, אלוהים, מה עשיתי, אני בבעיה. שיתקשרו מהר לכוכבית 5589 לענת אהרוני.
2: תפנו לאור משכנתאות, אני מאמין שהם יפתרו להם את הבעיה.
1: יפה, אני, ואז עשית לנו אור על פני הדברים. תודה שדיברת איתנו, ומזל טוב על הנכס.
2: תודה רבה.
1: תודה. ענת, זה לא, זה כאילו לנו זה נראה עולם ומלואו, וזה הכי מסובך בעולם. אנחנו לא מבינים, חתמנו על משכנתה, פתאום הדברים השתנו, באה המלחמה, באים כל מיני דברים, ותנאי התשלומים שלנו השתנו לנו, הבנק זה לא מעניין אותו. ואת יכולה, בדרך שלך, בידע שלך, במקצוענות שלך, עם הצוות שלך, כשאנשים מתקשרים לכוכבית 5589, לנו זה נראה כאילו אנחנו בפחד אלוהים, מה יקרה איתנו? אבל את יודעת לקחת אותנו יד ביד מול הבנקים, ופתאום מחזרים של 12 להוריד ל-5, פתאום מחזרים של 20 להוריד ל-8, פתאום מאות אלפי שקלים שהיינו צריכים להחזיר, את חותכת גם שם, אם עשית לנו איחוד הלוואות, ובמחזור משכנתה, וואו, זה פשוט וואו הדבר הזה. ואנשים צריכים להבין, מי שכרגע נמצא בסיטואציה הזאת, מחייג אלייך, לכוכבית 5589, לא משכנתות, בלי הרבה דיבורים, ייעוץ חינם, בדיקה חינם,
0: פגישה
1: חינם, שזה ברגע הזה אנשים יכולים להתקשר ולנצל את הרגע הזה.
0: נכון מאוד, אתה יודע, ליקו, דווקא יניב עכשיו הכווין אותנו לנישה שאנחנו לא דיברנו עליה, שבאמת אנחנו נמצאים בסיטואציה של רכישה בגיוס און, זה במקרה הזה הוא רצה לרכוש לילד.
1: ופתאום נתקענו.
0: והוא נתקע, ואני יכולה להגיד לך שאם אנחנו לא היינו בתמונה, ואני אומרת את זה...
1: העסקה הזו הייתה הולכת.
0: הייתה הולכת, ואני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה וצנועה, מה שנקרא. זה מעורבות של עורכי דין, מחלקה משפטית שקמה על הרגליים, ובאמת עשתה שם טרפת, זו שמעות שהתקשתה. הכל ככה היה, אם הנכס הקיים היה בעייתי ברישומים שלו, ברוך השם התגברנו גם על זה.
1: ענת, מי שמכיר אותך, אין חומה שאת לא יודעת לעבור.
0: נכון.
1: וואלה, אין דבר כזה, את לא מכירה את המילה לא.
0: נכון.
1: וגם נעלי הבנקים יודעים את זה בסוף. חברים, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות, מה אתם עושים? נתקלתם בבעיה, קשה לכם, הפיל נמצא בחדר, אתם רואים אותו, את הפיל רץ על הפרסומות באוטובוסים, אתם רואים אותו באיילון, הפיל הזה הופך להיות עכברון קטן, תאמינו לי, כשענת אהרוני מטפלת בבעיה הפיננסית שלכם. פשוט התקשרו, כוכבית 5589, בזכות התוכנית שלי, יש לכם בדיקה חינם ופגישת ייעוץ חינם, ואין יותר כיף מזה, ואתם תברכו אותי על הרגע הזה. כוכבית 5589, אתם מתקשרים, ענת אהרוני נותנת לכם השבוע את כל הפסיליטיז כדי לעזור לכם לחיות בשקט פיננסי. ואנחנו ממשיכים עם אייל גולן. והנה השיר האחרון שמקבל עיבוד חדש באלבום ה-30 של אייל.

כן, כן, תמשיכו, תמשיכו להפציץ את הטלפונים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שירים טלפון עכשיו יגיד, קשה לי עם ההחזר, קשה לי עם התשלומים החודשיים על המשכנתה, הייתי שמח לבדוק אם אפשר לשלם הרבה הרבה פחות. ענת אהרוני מבטיחה לכם פגישה וייעוץ טלפוני חינם. צלצלו אליה. למה יש על ענת אהרוני?

0: פרסומות וחוזרים אל נווה הדרים של ססון שאולוב, ועוד ועוד ועוד. כמובן הבאתי לאולפן היום גם את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, גם את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, רדיק מלך השווארמה יפנק אותנו, וכמובן איך אפשר לשכוח את סל הקניות המנצח שבא איתי לכל תוכנית של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. וגם ברביעי הזה אחת בצהריים אני מגיע עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, מעמל 11, עם עוד עגלה מלאה במוצרים שאותה אתם תוכלו לנחש כמה היא עולה, ואם תצליחו לנחש תיקחו אותה איתכם הביתה. והשבוע מור נגד ב-24 ו-25 יש את מרוץ המכוניות, פסטיבל המרוץ המכוניות הדריפטים בחולון, ואנחנו לזה גם נחלק כרטיס זוגי לאירוע מאוד מיוחד הזה, אבל הכל אחרי הפרסומות. בבקשה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: אליקו אליקו אליקו.
5: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
6: בחסות ספורי קפה, ועכשיו כמו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
7: רדיו לב המדינה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית

0: שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: רדיו לב המדינה.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
13: אליקו, אליקו, אליקו.
14: טוב, זה הזמן שלי להגיד לכם שמי שמתקשר עכשיו לאולפן שלנו בשידור חי ל-072, 5x2 בסוף 91, אתם עולים לשידור, מור נגד עונה לכם בטלפון, כרטיס זוגי למה שקורה כאן השבוע, וואו, ב-24-25 ביוני, רביעי וחמישי בפארק פרס חולון, יש פסטיבל האליפות המכוניות, מכוניות המרוץ, הדריפט שחוזרת לחולון, זה פעם בשנה, כל נהגי המרוצים מהטופ של ישראל מגיעים, וואו, זאת חוויה עם הילדים, זה מטורף. מי שיתקשר אליי לאולפן עכשיו ל-072, 5x2 ובסוף 91, יקבל כרטיס זוגי שכזה, מתנת ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. טוב, ענת, אני רוצה רגע לחזור אלייך, כי באמת מה שקורה פה השבוע ומה שיקרה במהלך כל ערב שאת פה בתוכנית שלנו, אנשים לא קולטים את זה. אבל קודם כל בואי רגע נעשה סדר. הסניפים של אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז, איפה?
15: אקו, באזריאלי,
14: מרכז, שבע,
15: כן, ובסר ברמת גן.
14: אז זאת אומרת, אנשים ששומעים אותנו עכשיו בכל חלקי הארץ, מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, הכוכבית תנתב אותם, כל אחד בהתאם לאזורים שלו, לסניפים המיועדים בהתאם למקום מגורים.
15: נכון.
14: אבל חשוב להגיד שבכל מקום שיקם סניף ושלוחה של אור משכנתאות דרום, צפון ובמרכז, מי שירים טלפון עכשיו במסגרת התוכנית ויגיד אליקו שלח אותי, בעצם לא משלם עד לתחילתו של תהליך, ועד לזה שאנשים מבינים כמה כסף אתה יכול לחסוך להם, כמה כסף יורד להם כל חודש בהחזרים החודשיים, ואם בכלל אפשר למחזר את כל המשכנתא ולהביא אחת יותר טובה ולחסוך מאות אלפי שקלים, עד אז אין עניינים של כסף.
15: נכון.
14: הכל חינם.
15: נכון.
14: בלי מחויבות.
15: בלי
14: תנאים.
15: בלי
14: אותיות קטנות.
15: בלי
14: שום דבר.
15: בלי.
14: פשוט להרים אליך טלפון.
15: נכון.
14: כוכבית 589, והמשמעות של להיות זריזים בעניין הזה, למה זה קריטי? כי בחודש הבא ביולי 2026, מה יקרה לאלה שלקחו משכנתאות, לאלה שהקפיאו משכנתאות? למה חשובה המהירות? זה שאנחנו מתקשרים עכשיו כולנו מהר לכוכבית 5589, מה אנחנו מרוויחים?
15: שני דברים. קודם כל, כל מי שהקפיא משכנתה,
14: כן,
15: מבין שבחודש הבא אמור לרדת לו משכנתה שהסכום שלו הוא הרבה יותר גבוה. נוסיף לזה הלוואות, בואו ננצל הוראת שעה של בנק ישראל, ניקח את ההלוואות שאנחנו משלמים עליהם 15, 16 וגם 19%.
14: זה מלא.
15: ונמיר אותם להלוואת משכנתה 5-6%, שים לב לפער. הממוצע של הלוואה למשפחה, הלוואות למשפחה, לבית בישראל, עומד על אזור ה-300,000 שקל.
14: אימאלה.
15: בוא תקח מזה 10% בשנה ותבין על איזה חיסכון אנחנו מדברים, זה עצום.
14: זאת אומרת, כל מי שיש לו עכשיו הלוואה, בין אם זה משכנתה, או בין אם הלוואות קטנות מפוזרות, או כל מיני הלוואות שלקחנו, לא משנה מאיפה, מי שירים טלפון עכשיו יכול לבדוק האם הוא ישלם פחות כשתעשי לו איחוד הלוואות?
15: ברור, חד משמעית. אנחנו מיד נדע איך זה ייראה, איך זה יבוא לידי ביטוי ברמת ההחזר החודשי, וברמת ההחזר הסופי.
14: חברים, בכוכבית 5589, בזכות התוכנית שלנו, בזכות הרגע הזה שאנחנו פה ביחד, מי שמרים טלפון לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מקבל בדיקה חינם על המשכנתה ועל ההלוואות. תגידי, ענת, כמה זוגות את רואה בשבוע, בעלי משפחות, אנשים שפונים, היו סקפטים, והיום שולחים לך זרי פרחים בשישי, ואני יודע שאת מקבלת זרי פרחים ובקבוקי יין ועוגות, אני הייתי אצלך במשרד, חייתי אצלך נכון. במשרד, ואני יודע מה הולך. כמה אנשים כאלה את פוגשת כל הזמן מחדש, וזה כל הזמן מפתיע.
15: אני כבר לא מופתעת. אבל אתה יודע, אנחנו לא נכנסים לתהליך שאנחנו לא יודעים ב-100%, ב-99.9%,
14: שאנחנו יכולים לעזור לבן
15: שאנחנו
14: אדם.
15: שאנחנו מבצעים את התיק הזה, נכון. כי אנחנו יודעים לאיזה מלחמה אנחנו נכנסים. ויש מלחמות יותר קשות, ויש מלחמות יותר קלות, ויש מלחמות, איך קוראים להם? עם הכלי נשק.
14: נו, okay. כן.
15: אתה יודע, יש, במדינה, הפוליטיקה אומרים, אנחנו נכנסים למלחמה אחד מול השני, ויש כאלה שאנחנו עושים את זה בשקט, ככה מתחת לשולחן ומגיעים ליד.
14: אז אתם יודעים לעשות את כל הסוגים.
15: נכון, נכון.
14: חברים, מי שרוצה עזרה זה בדיוק הזמן, כי היא לא עולה לכם כסף. כוכבית 5589, אם אתם היום משלמים על המשכנתא לבנק, ותחשבו שענת אהרוני באה עם סכין, טלק, חותכת לכם חצי, ואתם משלמים חצי ממה שאתם עד היום שילמתם לבנק. יש מישהו שבמדינה לא יצלצל עכשיו לכוכבית 5589 ויבקש את השירות הזה? כרגע הוא חינמי. ברגע זה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, שמם הולך לפניהם ולא סתם. רגע, רגע, ברשותכם, אני רציתי רגע שנייה אחת לשים את איתי לוי, ונשארתי עם הדיסק של אייל ששמענו כבר פעמיים, כי ביום שלישי, בלי נדר, בעזרת השם, אנחנו עם איתי לוי בלייב פארק בראשון לציון למופע נוסף ושני לאור הביקוש הגדול, וזה וואו. אז הנה איתי לוי, רגע לפני הלייב פארק. שיר מספר 3.

0: אתם על ערב ים תיכוני, ויאיר מבת ים, שהיה לו החזר חודשי שעמד על 9,000 שקלים, פנה לאור משכנתאות בכוכבית 5589. אני הייתי שמח שהוא יספר לי ולכם בשידור חי איך הוא נעזר בידע ובמומחיות של ענת אהרוני וצוות היועצים שלה בכוכבית 5589, אור משכנתאות. יאיר, שלום לך.
1: מה נשמע? אליקו, ליקו, ליקו.
0: ערב טוב, יאירקה, מה נעים?
1: וואלה, ברוך השם, איך אתה? הכל בסדר?
0: השתבח שמו, קמנו בבוקר, הנחנו תפילין, העלינו סטורי, הזכרנו לכולם שאנחנו פה לא לבד בעולם, שיש לנו את השם וצריך להאמין ולייחס באמונה, והכל מסתדר.
1: וואלה, נכון, נכון. כל הכבוד לך שאתה מאמין ככה בבורא עולם.
0: לחלוטין. תגיד, יאיר, כדי שהמאזינים יבינו שאור משכנתאות מגיעה לפה, ענת אהרוני השבוע, ופותחת את מבצע בדיקות החינם לכולם, לכל הלקוחות, לכל המשפחות, לכל מי שיש לו משכנתא והלוואות, ומנסה להוריד להם את ההחזר, תכף אתה תספר לנו כמה ההחזר שלך ירד בעקבות הפנייה לכוכבית 5589. יאיר, אבל אין יותר טוב מעדות חיה מבן אדם שעשה את זה, אז בוא דבר אלינו.
1: וואלה, אליקו, אני אגיד לך את האמת. אני קודם כל יש לי הכרת הטוב בכללי בחיים לאנשים שעזרו לי, ואני מאוד מאוד מודה לצוות של אור משכנתאות, במיוחד לנדב, שקיבל אותי בסבר פנים יפות, ולסוויתה, צוות של מדהימים. נדב קיבל אותי, אחרי סוויתה המשיך איתי בתהליך, ואני אגיד לך את האמת, אני לא בן אדם קל, שיגעתי אותם בטלפון והצגתי להם בוואטסאפ, והם עונים לי גם בלילה להודעות, וגם בימי שישי, שאני בטוח שהם לא... זה לא הזמן או המקום לענות לאנשים כמוני שמתחילים לשאול כל מיני שאלות, אז אם, והייתי אומר לך, חכי, תרשמי לי עכשיו את כל מה שדיברנו, תרשמי לי את זה בוואטסאפ, שגם אני אגיד את זה לאשתי, שהיא תראה שזה בסדר. וקיבלו אותי ממש בסבר פנים יפות, אני אגיד לך שגם את האמת, בדקתי ועשיתי סקר שוק על המחיר שהם לוקחים לטובת המחזור, והם היו הכי זולים שהיו בשוק, והדבר היחיד שאני אהבתי, ובגלל זה הסכמתי לבוא לאור משכנתאות, באתי לכל מיני יועצים, לחברות מאוד גדולות ומוכרות בארץ, ואמרתי לו, תקשיב טוב, אני מחזיר 9,000 שקל לבנק. אני רוצה להגיע ל-5.5 גג. ישבתי עם נדב, נדב אומר לי, אוקיי, אין בעיה, פותח את המסלול, רואה את הכל, אומר לי, תשמע, אני אצליח להגיע איתך ל-5,350. אמרתי לו, אתה חושב שאתה צריך להגיע ל-5,350? אומר לי, יאללה, שקל. שקל יותר מזה, אתה לא משלם לי. אמרתי לו, ואם זה 5,351, אמר לי, אתה לא משלם. הוא התחייב לי, וזה היה הכי חשוב מהכל. אמרתי, אני נכנס לתהליך, ואני נכנס למהלך, שאני מוכן בשבילו לקחת את הכל, וללכת לכל התהליך הזה, כי אתה יודע, זה לא כזה קל, אבל מה, הם נתנו לי כזאת הרגשה קלה, הרגשה כזאת כלילה, שאני מגיע לחברה, שהיא בוננזה מול הבנק, שהיא מפלצת, שאתה יודע, אתה לא יכול לבוא עם חבר שלך מהכיתה לבנק, לבוא לעשות מחזור של דבר כזה. המשכנתא שלי הייתה דווקא, היא מאוד טובה, ביחסית תנאים מאוד טובים, והייתי צריך לשפר את תנאים טובים. שתבין, שקיבלתי אותה, אשתי הייתה עובדת בנק, והייתי צריך לשפר את תנאים של עובדת בנק. אז רק שתבין כמה כוח יש לאור משכנתאות מול הבנק, שהם יכולים לשפר משכנתא של עובדת בנק, שזה דבר מבחינתי שהוא עצום מאוד. ואני באתי וממש היה מדהים, עשו את התהליך והכל בקלות והכל בסבבה לגמרי, והכל היה ממש, אני אין לי מילים עליהם באמת.
0: יאיר, תשמע, אין מה להוסיף, מ-9,000 ירדת ל-5,350 שקלים, שקל או יותר. מה שביקשת זה מה שקרה. על כל מה שאמרת, פשוט ניתן לחייג עכשיו לאור משכנתאות. מי שיצלצל עכשיו יעבור את אותו התהליך. והנה, כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שקשה לו עם ההחזרים, מי שרוצה לנשום כלכלית אחרת, מי שרוצה לחתוך בהחזר החודשי, מה שאפילו עובדי הבנק לא יכולים, איך אמרת, המפלצת, של אור משכנתאות יודעת לעשות, כוכבית 5589. יאיר, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו.
1: וואלה, אוהב אותך, אליקו, אני בלי שום קשר אוהב אותך, אתה אחלה, אליקו.
0: תודה רבה, יאיר, תודה, נשמה. כן, אז אם אפשר לעזור לכם בשידור חי, המאזינים שלנו, שאתם תוכלו לשלם בזכות אור משכנתאות הרבה הרבה פחות, כמו שאתם שומעים פה בשידורי הרדיו, אין לכם פשוט יותר מה לעשות, פשוט לחייג לענת אהרוני כוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני כל השבוע אצלנו פה בשידור חי. חברים, זה לא מסובך, מהרגע שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא לוקחת את כל מה שאתם צריכים לעשות בירוקרטית, תקשיבו לה, ותצליחו לשלם לבנקים הרבה הרבה פחות.
2: נכון, המטרה היא בעצם להגיע למצב שאנחנו מתאימים את ההחזר החודשי של המשכנתא שלכם וההתחייבויות שלכם להכנסות. המלחמה זעזעה את כל משקי הבית, כולם הזדעזעו ברמת ההכנסה, החל ממשפחות שיצאו לחלטים, עסקים שנסגרו ועדיין עוד לא מצליחים להתרומם, עוד לא קיבלו אפילו את המענקים.
0: מה הם יכולים לעשות? הם מתקשרים עכשיו אליכם לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כוכבית 5589, איך עוזרים להם?
2: קודם כל אנחנו בונים להם תמהיל שההחזר החודשי מתאים למצב הנוכחי. אם לפני חודשיים, שלושה, חמישה, שנה, יכלתם לשלם 9,000-8,000 שקל, החזר משכנתא והלוואות, והיום אתם יכולים לשלם 5, אנחנו נדאג שההחזר החודשי הזה יהיה 5.
0: Okay.
2: בין אם זה לפריסה יותר ארוכה, בין אם זה להקטנת ההחזרים החודשיים על ידי צמצום הריבית, בכל דרך שהיא אנחנו נדאג לזה שההחזר החודשי יתאים לכם, ולא חס וחלילה יגיע מצב שהבנק שם לכם חרב על הצוואר.
0: והבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות עכשיו. ומי שמתקשר עכשיו, חברים, כוכבית 5589, ענת אהרוני פה מנכלית ובעלים אור משכנתאות, אתם לא זזים מילימטר, אתם מצלצלים עכשיו. כוכבית 5589, פרסומות וחוזרים אליכם.
3: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתא וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מוזיקלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הנה

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו, הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה
11: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: רדיו לב המדינה.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
20: טוב, אני לא מתפלא, אני לא מתפלא למה שענת אהרוני מראה לי כאן על כמויות האנשים והפונים מכל כיוון בארץ, ומזל שיש את אור משכנתאות. פעם זה היה רק במגדלי בסר ברמת גן, והיום זה באם טאוור בבאר שבע ובמגדלי עזריאלי באקו, וברוך השם אפשר מכל פינה להגיע למשרדים של אור משכנתאות ולהתקשר לכוכבית 5589 ולקבל הכוונה ולקבל ייעוץ ולקבל תשובות. האם אפשר לשלם הרבה הרבה פחות על המשכנתא שלנו? ואני רואה פה מבול של שיחות לאור משכנתאות, ואני מבין שפשוט בשיחת טלפון אחת אתם משנים את במרכאות גזירת הגורל הזו. גם אם חתמתם על משכנתא של 10,000 שקלים בחודש, והיום התנאי תשלום השתנו ואתם לא עובדים או פחות עובדים, או אתם באיזה ברוך כלכלי ולקחתם הלוואות מכל מיני כיוונים ואתם רוצים לעשות סדר, זה הזמן. ענת אהרוני יודעת לקחת אתכם עם החזר של 10,000 להוריד ל-5,000, עם החזר של 13 להוריד ל-7, עם החזר של 7 להוריד ל-3, עם משכנתות שאתם לא מאמינים שלקחתם מיליון מהבנק וצריכים לשלם 1,800,000 בהחזר, פתאום יורד למיליון וחצי, חסכתם 300, פוף, ככה, התעופפו להם, זה לא ככה סתם. זה עם המון ידע והבנה והכוונה, ועם מקצועניות של אישה אחת וצוות גדול שאחריה, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, בכוכבית 5589, תרימו טלפון ותגידו, אליקו שלח אתכם. כוכבית 5589, כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, תקבלו גם בדיקה חינם בזה הרגע על הקו, וגם פגישת ייעוץ חינם עם ענת אהרוני והצוות. אז פשוט להתקשר, לא להתבייש, לא לחכות, לא לפספס את הרגע, כי ביולי אתם תגלו שאת המשכנתא שלקחתם אתם צריכים לשלם, ההקפאות שהקפאתם יעלו לכם, אוי אוי אוי כמה הם יעלו לכם. תעשו רגע את השיחה הזאת ותכוונו לחיים פיננסיים שקטים, כי מגיע לנו. כוכבית 5589, אור משכנתאות, ובאמת אין עליהם. והנה עכשיו החדש של ססון שאולוב, זה נקרא נווה הדרים. איזה שיר יפה זה, היום הייתי עליו בלופ, באמת.

איזה שיר יפה כתב ססון עם אבי אוחיון, הלחינו עם מתן דרור ומור אוזן. יפה יפה, אני אוהב את נווה הדרים, גם את נווה תקלים.

אתם הלב המדינה, 5:01, יום ראשון, בחסות אור משכנתאות. אין עליהם בעולם, אין על ענת אהרוני. כוכבית 5589. מי שיצלצל עכשיו יגיד, ענת, קשה לי עם המשכנתה. ענת באה עם הווחד של הסכין וחותכת המשכנתה בחצי. תנסו אותה, תראו, איזו אישה.

0: איזה שיר יפה, ואיזה שירה יפה. שלום ליפת מרמת גן, ערב טוב לך. איי, איפה יפת מור נגד? לא נורא, בינתיים אני יוצא איתכם אל הפרסומות, אבל לפני הכל, אני רוצה לקרוא לכם באוזן ובלב את פרק צדיק א' בתהילים, חמש עכשיו, ובואו נעשה הגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, תהילים שאני לא מפספס איתכם יום יום בשידור חי. אז אנחנו נקרא, אתם תענו אמן, ואז נצא אל הפרסומות. בבקשה. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחצי יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה לך רע, ונגע לא יקרב בעליך. כי אם מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פנטיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו. אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים, שהשם ייתן לנו שבוע טוב, שייתן לנו הגנה מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, מאנשים רעים, מתכנונים רעים, מתוכניות שעושים, מריחולים ושקרים, ובעזרת השם שאלוהים ייתן לנו רק טוב, אמן ואמן. פרסומות וחוזרים.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...
9: העולם!
8: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
5: כן, חזרנו לכם, 5:14, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ומה שביניהם השבוע זאת ענת אהרוני, שבין השירים ובין הלהיטים ובין הפרסים, נמצאת פה איתנו כל יום השבוע, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, בכוכבית 5589, מי ששומע את התוכנית, מי שסיים עבודה, מי שיש לו משכנתה, ולכולם יש משכנתה, שתבח שמו, כולם לקחו הלוואות, כולם מחזירים כסף לבנקים, אבל מה ההבדל? שאנחנו רוצים להחזיר לבנקים כמה שפחות, ואם אפשר לחתוך בחצי את ההחזר, אז למה לא? בזכות אור משכנתאות למדנו שמי שמצלצל במסגרת המבצע שלנו, של ערב ים תיכוני רדיו לב המדינה, כוכבית 5589, למוקד, הצפון, הדרום והמרכז, של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אתם עוד מעט תשמעו פה את תמר, שתספר מה קרה לה מהרגע שהיא פנתה לאור משכנתאות, וכמה כסף חסכו לה. אבל יש בדיקה חינם, ויש ייעוץ חינם, ופגישה במשרדים חינם, ללא עלות וללא התחייבות, ואם קשה לכם, הנקודה הזאת של החזר המשכנתא, והייתם רוצים ושמחים לחתוך בחצי, שלא תעיזו לעשות שום דבר אחר חוץ מלהתקשר לענת אהרוני. לאור משכנתאות, כוכבית 5589, השבוע מבצע למאזיני לב המדינה, מבצע היכרות למי שעדיין לא מכיר את אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות, תחילתו של תהליך כשהיא אומרת לכם בדיוק כמה תשלמו בסופו. וזה וואו. אז הנה הקיץ פה, וזה בהחלט עדן חסון עם אופק הדנק והגם בוחבוט. אין יותר קיץ מזה.

0: בקסה מורה, אצל מי של האהוב שלנו. אין כזה כיף, וואלה, אין כזה כיף. עוד לא נולד המועדון שיהיה בו כזה כיף. הקסה מורה, ברחובות, אצל מישל. אח שלי, אהוב, אין כזה כיף לבוא אליך, להתארח אצלך. קהל יפה, די-ג'יי לא מהעולם הזה. האוכל, השתייה, אימאלה. והסופה שזה עם הצל, אימאלה. בקסה מורה, אצל מישל. ושותף, אח שלנו, תומר, שבמיקונוס. I love you. לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
1: אהלן, היי ליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, השתבח שמו. יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכות חגית? בזכותי.
1: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם.
0: כן.
1: והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
1: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה, והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
1: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה, וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589, אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
1: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו, ובאמת הם עזרו לנו, וליוו אותנו לאורך כל הדרך, עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
1: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
0: די!
1: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
1: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
1: נכון, נכון, ממש ככה.
0: הבית רגוע?
1: וואו, שקט נפשי.
0: אתם רגועים?
1: שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן, באמת.
0: אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו, הפרנסה כבר לא אותו דבר. אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים במתח, חס ושלום. אבל כאילו, אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
1: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
1: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענת על הדרך המופלאה שלה, באמת כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, באמת. אנחנו ניפרד לשלום ואני אחל לך בהצלחה, ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
1: אמן, תודה. אמן, תודה, אליקו, תודה.
0: חברים, אין מה לדבר, להתקשר כוכבית 5589, אין מה לדבר, קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
3: אור משכנתאות, חולה חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת תור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
6: רדיו לב המדינה.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: פעם בשנה, קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... חפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: רדיו לב המדינה.
4: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כן, חזרנו אליכם 5:30, יום ראשון, פותחים שבוע עם חסות גדולה ומעניינת של ענת אהרוני באור משכנתאות, ובזכות התוכנית והחיבור לענת אהרוני ביני לבינה, אתם זוכים להתקשר לכוכבית 55.

0: 89 ולקבל שירות חינמי לחלוטין, בדיקה של כמה אתם מחזירים ואם אפשר לחתוך בחצי, כמה הלוואות יש לכם ואם אפשר לאחד את הכל ולהקטין את ההחזר, באיזה מסלול של משכנתא בכלל בחרתם, ואם אפשר לחסוך לכם מאות אלפי שקלים, מה שנקרא מחזור המשכנתא. חברים, תרימו טלפון בזמן שאני משדר פה עד 6, כוכבית 5589, לכולם יש בדיקה וייעוץ פיזי חינם, ללא עלות וללא התחייבות. ותודה לענת אהרוני על כל מה שהיא עושה בשביל המאזינים שלנו. טוב, בשבוע שעבר סיפרתי לכם שביקרתי ביגאל אלון 65 בתל אביב, שם פגשתי את שמוליק סוריזון, שהוא שמילקה, וזה כאילו השם של המסעדה, של המקום המדהים הזה, של מסעדת שמילקה, לא תואם בכלל את האוכל המדהים שיש בפנים, ובמיוחד את השניצל קורנפלקס המטורף שלו, ואני ושמילקי הפכנו להיות מדברים כל היום בוואטסאפ, מה הכנת, מה לא הכנת, מתי אתה בא, מתי אתה לא בא, ושמילקי מלמד אותי את סודות השניצל קורנפלקס הזה. שמילקי, מה העניינים? מה קורה?
1: נליקו, מה שלומך?
0: שמילקי, תשמע, יש לך מזל שאני בחיתוב. אם לא, אם לא חצי מהאוכל רק אני הייתי מסיים לבד. לא נשאר כלום לאורחים.
1: בטוח.
0: שמילקי, יום ראשון, מה קורה ביגאל אלון 65? מה היה לנו היום?
1: מתחילים את השבוע. היום עשינו עוף בגריל מיוחד שלנו. עשינו, היום הכנו גם לברק. יש לנו קבבים מצוינים, גם קבב כבש, גם קבב רגיל. מחר נעשה כנראה אסדו. וכל התוספות שאוהבים, תפוחי אדמה, אורז, ירקות.
0: שמוליק, שמוליק, בחיית שמוליק, יש מצב שתלמד את המאזינים שלי איך עושים שניצל? זה לא יצליח להם כמו במסעדה, כי זה לא באותה, אבל איך עושים שניצל קורן פלקס בבית?
1: אני אתן ברצון.
0: תן להם, בחיית שמילקה, שידעו.
1: אנחנו לוקחים חזה או פורזים אותו דק דק,
0: כן,
1: קורן פלקס אלופים שאנחנו תוכנים אותו, לא שיהיה דק מאוד, כי אנחנו רוצים את הקרנצ'יות של הקורנפלקס.
0: אז איך אתה תוכן את הקורנפלקס בעצם?
1: ממש בידיים, בידיים.
0: אה, אוקיי. כמו שהיינו עושים פעם עם ההורים כדורי שוקולד, שוברים את הפדיבר?
1: גורס אותו בידיים.
0: כן.
1: לוקח ביצה, ביצים, מערבב אותם, מקשקש אותם, קצת תפקת מרק עוף וקצת קורנפלור. את הכל ביחד.
0: אוקיי.
1: טובלים את השניצל בתוך הבלילה הזאת, ואחרי זה עושים את השניצל, שמים על הקורנפלקס, פנה ולשמן. להוציא אותו זהוב, לא לא לתגן אותו יותר מדי.
0: מור, את חייבת לטעום את זה, תקשיב, חייבת לבוא ליגאל אלון 65, להיכנס לשמילקה ולהגיד לו רק את הדבר אחד, עזוב אותי משטויות, שים לי שניצל שמילקה מהר, אבל על הצלחת. עם איזה תוספת, אם אתה פה אחד אמה בתנור, וואו.
1: או תפוח אדמה בתנור, או פירה, חייבת. זה האוכל של הבית. זה האוכל הכי טעים, הכי פשוט והכי טעים.
0: שמילקה, תגיד.
1: אני איתך.
0: מה המנה הכי אהובה עליך שם? בשמילקה.
1: וואלה, אני מת על שניצל ופירה.
0: זה הסיפור.
1: שניצל פירה וסלט ירקות.
0: לא צריך יותר מזה כלום. ואיזה צ'ייסר? שמילקה, איזה צ'ייסר?
1: אני אוהב לימונדה עם כמו מוחיטו טוב, הולך איתו.
0: נשמע לי לא רע בצהריים, לימון
1: מתאים לשניצל, לימון מתאים לשניצל.
0: הולך איתו טוב. טוב, שמילקה, גילית למאזינים את הסוד, לך תדע, אולי אנשים יעשו את זה בבית. אם לא יעשו בבית, יבואו ליגאל אלון, 65 בתל אביב.
1: באהבה תמיד.
0: שמילקה, שניצל של שמילקה.
1: באהבה.
0: שמילקה, אוהבים אותך פה, היה לי נעים להכיר אותך, כיף איתך.
1: גם אנחנו אוהבים אתכם, וכמובן שנרצה שתגיעו עוד פעם אלינו.
0: נגיע, נגיע, אל תדאג, פעם בא אני מור וכל הצוות פה.
1: כל הצוות, כל המשרד, כל האולפן.
0: חברים, יגאל אלון 65 בתל אביב, לכו אימא לי, אתם לא מבינים איזה קטע של הפתעה של שניצל בשמילקה. שמילקה, להתראות.
1: תודה רבה, להתראות.
0: וואי וואי, איזה רעב. ביי. איזה רעב אני עכשיו. בא לי בעצמי עכשיו שניצל שמילקה. שניצל שמילקה. זה טעים. זה מפחיד כמה זה טעים. טוב, רגע אחד בואו ניתן לענת אהרוני, לא סתם היא הקליטה כזה תשדיר והשקיעה. אז נשמע את ענת אהרוני, באמת, באמת, קוראת לכולם לבוא ולהפחית בתשלומי המשכנתא, ונמשיך לעוד שיר. אז הנה היא, ענת אהרוני, אתם מוכנים? הנה, הנה זה, איפה זה? הנה, בבקשה, קבלו.
2: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות
3: צלצלו, וללא צלצלו לאור משכנתאות, צלצלו.
2: את הקיבלות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: וואו, טוב, את בנאל תבורי אנחנו הכי אוהבים בעולם ומאחלים לו בהצלחה. עם הדיסק החדש, עם הזוגיות החדשה כבר שנה, לא חדשה, אבל עם הדי קרמי שלנו. אז בקיצור, אנחנו מחכים לאלבום החדש וגם למחוברים, ומאחלים לך בהצלחה, בנאל, אוהבים אותך פה. אז הנה, אוטוטו, זה השיר. אני כבר מת לדעת אם הם רכשו את ה... פנטאוס של מיכל הקטנה ב-45 מיליון, הבנתי שבנאל נתן הצעה, ומיכל צריכה או להסכים או שלא, ואז נבוא לבקר את בנאל תבורי ועדי קרמי, בדירה לשעבר של מיכל הקטנה. אוטוטו זה קורה. נעשה זימונים, זימונים, עדי, נעשה לך זימונים. מה את רוצה, זימונים לבן או בת? או לתאומים? תדעי לך, אני כהן, מה אני מזמן קורה? אז תגידי לי, עדי.

0: מסדרות, היא כבר פנתה לאור משכנתאות, ואז אני פניתי אליה כדי לשמוע מה עשו בשבילה באור משכנתאות. אדל, ערב טוב.
1: שלום לך, אליקו.
0: כשאני מספר למאזינים שלי את כל מה שאור משכנתאות יודעים לעשות ללקוחות שלהם, מה הם עשו בשבילך, אדל?
1: אז ככה, אז אני ובעלי בנינו וילה חדשה בסדרות.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה, ובאמת בית מקסים וטוב, הכל היה יפה ונחמד, עד שעלו הריביות במשק, וכמובן אף פעם שהמשכנתא לא מספיקה, אז לוקחים גם הלוואות, וההוצאות שלנו הגיעו בחודש ל-13,000 שקל.
0: אימא.
1: וזה היה ממש ממש גדול, זאת אומרת המשכנתא קפצה מ-6 ל-9,
0: וואו.
1: והלוואות גם קפצו, והתחלנו להיחנק ולהצטער בכלל שקנינו בית.
0: אימא לה.
1: ואז שמעתי את הפרסומת אצלכם, של אור משכנתאות.
0: כן.
1: אני אפרגן גם לכם, כי אני שומעת גם אתכם.
0: תודה.
1: וזהו, ואמרתי לבעלי, בוא נלך על זה, תשמע, זה נשמע לי מאוד אמין. וממש לפני 7 באוקטובר, וכל מה שקרה לנו, פנינו לאור משכנתאות. והם בעצם הצליחו לאחד את ההלוואות עם המשכנתא, והורידו לנו את ההחזר החודשי מ-13,000 שקל ל-6,900.
0: מה?
1: זה משמעותי, כן, כן, מה שאתה שומע, והם עשו את זה בצורה מקצועית.
0: רגע, אור משכנתא, הצליחו להוריד לכם החזר של 13,000 שקלים, 13,000 שקלים ל-6,000 וקצת?
1: 6,900 שקלים, כולל הכל.
0: וואו.
1: וזה באותם שנים, זאת אומרת, באותה פריסת שנים שהיינו אמורים לשלם את המשכנתא מהבנק הקודם.
0: טוב, תקשיבי, מה אני יכול להגיד? אני פותח את השידור ואני לא צריך לעשות שום דבר. פשוט להקליט השיחה בינינו ולהשמיע אותה כל רבע שעה. כדי שאנשים יבינו, כשהם פונים לאור משכנתאות, החיים הפיננסיים שלהם משתנים ומשתנים לטובה. חבר'ה, כוכבית 5589 עכשיו. ענת אהרוני יכולה לקבל רק עוד 20 לקוחות, רק עוד 20 משפחות לרשימה. תהיו זריזים, תהיו ראשונים. כוכבית 5589. אדל, מזה שאת יושבת בים ביום ההולדת שלך, ואין לך את הדאגות של המשכנתא, משכנתה של ה-13,000 אלא של ה-6,900 עכשיו, מה את אומרת לענת אהרוני?
1: אני אומרת לענת תודה רבה מקרב לב. אתם העובדה שפנינו אליכם לאור משכנתאות, אז אנחנו בעצם עשינו את הבחירה הנכונה.
0: ענק.
1: כי מאז יש לנו הקלה מאוד גדולה בחיים, החיוך חזר, ואנחנו נהנים מהבית, וחזרנו לסדרות אחרי פינוי ארוך, אז אנחנו ממש ממש שמחים. ויכולים לחיות בנחת, מעבר למלחמה שמעיקה עלינו, לפחות יש לנו נחת כלכלי.
0: מה אני אגיד לך? עשית לי אני חשק עכשיו, כאילו... אני עשית לי חשק לפנות לאור משכנתאות, בעצמי. טוב, אדל, תודה.
1: תודה. הקלה גדולה בחיים, באמת. פשוט רק אני מבינה כמה כוח כלכלי יש להם, שהם בעצם עומדים מול הגופים הגדולים, והם באים ככוח.
0: ברור.
1: אז הם יכולים להוזיל משמעותית, באותו שנות החזר, משכנתא הרבה יותר זולה, והלוואות גם בפנים, שזה מאוד מעיק ההלוואות.
0: ושזה אני אומר, לבנקים לא הולכים לבד, כמו שלא הולכים לבית משפט, בלי עורך דין, לא הולכים בלי אור משכנתאות לבנקים, לא על משכנתא, לא על הלוואות, בטח שאתם קונים בית, בטח שקניתם בית, בטח שאתם חויבים, בטח שזה מעיק עליכם התשלומים והלוואות, צלצלו, שיחת חינם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אדל, תודה רבה.
1: באהבה גדולה, והרבה הרבה הצלחה לאור משכנתאות האלופים, ותודה לכם.
0: תודה.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: תאגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את
3: את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: נטו מהפכה.
14: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע
21: אינה
22: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: רדיו לב המדינה.
25: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
26: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
27: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
28: אליקו, אליקו, אליקו.
0: כן, וזה בסך הכל יום ראשון של תחילתו של המבצע של אור משכנתאות כאן בערב ים תיכוני וברדיו לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר כל הזמן לכוכבית 5589 ולא תאמינו איזה פלאים יכולה לעשות ענת אהרוני המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות למשכנתה שלכם ולהחזרים שלכם. השיר האחרון שיסיים את התוכנית כאן היום יהיה השיר של פרידה, פרידה אוזיאל, בעוד שיר חדש בלי נגיעות, זה השם שלו. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי שידור שלנו, ואתם לא תאמינו, ברגע זה מור נגד משחררת לכם עוד כרטיס למופע מרוץ המכוניות ב-24 ו-25 ברביעי ובחמישי הקרוב בפארק פרס בחולון. מרוץ המכוניות המטורף הזה עם נהגים מהטופ של ישראל, מרוץ עם אדרנלין וקרבות ראש בראש של המכוניות מרוץ, ומי שרוצה כרטיס זוגי לזה חינם יכול לקבל אותו עכשיו אצלנו באולפן. חייגו 072 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מחייגים ומקבלים כרטיס למרוץ המכוניות ברביעי ובחמישי הקרוב בפארק פרס בחולון. הנה השיר החדש של פרידה, בלי נגיעות. אנחנו מחר ב-4 נהיה כאן, אם ירצה השם. אוהב אתכם, תודה.
1: סיפרתי לצ'אט ג'י-פי-טי עלינו, הוא אמר לי לברוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי

0: אורית מבאר יעקב, שהגיעה לאור משכנתאות בגלל החזרים של 15,000 שקלים, ותכף תקשיבו מה קרה לה. שלום אורית מבאר יעקב.
1: שלום וברכה.
0: את חייבת לספר לי מה קרה. למה פנית לכוכבית 5589 לאור משכנתאות? בקצרה, כדי שאנשים יפנימו איזו בדיקת חינם ופגישת ייעוץ חינם ניתנת להם עכשיו בשידור.
1: אז אני אגיד לכם, קודם כל, אחר הצהריים טובים, אליקו, אין עליכם בעולם. עד שלא הגעתי לאור משכנתאות, לא האמנתי כמה זה נכון. אנחנו זוג צעיר בתחילת חיינו, שבאמת קצת הסתבכנו בחובות, וכתוצאה מזה הגענו למצב ששילמנו משכנתה 6,000 שקל פלוס עוד קרוב ל-7,000-8,000 חובות. קרוב ל-15,000 שקלים בחודש בלי להתחיל את החודש.
0: כאילו משכנתה והלוואות אתם עומדים, עמדתם על 15,000 בחודש.
1: 15 פלוס, כן, 15 פלוס.
0: וואו,
1: מטורף.
0: איך מתחילים חודש ב-15, מאמי?
1: קשה מאוד, קשה מאוד עם המציאות של היום בכלל. או לא מהעולם הזה.
0: רגע, אני רוצה לעצור אותך כדי לתת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו את הבשורה. חבר'ה, זאת לא גזירת גורל. אם אתם גם נמצאים בשגת של החזרי כספים, שגת של הלוואות, שגת של משכנתה, ומשהו קרה ואתם לא מסוגלים יותר, תבדקו שענת אהרון יכולה לעשות לכם פעולה שתחתוך לכם את זה. תכף תקשיבו לאורית מה היא מספרת. תתקשרו לכוכבית 5589. כוכבית 5589. אורית, אז מה היה? הגעתם
1: כל מי ששומע אותנו, אני חייבת להגיד לכולם באמת שעד שלא הלכתי וביררתי באמת האם זה נכון, כי אני שומעת המון המון את התוכניות שלך כמעט כל יום, okay. בחזרה מהגנים, בדרך לסידורים, ואמרתי לא יכול להיות שזה ככה עובד, אני חייבת לנסות. ובאמת הגעתי למשפחה, לאנשים שבלתי נפרדים מחיי, זה אנשים שפשוט קודם כל חום ואהבה ושירות ברמה הכי גבוהה שנתקלתי. אורל, אני רוצה להרים לו, לבר, לאורל, לגידון, זה צוות מנצח. מרגישים את המקצועיות שלהם ואת האכפתיות ואת הרצון העז לעזור. ואני חייבת להגיד שזה מורגש ביום יום, בשאלות, בטלפונים, במסמכים. זה פשוט היה מדהים, התהליך הזה. הוא קרה בתוך פחות מחודש.
0: וואו.
1: פחות מחודש.
0: רגע, אז אם החזרתם 15 כשפניתם במצוקה כלכלית לענת אהרוני לאור משכנתאות, כמה אתם מחזירים היום?
1: לא תאמין, 7,000 שקל.
0: חתכה לכם יותר מבחצי.
1: כן, אכן כן.
0: וואו.
1: ומי שלא ינסה לא יאמין, וזה אכן נכון, ואני יכולה להעיד שזה באמת באמת חברה מדהימה, וכן, מי שקשה לו, אז שילך על זה, זה באמת מקל על כולם את היום-יום.
0: אורית, את מהממת, ויותר ממה שאת אומרת, אין מה לספר. חבר'ה, כוכבית פתוחה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, מייחדים לכם את ההלוואות, מקטינים לכם את ההחזרים, ואפילו אם הם מחזירים לכם את המשכנתה. אתם לא מבינים כמה כיף ללכת איתם לבנק יד ביד. אורית, נתת יד לאור משכנתאות וקיבלת תמורה מהממת.
1: כן, נכון, אני שמחה ואני אמשיך לפרגן להם. מן עליהם בעולם.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחה כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטית.
4: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: רדיו לב המדינה,

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית, הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן בודק בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.

0: פטיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
15: רדיו לב המדינה.
17: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו. מקרן קול ומסך שמקרינים עליו. רק ב-990 שקלים. מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים. מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים. מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים. ועוד מבצעים בכל המחלקות. רק במחסני חשמל חונים קונים בראשון לציון. מקפיא ב-480 שקלים קיריים ב-333 שקלים. מקרר הפוך מקפיא תחתון 1,590 שקלים. מקרר ארבע דלתות מפואר 1,790 שקלים. מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרמים 890 שקלים. ומזגן כוח סוס 690 שקלים בלבד. המחירים מטורפים רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים.
15: רדיו לב המדינה.
18: שלוש 34 בקרון האחרון, דבר קטן וטוב של קרווה וקפה היום. ערים חולפות בחושך, מה מנצנץ בחוץ? אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ. בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטריין,

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
4: ביטוח לאומי, שלום.
5: היי, עברתי תאונת עבודה.
4: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא הלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים
10: מתקדמת. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה, קאנטרי.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רדיו לב המדינה.
7: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור בשלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית, הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן בודק בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטס בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000

0: כל בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רדיו לב המדינה.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
8: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון, חונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי המונדיאל המטורפים של מחסני חשמל, חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים, מסך סמסונג 75 אינץ' ב-2,590 שקלים, מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים, מסך ענקי 100 אינץ' JVC 4,390 שקלים, מסגן לסלון שני כוחות סוס 1,390 שקלים, מדפסת של קנון 149 שקלים, סמארטפון של סמסונג 26S החדש רק ב-2,490 שקלים, קורקינט מושלם 890 שקלים, מחשב נייד מקבוק ב-2,229 שקלים, מסך גיימינג מפואר 27 אינץ' אייסר רק ב-349 שקלים. המחירים מטורפים רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים.
7: רדיו לב המדינה.
9: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
2: אחריות כללית. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם
11: בשטח. וולקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר כמעט שעתיים של שיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ, המשלחת האיראנית עזבה את חדר הדיונים במחאה על איומי נשיא ארצות הברית טראמפ. ראש המשלחת האיראנית, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, כתב כי אם האמריקנים לא יהיו זהירים בהצהרותיהם, הכוחות החמושים של איראן מוכנים להגיב. הדברים מגיעים על רקע איומים שפרסם נשיא ארצות הברית טראמפ בזמן פגישת המשלחות, לפיהם אם מיצר הורמוז ייסגר לא תישאר לאיראן מדינה. עוד כתב טראמפ שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא ייעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. עם זאת, באיראן מדווחים שסבב השיחות הניב נוסח סופי ביחס לביטול הסנקציות על הנפט האיראני, והחלו בתהליכים לשחרור הנכסים המוקפאים. חבר צוות המסע ומתן האיראני הדגיש שאם המלחמה בלבנון לא תסתיים, המסע ומתן בנושאים האחרים לא יימשך. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד הדיווחים לפיהם הדרג המדיני מונע מלוחמי צה"ל לפעול בלבנון.
13: אני מקבל הודעות מחיילים ומקצינים בלבנון שאומרים שמהדרג המדיני קושרים להם את הידיים. כשהם רואים מחבל, אסור להם לראות. כשיש אירוע עם נפגעים ומגיע חילוץ, אז לא מפעילים את כל מעטפת האש. אין דבר כזה לשלוח חיילי צה"ל, את הבנים שלנו, למול האויב ולקשור להם את הידיים. נתניהו, ישראל כץ, אם אתם לא מסוגלים לתת לחיילים שלנו להגן על עצמם, לכו מפה. אנחנו נדע לעשות את זה.
12: ראש הממשלה נתניהו נעם הערב בטקס ההזכרה במלאת 50 שנה לנפילת אחיו יוני, זכרו לברכה, והתייחס למצב בלבנון וגם לסוגיית הגרעין האיראני.
14: השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
12: לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את המלצת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, בגץ הוציא צו על תנאי למינוי מיכאל רבלו לתפקיד וקבע דיון נוסף בעניין בהרכב מורחב שיתקיים בעוד שבוע. רבלו צפוי להיכנס לתפקיד ב-4 ביולי, זאת אם המינוי יאושר, חרף העתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה שנעשה בגלוי ולא בחשאיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: א-לב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום זהו היום הארוך ביותר בשנה. השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר יהיה מעונן חלקית. חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום, והטמפרטורות ירדו מעט. הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

זה נכון, הנה אנחנו מתחילים, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו כאן איתכם עד עשר עם הרבה מוזיקה טובה, כמו שצריך, וזה בזכות אריה מרקו שעורך הערב, מור נגד בהפקה, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אנחנו יוצאים לדרך, בתקווה לחדשות טובות יותר שיבואו אלינו השבוע הזה, יאללה מתחילים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, רדיו לב המדינה, מזכיר לכם שבהמשך נהיה גם עם ההקדשות שלכם, או שירים שבא לכם לשמוע, מוזמנים לכתוב לי הכל באינסטגרם, אייל וולקו, בהמשך גם נראה מה בא לכם לשמוע. עכשיו...

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, רק ראשונה, של חם בשטח, כי מיד אחרי הפסקה קצרה, אנחנו כאן לשעה נוספת, עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, אז חכו לנו, ולמוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', כבר חוזרים.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI, חברה לביטוח.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם,
12: כפוף לתקנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר
15: אקספון,
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. חצי

0: המחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה,

שלום לכם, שוב השעה השנייה שלנו כאן, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן עם שעה נוספת של כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עוד מעט גם ראיון מיוחד שאני רוצה שתשמעו, עם שיר חדש שנכיר, וגם הבקשות שלכם, אז יאללה מתחילים את השעה השנייה. עם אופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', שתהיה האזנה מצוינת.

חם בשטח, אז הזמנו אתכם גם לבקש מאיתנו כל מה שבא לכם לשמוע או סתם להגיד שלום. והודעה אחת שקיבלנו ממש עכשיו היא מיטל מונהייט שחוגג עם החברה שלו ספיר יום הולדת, אז מזל טוב גם מאיתנו, תחגגו, תהנו ותשמרו על עצמכם. אנחנו כאן נאחל עד 120 ויאללה, השיר הבא בשבילכם.

אז השעה השנייה כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10, המון מוזיקה טובה, לא משנה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: רדיו לב המדינה.

0: ועכשיו אני שמח להגיד ערב טוב לאסי עזר.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר, האמת היה שבוע אינטנסיבי שבוע שעבר.
0: מתאר לעצמי.
1: עכשיו קצת לקח רגע את ההזדמנות לנשום, היה מאוד מרגש, וזהו, פרויקט בחוץ.
0: זהו, אני מתאר לעצמי שאנחנו כאן בתוכנית מוזיקה, לא ציפיתי לדבר אי פעם איתך בכל מה שקשור ליצירה מוזיקלית, אני מניח שגם לך זו הפתעה.
1: נכון, גם לי זו הפתעה, בהחלט.
0: אנחנו כמובן מדברים על הפרויקט הזה של המודעות לחרדה במסגרת משרד הבריאות, והשיר הזה שכתבת ואיתי לוי מבצע, שיר מקסים שאנחנו גם מאוד אוהבים אותו כאן, אבל אני רוצה שנדבר דווקא על ההתחלה של איך הכל התחיל, איך אתה מגיע לזה, ואיך דווקא איתי לוי זה הליוק.
1: קודם כל, איתי לוי זה מבחינתי הכי קל והכי פשוט. איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. זה מישהו שיש לו לב ענק כשהוא שר. אתה יודע, אני צופה לפעמים בקליפ ואני כל הזמן מסתכל ואני רואה כמה עומק יש בבן אדם הזה בכל מילה שהוא מוציא מהפה. וכשכתבתי את השיר הזה ביחד עם אבי אוחיון, היה די ברור לשנינו שזה שיר שאנחנו רוצים שהוא יבצע. ושלחנו לו את המילים, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
0: אני מבין.
1: וכל הפרויקט הזה התחיל מזה שאני המון שנים עם חרדות, ואני מחפש לתת להם ביטוי גם אומנותי בשבילי, שזה חלק מתהליך של ריפוי, וגם אני מחפש כל הזמן איך אפשר לעזור לאנשים אחרים שמתמודדים עם זה, ובסוף אני לא רופא ולא מטפל, אבל אני כן יכול להראות להם שהם לא לבד, ולנסות לעזור להם למצוא נחמה במקומות מסוימים, ומכאן זה הגיע.
0: במיוחד שאנחנו רואים את המספרים וכמה מתמודדים עם זה, ומנגד כאלה שאין להם מושג, כי זה לא משהו שרואים או מרגישים לפעמים, ובמיוחד עם אנשים שהם מצליחים, עם זוגיות וכביכול הכל בסדר, אז זה עוד יותר מעורר תמיהה, וזה בעצם מה שאתה בא להגיד כאן.
1: נכון, התקפי חרדה יכולים להיות משהו שאתה רואה. יש התקפי חרדה מאוד מאוד פיזיים, יש אנשים שמתחילים לזכות, שחושבים שיש להם התקף לב, שמזיעים, שחוצים סחרחורת, אבל זו גם מחלה שיכולה להיות מאוד מאוד שקופה בסוף, כי זה באמת יכול להיות משהו שמתחולל בך עמוק בפנים ומקבל ביטוי בכל מיני דרכים. זה באמת לא אומר שאתה מסכן ומבוצר בבית, למרות שגם יש אנשים שהם מבוצרים בבית, אבל אתה גם יכול לראות כלפי חוץ הכי מאושר, הכי שמח, שכל התנאים יהיו טובים כלפי חוץ, שיהיה לך הכל, אבל עדיין שאתה תרגיש בחוסר שהוא מאוד מאוד גדול. ואני בסופה שאחרון קיבלתי מאות הודעות, באמת מאות הודעות מאנשים שכל אחד סיפר לי את ההתמודדות שלו,
0: וואו.
1: ולא הייתה אפילו התמודדות אחת שהייתה זהה לשנייה. כל אחד עובר את זה אחרת ומתמודד עם זה אחרת.
0: וזה בטח אחרי הכתבה הזו הגדולה שהייתה, ובמיוחד אחרי הפרויקט, אני מניח שגם אתה חידשו לך הרבה מאוד דברים בנושא. מה הכי הפתיע אותך מבין כל התגובות שקיבלת?
1: הפתיע אותי לצערי כמה בני נוער מתמודדים היום עם חרדה.
0: כן.
1: קיבלתי המון המון הודעות גם מהורים וגם מהילדים עצמם על המאבק שהם עוברים עם הדבר הזה. מצד אחד זה הפתיע, מצד שני, אתה יודע, אחרי השביעי לעשירי, להיות נער בישראל זה אירוע לא פשוט. זה שהם עברו קורונה ואז מלחמה, אז אני מבין את זה.
0: ברור, זה מדהים לחשוב שמי שעכשיו ביסודי כבר מהקורונה, וכמובן אחרי השבעה באוקטובר, לא עבר שנה אחת שפויה.
1: נכון. וגם, אתה יודע, זוגות, היום עלה כבר לדעתי פודקאסט שלי ביחד עם משרד הבריאות באתר שלהם, שאני מראיין זוג שהם שניהם רופאים, והאבא היה במילואים מעל 300 ימים במלחמה האחרונה, ומספרים כמה הדבר הזה טלטל להם את הבית מכל זווית, טלטל את הילדים, טלטל אותו, טלטל אותה וטלטל את הזוגיות שלהם.
0: ברור. זה מטורף לגמרי, גם להבין את ההיקפים האלה, וזה חשוב מאוד לדבר על זה, ובטח כשזה ככה נגיש עם הרעיונות האלה ועם המוזיקה, אז זה חשוב מאוד. מה אתה יכול לייעץ דווקא למי שאמור לסייע לאותו אחד, אם זה שוב בני זוג והורים, מה הטיפ הכי חשוב שאפשר להגיד למי שבאמת אמור להתמודד עם זה כלפי מי שהוא אוהב?
1: אני מייעץ למי שנמצא ליד מישהו שמתמודד עם חרדה, העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך, אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך, ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו. ואני לא מדבר רק על טיפול פסיכיאטרי או טיפול פסיכולוגי, יש כל כך הרבה סוגי טיפולים היום. אחותי סבלה מחרדה המון שנים, הלכה לעשות CBT, שזה טיפול מאוד קצר טווח, והיום היא בעצמה מאמנת אישית לחיים ולהצלחה. יש המון דרכים שאפשר לפתור את זה. אני אמנם על כדורים, והלכתי לפסיכולוגית, אבל לא כולם צריכים לעשות כמוני, בוודאי, לא לכולם יעזור מה שעזר לי. יש היום בשוק כל כך הרבה אופציות ששווה ללכת ופשוט לקרוא.
0: בדיוק כמו שאנחנו מבינים, יש כל כך הרבה מקרים ואף אחד לא זהה, וככה גם דרכי הטיפול, אבל הכי חשוב לא להזניח ולא להדחיק, כי אחר כך זה מתפוצץ ובצורה הרבה יותר חמורה, אז נכון לכן מאוד. מאוד חשוב שהמודעות הזאת תהיה בצורה כזו, וגם יצא מזה שיר מקסים שמאוד אהבנו, כמו שאמרת, יחד עם ארבעה, כמובן, יחד עם נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר, גם את זה אני מניח נשמע כאן לא מעט, אבל עכשיו איתי לוי, כל מה שעוזר. אסי עזר, תודה שדיברת איתנו ועל המוזיקה המצוינת.
1: תודה למאזינים, תודה רבה.
0: תודה, ורק בריאות. ביי ביי.
1: ביי, להתראות.

מוזיקה יפה זה תמיד טוב, בטח שהיא כל כך משמעותית ונוגעת בכל אחד מאיתנו בצורה כזו או אחרת. אז תודה לאסי עזר על השיחה הזו ועל השיר היפה שכאן מבצע איתי לוי מתוך הפרויקט להעלאת המודעות לחרדה ולכל מה שעובר כאן על כולנו בשנים האחרונות. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', להתראות מחר.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוק. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה. התחנה של ישראל. 91.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות